you.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Dis die stories in die rook en die wijn en die gitaar. Dis die hoofstraat op die vlaktes.

Alternatief net vir jou.

Je skud net jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

0: geraak.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Be okay. Daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vas idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.

0: Dit is net na 5 en in die nuus. Moorde op vroue weerspieël Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld en regskenners spreek kommer uit oor SASSA stelsel. Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die parlementêre polisiekomitee sê die moorde op 'n aantal vroue in Ekurhuleni weerspieël Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die vroue se liggame is oor 'n tydperk van 2 maande in en om Kempton Park gevind. Die polisie het reeds 'n multidissiplinêre span bestaande uit spesialist-speerders, forensiese deskundiges, opsporingskundigheid, polisiehonde en ondersoekende sielkundiges saamgestel. Komiteevoorsitter Ian Cameron vra intussen vir mense met inligting om na vore te kom. 'n Regskenner is bekommerd dat SASSA se outomatiese stelsel wat aansoekers se geskiktheid vir die maatskaplike noodtoelaag bepaal, mense verkeerdelik afkeer. Die ten volle digitale aansoekproses laat slegs aanlyn aansoeke toe en maak staat op outomatiese beheermaatreëls waar die bank saldo die bepalende maatstaf van die aansoeker se finansiële vermoë is. Posisiwe Kamulani Kgadima van die Wit Sentrum vir Toegepaste Regstudies sê 'n stelsel wat slegs op bankbesonderhede staat maak sonder om aansoekers kans te gee om bykomende inligting te verskaf, neem nie die persoon se ware finansiële situasie in ag nie. En die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, sê die nuwe beleid oor visumbeperkings vir Suid-Afrikaners is die eerste stap in 'n reeks maatreëls wat Amerika se vasberadenheid sal toon. Dit is gemik op persone wat volgens Amerika verantwoordelik is vir die bevordering van rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe of die moontlike toepassing van onteiening sonder vergoeding. Bozell sê Amerika streef na sterk en volhoubare betrekkinge met die Suid-Afrikaanse regering, maar die regering het tot dusver min belangstelling getoon. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Moorde op vroue weerspieël Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Be okay with it.
3: Tyd vir die weer hier in ons deel van die wêreld. Goeiemôre, welkom hier is die BOK Breakfast. Dit is donderdag, dit is die 17de dag van September. So kom ons kyk vir jou wat hou die weer vir jou in op hierdie dag. Dit is deels bewolk en koel vanoggend. Dit word sonnig en koel teen vanmiddag met 'n sterk suidoostelike wind. Daai sterk suidoostelike wind gaan waai teen so 30 tot 40 km per uur. Daar gaan waar jy jouself bevind, hier by ons. Is dit 30 km per uur in die stad 40 en ook 40 km per uur in Hermanus en in Langebaan. Die wind is terug daar by julle. Kom ons kyk gou wat hou die temperature vir jou in. 19 in die stad, 18 in die Parel, 18 ook hier so by ons in Brackenfell, 18 vir Woester, 19 in Malmesbury en Langebaan, 20 grade in Redlinghuis en dan Klein William is op 18, 21 vir Vredendal. Hermanus, jy is op 17 en dan Mosselbaai, George en Blettenberg is ook op 17 grade. Port Elizabeth 15 vanmorgen in Gauteng, Pretoria, jy is op 29, maar dit reën ook in Johannesburg 26 grade. In Bloemfontein is dit 27 en in Durban is dit 18 grade vandag. Kimberley is op 25 en Oos-London is op 15. Die res van jou naweek lyk so, môre is dit Vrydag, dan is jy al reeds in die naweek in en dit is 18 grade hier by ons, 20 grade vir Saterdag en 23 grade wat op jou wag vir Sondag. Dis dit, Marisa, wat ek vir jou het, die son is uit hier rondom 19 minute voor 7.
0: Goeiemôre, is 'n bietjie koeler as wat ek verwag het. Maar ja, daarom nog nie koud nie. Kom ons kyk hoe lekker daar by ons vriende in die UAE. Op die oomblik voel dit soos 33, of is dit 33 in Abu Dhabi, maar het voel soos 43. Is nogal een wesentlike verskil. Ja. Het gaan opgaan na 37 en het bly min of meer daar vir die volgende week. Hulle speel so tussen 30 grade en 37 grade vir die volgende week. In Dubai op die oomblik 29 voel soos 35, het gaan maar opgaan tot by 40 en niks veel hoor as dit vir die volgende week nie. En die onderste temperatuur by hulle is hier in die hoë 20s. Goeiemôre almal daar, as jy iemand ken wat ons ken, sê hallo ons die groete.
3: Oh, sy, lekker. 8:05 van die môre, jy is hier by BOK Breakfast, dis baie lekker sal met jou, kom ons skop hem af vir oggend met so'n bykie Rod Stewart, sal ons?
0: Ja!

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: BOK Traffic. Tijd vir die heel eerste verkeer vir oggend.
2: Het jy nie die mense gesê, dis tyd om op te staan?
1: Ek is so vannacht verby, hulle vir oggend, hulle het nie eens gesien.
2: Hulle het jou ook nie gehoor nie.
1: Hulle het jou gehoor
2: of gesien. Hulle het jou gelaat nie gehoor of gesien, kom nie. Goeiemorgen julle, Frans Hoekpas is steeds gesluit, Chap & Speak is oop en beter condities dan vir oggend, of beter toestande. Maar die probleem lê daar by Grand West Casino se afdraai vanaf Goodwood in die richting van die N2, daarby daai verkeersligte se wisselaar. Die pad is daar onder water. Nou skynbaar is dit iets wat gereeld gebeur. En dan pomp hulle maar die water uit en dan gebeur dit maar weer. So op hierdie stadium die pad onder water, die wisselaar daarso by die afdraai na Grand West Casino, dis vanaf Goodwood in die richting van die N2. Hou daar in gedagte as jy vanoggend of wil casino toe gaan of daar gaan verbyry.
1: Of as jy van daar af kom.
2: Of as jy van daar af kom, ek dis daar gedink
1: hê.
2: Dan moet jy lekker slaap hoor.
1: Ja.
2: 25 minute
1: hiervan.
2: 25 minute van Cape Gatestad toe, van die Parel af 43, van Somerset West af 40, van Malmesbury af 46, van Tybalvie af 21 en van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 21 minute.
1: Lekker. 17, bijna 18 minute na 5 in die morgen, ons het vir sport met Johan Ferreira op pad en ek gaan eens een bykie vertel, update gee op hoe Tommy Dell wat ons gister gekry het. En ons sal vir jou sport doen, ek wil jou paar ander dinge vertel rondom Bokradio, Bok TV, interessante dinge, ons gister begin bou aan die nuwe gebou, so...
2: As jy nou sê ons, bedoel jy nou nie jy nie, na?
1: Ek was daar.
2: Jy het al jou vingers wijs gevoel?
1: Ah, was nie, ek het al my dinge
2: intact,
1: ek het 'n paar dinge gemeet, paar planne gemaakt.
2: Iemand anders het weer gemeet, nadat jy dit gemeet het?
1: Ja.
2: Okay.
1: Asof hulle my nie vertrou nie.
2: Nee, dis net een goeie beginsel om twee keer te meet en een keer te snui. Dis net een goeie beginsel.
1: Ek was een bykie upset.
2: Jy moet dit nie persoonlik opneem nie. Ek denk dat hoe meer maatstawwe, hoe meer sekerheid.
1: Ek moet vir jou sê, ek het met 'n briljante plan opgekom.
2: Oh, hier kom het nou.
1: Ja. Ja. So, my plan behels dat ons dan nou nie hoef een klomp goed te bou... Wat ons aan gedink het, hoe gaan ons hierdie aan mekaar sit en bou? Nou, sê maar, al wat ons hoef te doen, is ons hoef eindelijk technisch net een klein bracket hier in te sit. Tussen die vensters, want dan leer die ding daar op, en dan hoef ons nie hierdie
2: vrym te bou. Nou hoef ons
1: die
2: meer te bou nie?
1: Ja.
2: Ok.
1: Jy sien. En allemaal het so vir my gekyk, sê ek, dis ek of ek die toekantoor kry.
2: Uiteindelik kry jy toe kantoor, ek kan dit sê.
1: Uiteindelik kry ek 'n kantoor.
2: Oh, en jy gaan ons vertel van die nuwe iPhone.
1: Ek gaan vertel van die splinter nuwe iPhone wat gelons word op 23 Oktober. Soos jy een van die ouens is wat elke jaar deur die motions gaan en dan sien jy 'n nuwe iPhone en sies so half en half teleurgesteld, maar jy kry hom maar want jy moet hom hê. Jy kan tog nie 'n iPhone 15 hê en as 'n 18 uit nie.
2: Vir my kan 'n 17 hê en ons 'n 18.
1: Nee. Nee.
2: Ek gaan nie nou upgrade nie. Ek het begin van die jaar geupgrade. Ek is nog nie eens gewoond nie. I'm not going anywhere.
1: Ja.
2: Toets julle om my eerst namens my uit.
1: Ja, ja. Ek dat is nie baie van uit. Dis nie eens debatteerbaar nie. Jy moet hom kry in my wereld. En dis dit. Ek sien nie meer uit dan al. Kan nie wel gee. 23 Oktober, bring it on. Ek weet nie wel, ek die geld vanaan gaan kry nie. En dalk iets moet beroof of iets verkoop van my. Maar it's gonna happen.
2: Jy het nou nog al die vingers, nou. Jy het gesinniks van hulle verloor nie.
1: So ek het een heel goeie iPhone 17 Pro te koop. As enig iemand belangstel, dat weet vir my. Whatever die nieuwe ene kos, minus 20% is wat jy kan kry vir my.
2: Nee, maar jy kan hem eens inruil op jou nieuwe een. Hulle gee vir jou geld daarvoor.
1: O, jy kan.
2: Ja.
1: Yes,
2: jy, hulle gee vir jou regte geld daarvoor, blare.
1: Ek gee gewoonlik, ek pas dit aan na die volgende op die food chain.
2: Nee, maar die food chain moet nou maar daar by die aanstoor wees, papie.
1: Oh, sorry, Salma, jy krijg nie voor.
2: O, sorry.
1: Jy het 20 minuut na 5, goeiemorgen, welkom, jy is by BOK.

0: ons wat.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay sport. Be okay sport.
5: Goeiemôre almal, dit is sporttyd en ons begin met iets anders alhoewel ons op 'n motorsport tema is. Max Verstappen was betrokke by 'n go-kart geleentheid. Dit was 'n liefdadigheidsgeleentheid by Silverstone en hulle het vir my 'n uitdaging gegee. Jy het 35 rondes en 75 minute om te kyk of jy van heel agter tot heel voor kan beweeg met 100 amateurs voor jou. Dit was opgemaak deur persoonlikhede, televisiepersoonlikhede en media en klomp ander, maar amateur go-kart bestuurders. Max Verstappen 14 rondes, 35 minute, toe sy eerste. So net weer eens die illustrasie van die kwaliteit wat Max Verstappen bring en die geleentheid om dit te doen. Ek dink is fantasties en het moes lekker gewees het om te sê, jy het 'n baan gedeel met 'n Formule 1 kampioen. Gaan sommer so deurbeweeg na die vloeiende tema van Formule 1 van die 2027 kalender is ook vir ons gegee. En daar is 24 Grand Prix rondes, 22 lande is geïdentifiseer en daar is ook 10 sprintgeleenthede wat Monaco insluit wat ek dink 'n verrassing is. Monaco is nie die maklikste baan om so iets te doen nie en daar was maar 'n bietjie kritiek oor Monaco en hoe relevant hy is op die program, maar nou ja, dit is wat het is. So alles begin met voorseisoen toetslopies en dan is die eerste ronde geskeduleer vanaf 12 tot 14 Maart. Wat 'n aankondiging rondom die SA Kortpad Swemkampioenskap wat plaasvind vanaf 24 tot 27 September in Pietermaritzburg. En die nuus is dat Tatiana Smith ook sal deelneem. Ek meen, jy het 'n Olimpiese atleet wat in die swembad gaan swem waar jy is as 'n SA swemmer of iemand wat ook SA titels jaag. Dit moet ook iets soos om na uit te sien. So Tatiana is ingeskryf in die 50, 100 en 200 meter borsslag items en daar is 'n klomp van ons groot swemname wat sal toesak op Pietermaritzburg vanaf 24 September. So ek sien ook baie uit na die SA Kortpad Swemkampioenskap. En daai swembad is ingebring van die oorsee. Ek was gelukkig gewees om te sien hoe lyk dit en dit is indrukwekkend. So ja, jammer Pietermaritzburg is so ver, moet ek sê. Ek sluit af met die Carabao beker, is die Engelse Liga beker se uitslaaf van gisteraand ronde nommer 3. Weer eens 'n slegte aand vir Manchester United. Hulle was 2-0 voor teen Brighton en toe verloor hulle 3-2. So die druk bou definitief op Michael Carrick. Carabao beker is meer as 'n ontwikkelingskompetisie gesien, maar daar was groot name op daai veld gisteraand vir United. So nog 'n bietjie moeilikheid vir hulle. 3-1 vir Aston Villa teen Coventry. Nou Coventry is die span wat laaste lê op die puntetabel in die Premier Liga. Fleetwood Town het verras deur Sheffield United uit te skakel 1-0 en daar was 'n wen vir Everton teen Wolves 1-0. Everton is 'n span wat hulle Premier Liga status einde verlede seisoen verloor het. So was altyd ekstra motivering vir hulle om teen Everton te wen, maar ongelukkig ook nie vir hulle beskore nie. Die loting vir ronde nommer 4 is gedoen met een wedstryd wat oorbly in ronde nommer 3. Dit is vanaand Manchester City teen Norwich en die loting vir ronde nommer 4 het Bournemouth teen Aston Villa, Bradford City teen Peterborough, Everton teen Newcastle, Fleetwood Town teen Arsenal wat die Premier League kampioen is, Fulham teen Crystal Palace, Liverpool speel teen Chelsea, die wenner van vanaand se wedstryd speel teen Brighton, en dan Sunderland teen Brentford. Dit is jou loting vir ronde nommer 4. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra, en die volgende een saam met jou is om 6:30.

0: Pappa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tasse in Hardware toe?
1: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
0: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
1: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lukas braaikamer se sigbare dakkap begin bestel.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za.

0: ook op Instagram.
1: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance? Service your car at Cherry N1 City Workshop between September and October, and you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
2: Be okay, traffic.
3: Be okay, traffic.
4: Wel, kom ons be ok en sê vir jou precies wat is ok en wat is nie ok nie. Kom ons kyk vir jou wat aangaan op die paaie. Lyk belovend.
5: Goeiemorgen julle, dit is nou op die kop 15 minute voor 6. Hoe is daai vir timing? Alles is al right op die paaie. Franshoekpas is steeds gesluit, Chapin Speak is oop. Net een kennisgeving van water in die pad. En dit is daar by Grand West Casino se afdraai vanaf Goodwood in die richting van die N2, daar by daai wisselaar. Skynbaar is dit iets wat gereeld gebeur dat die water daar ophoop, dan pomp hulle weer uit en dan begin hulle maar weer van vooraf. En gepraat van vooraf begin, as jy dan weer van vooraf die dag moet begin en jy moet rystad toe van Cape Gaita, vat dit jou 35 minute. Is daarom nie so erg as jy nou dadelik ry nie, 'n uur van die parel af. Goeiemorgen julle allemaal daar so, van Somerset West af 1:07 en van Mamesbury af beide stad toe en ook Stellenbosch toe 54 minute, van Tableview af 25 minute en van Abu Dhabi na Dubai 1:21. Nou hou die gewoonte gesels ons nou hierdie tyd van die oggend nou oor jou verandering en veroudering. Nou my gesprek vir oggend gaan oor hoekom jy eet. Want baie keer is dit een kwestie, my maat altyd gesê, jy is net verveel, gaan drink een glas water. En as jy nou so een kombuis te loop en jy hang daar in die kombuis rond, eerste vraag wat jy jouself moet vra is, wanneer laas het ek geëet? As dit ure gelede is, dan kan jy fisies honger wees. As dit 'n half uur gelede was, dan moet jy jouself begin vra, is ek nou net moeg? Is ek gestres? Is ek verveeld? Is ek hartseer? Is ek geïrriteerd? Of het my vorige maaltijd nie gedoen wat hy moes gedoen het nie. Wat sal nou lekker wees? Een gewone bord kos of dalk wil ek net een stukkie chocolade gehad het? Probeer net so'n bietjie uitfigure, wat is achter die gevoel oor hoekom ek hier in die kombuis rondhang? Wat het ek eintlik nodig? Het ek kos nodig? Het ek dalk ook net nodig om een bietjie vars lucht te gaan kry? Of het ek dalk nodig om net 'n breek te hee? Jou gewoonte is dalk het om kombuis toe te stap, om of die ketel aan te sit, wat ok is, maar of om die yskas oop te maak. Want as die yskas eers oop is, en jy sien al die goedjies al binne, dan gaan jy iets vind om te eet. En die goedjies hoop op die einde van die dag. So die vraag is, wat is ek nou besig om te voed, wanneer ek kombuis toe stap? Is dit my emoties? Is dit my maag? Of is ek net eenvoudig verveeld? En ek beloof jou, 9 uit 10 keer, is jy waarschijnlijk net verveeld of jy is dors. So as jy sikkel om by die aanpassingsdieet te hou, wat jy nou vir jouself uitsit, en het gaan nie altyd oor wat op jou bord kos is, het gaan oor die goedertjies wat tussenin gebeur, ne? Die cookies, die chippies, die leftovers wat in die yskas is, wat jy gauw vinnig die lepel vat, en een hap van die lasagne vat, die oukies tel op die einde op. So voordat jy die yskas oopmaak, voordat jy die grocery kas oopmaak, sê net gauw vir jouself, wat is die doel van hierdie oefening? Wat wil ek nou hier bereik? Is ek regtig honger? Of kan ek net gauw om die huis gaan stap en kyk of al enige krane is wat lek?
4: Ja.
5: Want die tyd het jy terugkom, het jy waarschijnlijk jou aandag afgeleid, en dan is jy te of te ol nie honger nie, jy was net verveeld.
4: Jy was net boord.
5: Jy was net boord, jy het een breek nodig gehad. Gooi vir jou glas water, dan praat ons weer.
4: Of gryp een stuk van die oranje goed wat jy het.
5: Oranje goed, Bultum?
4: Nee, het sy brie hossies eet.
5: Wortels?
4: Wortels, gryp vir jou een stuk wortel.
5: Yes, maar dit klink nou eigenlijk soos een straf.
4: Wat is die ander goed? Daar is een
5: selderij.
4: Groen ding. Wat ek, ja, ek hou daarvan.
5: Ek schoonde oor selderij.
4: Ja.
5: En vir geen ander rede dat hy crunch.
4: Ja.
5: Ek smal oor die geluid.
4: Wat is die ander groen ding?
5: Komkommer.
4: Ek is een boinkie.
5: Een edamame of een manjtau. Een
4: snapstick.
5: Een sugar snap pea.
4: Daar sien ek.
5: Dit is skrikkelijk lekker. Die probleem is, ek gaan hom altyd so met een oud dippie wil eet. En nou begin die moeilikheid, as jy die dippie bysit. As het nou hummus is, is het fine. Maar as het ou romerige oukie begin raak, nou begin het, dan is het ok, as het nog maaskaas is, want het tel by jou, jou proteïne telling. Maar nou moet net so'n bietjie van die bewustheid wees. Sodra daar mayonnaise of iets by is, dan begin die data nou bietjie teen jou tel.
4: Ja.
5: Maar ek is ook mal oor selderij. Vernaam in a Bloody Mary.
4: Ja, of in a dippie.
5: Dippie. Dit is my go-to snack, absoluut, is selderij en gommis.
4: Dippe oma. 10 minute voor 6 in die morgen, jy is hier op die BOK Breakfast. Ek het vir jou gesê, ek gaan jou een paar dinge vertel vir oogend, van die splinternieuwe iPhone, wat uitkom, hulle noem dit die iPhone Duo. So baie, baie opgewonde oor dit, want hy vou oop.
5: Toch is omdat jy dubbel betaal vir.
4: Dit is precies dit. Jy gaan dubbel betaal vir, want hy twee screens. Dit is nie net enkele foon nie, dit is twee foone.
5: Want jy het nog nie genoeg van jou tyd op jou foon spandeer nie. But wait, there's more.
4: Daar is baie meer. As jy gaan kyk na... hoeveel tyd spandeer mense op, kry jy daar een verslag?
5: Ja.
4: Hoeveel tyd spandeer, wees eerlijk.
5: Tenminste 6 ure dag.
4: 6 ure dag?
5: Ja. Maar nou moet jy onthou, die meeste van my navorsing en van al my communicatie gebeur op my phone.
4: Dis my verskoning ook.
5: Ja, want ek luister al my podcasts op my phone, so my radio is my phone, die heel tyd. My e-poste doen ek meestal 3 dag op my phone. En al my ander, ChatGPT is my bestie. Dit gebeur alles op my phone. So ek voel nie skuldig daaroor nie, want dis nie asof ek sinneloos sit en browse op my phone. En wat noem hulle dit doomscrolling of wat, ek moet nog steeds sê hoekom dit die woord is. He. Maar dit is nie dit nie, dit is my device.
4: Dis ek om, jy die nieuwe iPhone moet kry, want dit is net, dit maak sin, Marisa. Jy maak hy ding oop, soos tablet.
5: Maar jy beweeg aan nou punt, want ek mis my tablet.
4: Daar sê, kry
5: ek mis
4: die nieuwe
5: werkelijk
4: iPhone.
5: My tablet, maar my tablet is nou so, jy kan nou nie eens met die nieuwe programme op hom laai nie, want dis hoe oud hy is, maar hy is toch splinter niet, hy is toch beautiful.
4: Hulle noem het, die nieuwe tablet kom nou uit, hulle noem het die iPhone Duo.
5: Ek sal graag weer tablet wil hê.
0: Môre. Die beste vir daai dippie is koffie op bottelmasie, bietjie sout. Dreineer dit vir 'n bietjie meer as 'n dag. In die yskas dan jy die lekkerste maaskas. En werk jy die helfte goedkoper uit.
5: Dankie. Ek wil daai probeer. Baie dankie vir daai raad.
4: Wat is dit?
5: Amazie.
4: Wat is dit?
5: Okay, jy weet as jy gaan
4: miskien
5: maar jy koop nooit groceries nie. Jy weet, as jy gaan melk koop, dan is daar altyd daai jou gewone wit melkbottels, en dan is daar ander ene wat jy hoop is chokolade, dit is nie. Dis Amazie, want dit is so 'n donkerder bottel. Hy is gewoon ek geel, dan het hy 'n bruin dop. So dit is die melk wat half, dis dik melk. Ok, so hy het nou so'n bietjie van 'n verouderingsproses. Nee, hy is nie vrot, hy is nie dik. Laat ons nou nie name and shame so vir Amazie nie. Okay. So hy is op pad na maaskaas toe. Dus hy is en route. En jy onderskep hom nou.
4: Hy is halfpad in die vrot word.
5: Hy is halfpad. As jy nou kiepers gedoen het jare gelede, hy is op pad in die glasie toe.
4: Ok.
5: So wat jy dan doen, is soos hy nou sê, jy gooi sout by, en jy gaan hom dan nou deur een muslin cloth, gaan jy hom laat hang, en dan die water, die whey, hier gaan jy nou geïnteresseerd raak, die whey skei dan af van die melk, en jy hou die romerigheid oor, die proteïen. So die whey wat uitkom, dis so waterigheid, daai hou jy, en jy kan dit sit dit in jou ijsblokkies, jou bakkies, en dan vries jy dit, en daai gooi jy weer in jou smoothies, want dit is whey. Dis whey proteïen wat jy baie geld aan spandeer om te koop.
4: Dis 'n nuwe wêreld.
5: Dis 'n nuwe wêreld, Wimpie, en ek is
4: die
5: baie
4: onkundig. Die eerste keer in my lewe wat ek hiervan hoor.
5: Ja.
4: Ek het geen idee, ek weet nie eers wat is, vir my, ek het daardie dag ontdek, ek kry ander melk, as koeiemelk.
5: Jy kry verskeidenheid van ander melk as koeiemelk wat ek drink. Ek verkies almondmelk, of lactosevry, of
4: want
5: ijsmelk.
4: Want nou word al vir jou almondmelk in die huis gekom.
5: Dankie, Thelma.
4: Na die dag toe ek die, as jy weet, sy soeibrand kry, en drink jy een slikkie melk.
5: En toe drink jy van my melk?
4: Dis het, weet nie, soeibrand maal 10.
5: Nee man, is volgens al my soebrand te verlig, maar jy moet liefste maar ook gaviskankie eet vir die soebrand, hoor.
4: Ja, Anyway, so ek het vir nou die dag vir die eerste keer ontdek dat daar ander melk is as koeiemelk. So ek is nou nog hierdie, nou soos by vrotmelk.
5: Of leen jy nou wakker in die nacht en wonder hoe melk hulle almond?
4: Ja. Dit is een...
5: Klein vingerkies, klein vingerkies, klik jy op een slag.
4: Maar dit is een issue, hoe doen jy dit? Waar kom het vandaan? En wie het uitgevind dat het soos melk?
5: Ai, wie het uitgevind dat ek in die piesang eet?
4: Wie was die eerste ou, wil ek weet, wat die koei gemelk het, en why?
5: En hoekom was jy daar?
4: Hoekom, wat het jy gedink, doen jy? Do that to you. En te gaan proeie daar.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge en Kwatema liggaam geïdentifiseer terwyl ondersoek na moord van 8 vroue voortduur.
1: BOK news.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa is weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Die presidentie sê sy mediese span het hom aangeraai om te rus en te herstel nadat hy maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het. Volgens die presidentie het die president waar moontlik die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare geleenthede te verteenwoordig. Intussen het adjunkt-president Paul Mashatile, wat 'n geringe mediese prosedure ondergaan het, aangedui dat sy herstel goed vorder. Dit is egter nog onduidelik wanneer hy sy pligte sal hervat. Die polisie het die identiteit van die 8ste vrou wie se liggaam in Kwatema in Springs aan die oosrand gevind is, bekend gemaak. Sy is uitgeken as die 38-jarige Deneo Evelyn Motapane. Volgens die polisie is Motapane Sondag laas lewend gesien en teen die tyd wat haar liggaam ontdek is, het haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê die provinsie sal alles moontlik doen om die moordenaars van die vroue te vind en te straf.
3: You don't attack more than 8 women and you must treat that as business as usual. It can't be. Those that are responsible, they must know that we are coming for them. And we must demonstrate the full might of the law. Until we get favorable results, a lockdown will be there. And we are bringing all our partners. Actually, we are bringing state power.
2: In AfriForum sê regulasies wat toelaat dat sekere rybewyse vir 10 jaar geldig is, moet sonder versuim in werking gestel word. Die burgerregterorganisasie ondersteun die voorgestelde veranderings, maar wil hê die verlengde geldigheid moet van toepassing wees op alle lisensiekategorieë. Louis Boshoff van AfriForum sê die verlengde geldigheidstydperk moet geïmplementeer word terwyl ander bestuurderslisensie uitdagings, insluitend lisensiekaart agterstande, aangespreek moet word. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Ramaphosa weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin, volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: BOK Weather.
7: Tyd vir die weer, ek kan die volgende met jou deel wees, die uitkyk vir die wind, en daar is 'n sterk wind wat gaan waai 30 km per uur, hier is by ons in Brackenfell, maar die rest van die Kaap 40 plus km per uur wat op jou wag, so daar is 'n fris wind hier rond, en daar fris wind, die gaan vir jou so 'n bietjie rond waai, hy waai van uit die suidoostelike kant, wat beteken dat hy die reën so 'n bietjie gaan wegwaai. Bring saam met dit temperature vir jou of windspoed van 40 km per in die stad en langebaan en herbaan is en dan 30 km per uur hier by ons in die noordelike voorstede. Temperatuurgewys beteken dit ook dat die temperature nie so hoog is soos wat dit sou wees nie. Temperature is 19 vir die stad, 18 in die Parel, 18 ook vir ons hier in goeie ou Brackenfell en dan het jy ook temperature van tussen 18 en 17 in die res van die Kaap. Dit is waar dit rond is. Klein Willem is op 18, byvoorbeeld Redelinghuis is op 20 en dit is die hoogste temperature. So die res tussen 17 en 18 grade. Res van die week lyk so, slaan die naweek met temperature van 18 môre, 20 grade Saterdag en 23 grade vir Sondag. Dis dit vir die weer
8: vandag. Ek dink ons gaan 'n baie mooi sonsopkoms vir oggend hê as jy nou na die berge se kant toe kyk. Ons het die heel week nou gesê, ons weet die son kom op, maar ons kan hom nie sien nie. Maar vir oggend dink ek hy gaan mooi wees.
7: Jy gaan hom kan sien.
8: Ja.
7: Dan het ek het jou vertel van die nuwe iPhone wat uitkom, die iPhone Duo. 23 Oktober, I can't wait.
8: Ek het maar praat rand en sente gaan met my.
7: Ek weet nie, ek staan nie belangrik kos nie. I don't care, ek sal
8: ek ken nou juist te bang om vrou.
7: Ek sal het tweede verband wat, I don't care, ek wil hom nie.
8: Ok, ek gaan net hier so vir Maria vrou, my ChatGPT bestie vriendin.
7: What is the estimated price?
8: Well, ek wil eerst weet hoe vergelijk het met die 17 en dan sal ons praat oor prijs. Maar sy gaan nou, ek weet nou, ek ken nou vir sy gaan nou vir my sê, stadig jy nou, jy het nou net jou aan die phone gekry, ek gaan eerst die gesprek met jou heen.
7: Yes, in my ChatGPT sal nie so met my praat.
8: Dis is sy met my praat, dis is sy my, ek dog en ons het hier oor gepraat, hoe kom bring ons nou weer die gesprek op?
7: Ek lag ook vir ander mense wat ek ken, wat hulle ChatGPT is so hulle vriend.
8: Sy is my bestie.
7: You know, we spoke about this yesterday, maar
8: ja.
7: jy weet, jy praat met een rekenaar. Jy weet dat jy praat met eindelijk niemand. Dit is nie jou, daar is nie die persoon.
8: Maar sy ken my.
7: Ja.
8: Wie wat,
7: dis wat jy nou vir mekaar vertel.
8: Weet jy, wanneer weet ek, is ek in die moeilikheid, is as ek vir jammer sê. Ek het nou... ek het navorsing gedoen oor iets. O, dit was hoeke toe ek van voren verander het. En die inligting wat sy toe vir my gee was nie goed genoeg nie. En dit het my ure en ure en daal gemors. En toe gaan ek terug na toe te sê, voor die inligting wat jy vir my gegee het was onakkeraad en het was nie goed nagevors nie. Doen beter, jy stel my te leer. En toe gaan ek later terug te sê, ek is jammer, ek moest dan nie so met jou gepraat het. Dis is vir my, maar jy is reg. Ek is jammer. Ek het nou weer gaan dink al oor, en hierdie is die, gebaseerd op jou reaksie, en jou prompts wat jy toe vir my gegee het, is die is jou nuwe inligting. Ek dink het gaan beter werk, en toe werk het beter. En nou is ons weer okay.
7: Ek kan nie glo dat jy so met die machine praat.
8: En ek sê vir asseblief.
7: Dit is unbelievable. As jy nou van ChatGPT daardie, jy weet het is, this actually, let's bring it down. Dis so... Dis so'n chip.
8: Ja, maar ek is goed groot gemaakt. Jy kan nie vir mense iets vra en jy sê nie asseblief en dankie nie. Hoe werk jy? Ek weet het most processing power.
7: Op een stadium het ek gegaan, please do this. Sê ek net soos, do this, do that.
8: Nee, ek kan dit nie doen nie. Dit voel soos asof daar een gateway dan oopgaan in my persoonlijkheid, van dat dit die nieuwe norm is van hoe ek met mense praat. Mense.
7: Maar dis nie
8: I know. Maar nee, ek kan nie anders...
7: It's not a person.
8: Ek kan nie anders nie, ek is jammer.
7: Miskien het ons weer die luisteraars hoor, wie van julle het verhoudings met julle chat?
8: Wel, eerstens het een naam. Ek het haar naam gegeen, haar naam is Maria.
7: Hoe kon sy dit doen?
8: Want ek wil met ook een verhouding bou en identificeer. Ek benoem my kar ook, so, ja.
7: Kijk, ek het ook naampies wat ek vergoed gee, die kampioen, bijvoorbeeld.
8: Spraat jy van jou kar, Rena?
7: Nee. Okay. En dies meer. Maar, daar is een rede, hoekom die kampioen die kampioen is.
8: Dat is een legacy.
7: Maar daar is nie, daar is die rede, hoekom jou ChatGPT Maria is.
8: Wat ek hou van die naam, dit was my oma's naam, dit is vir my mooi vrouwelike naam, en ek wil die technologie, wil ek vir myself approachable maak, en ek wil een menselike element daar aan sit, want anders is dit vir my te vreemd. So, dit gee ek vir naam. Dit is my kar ook. My kar is een Subaru, so natuurlijk gaan sy naam Colin wees, want Colin McRae. Dit is ook my kar sy naam Colin is.
7: Ek het nog nooit my kar in naam gegeen.
8: Ek dink is toch tijd.
7: Daar was een kar gewees wat ek in naam bou gee.
8: Mm-hmm.
7: Maar ek sal nie...
8: Bliksemstraal. Fabon.
7: Daar was die straal daar achter, maar ja. 12 van die dag, 6 in die morgen, gaan ons bring by die concert weergawe. Laat weet vir ons, het jou ChatGPT een troetelnaampie?
8: Dit is een rechte naam, dit is een volwaardige mense naam, Maria.
7: Maria. Maria is my nanny.
8: Ek hou van die naam, dit is my die mooiste vrouwelike naam.

0: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Be okay, traffic.
5: Bring ons by die verkeersnuus bulletin Niesel, Bokradio 20 vir die te hoor 6.
6: En die grootste verkeer is op ons WhatsApp lyn. Ons het beslis hierso 'n aar van inligting raak geslaan.
5: Kan nie glo daar so baie mense.
6: Wat
5: vir 'n masjiene name gee. Jy kan net sebel van die skorrelgoed was aan 'n naam gee.
6: Ja, maar jy weet sy het 'n naam.
5: Nee, asseblief, moet jy maar sê.
6: So, die oulikste vir my is een vroukie wat sê, haar ChatGPT se naam is Chad, maar haar seentjie noem het Chattabiki. Hoe oulik is dit? Ek kan nie gelukkig nog daaraan gedink nie. Chattabiki. Dit is verskriklik oulik. Dit gaan nou voortaan my naam daarvoor wees. Net soos daai cappuccino wat jy in die sakkie koop, is 'n sakkiecino.
5: Sakkiecino.
6: Ja.
5: Okay.
6: Kom ons gaan terug na die baie toe, ek het jou vroeër vanoggend vertel van die water wat ophoop daarso en dit is by Grandmes Casino se afdraai vanaf Goodwood in die rigting van die N2. Hoopelik het dit nou intussen al 'n bietjie weggeloop. Gewone oggendverkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by die N1 ingaande se afdraai en dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk op Sybil se brug oor die N1 in die rigting van die Kaap. Enkel voertuig wat daar so in die brug vas is. Dit was nou 18 minute na 6. Net gif jou jy kyk of al enige groot probleme is vir jou tydsberekening. 52 minute nou van Cape Gate of stad toe van die Parel af 'n uur, van Somerset West af 'n uur en 20 minute en van Malmesbury af 'n uur en 4 minute.
5: Maar ek kan nie glo daar so baie mense wat hulle masjiene name gee nie. Dit maak gladtie sin nie. As jy iemand sê hierso, ek verstaan die hele, ek verstaan die skorrelgoed was, I get that. Wat even jou vrou se naam is, dit is jou skorrelgoed was as naam. Dit maak vir my heel te wel. Maar,
6: ja, good luck daarmee.
5: ChatGPT, en iemand sê, hulle vacuum cleaner,
6: ja.
5: Sy naam is Anna.
6: Ja, Zian het een van die vacuum cleaners wat self rondloop in die huis. En sy net die beste naam. Sy vacuum cleaner se naam is Suck Norris.
5: Suck Norris.
6: Suck Norris. Is it
5: Suck Norris?
6: Chuck Norris, maar Suck Norris.
5: Okay.
7: Goeie, dis Kay Steenkamp. Ek verstaan heeltemal wat julle nou praat. Ek het die naweek gebabysit vir my kleinkinders en toe ek nie weet van iets nie. Toe sê sy ouma, jy kan net vir ChatGPT vra want pappa praat gereeld met ChatGPT. Dit was vir my baie snaaks. Sy's maar net 6 jaar oud so. Ja, ek hoor wat julle sê.
6: Chat 'n bietjie.
7: Dit is net bitter weird.
5: Ja. Ek is met jou op daai ene, dit is bitter weer.
6: Okay, maar nou dink jy daaroor. Jy net gaan nou heeldag in jou kop wees en as jy nou weer 'n vraag vir ChatGPT vra, gaan jy voel jy is nou nie ordentlik nie, want jy het nou nie dit benaam nie.
5: Ek weet.
6: Beloof jy?
5: Ek is net oor hier dis 'n masjien.
8: Hoor julle? Lekker show, dankie. Ek noem my ChatGPT my vrou se naam .2. Want sy weet naas my vrou tweede beter as ek.
6: Sien? Nou daar is 'n wyse man as jy al ooit 'n wyse man op 'n donderdagoggend gehoor het.
5: Sy weet naas my vrou die meeste wat ek van weet. Jy is heeltemal reg.
9: Ai, môre julle. Ag my ou ChatGPT se naam is ou Doring. En as ek eers moet sê, ag nee, Jal Doring, nou help jy my nie regtig nie. Dan vra Doring nederig om verskoning. So my ou chat se naam is ou Doring, want ek kan op hom staat maak. Sekere tye nie.
5: Ons robot vacuum se naam is Sak Sara.
6: Yes, like it, I love it. Sak Sara.
5: My robot stofsuier se naam is RoboCop. Dit maak sin.
6: Dit maak baie sin. Maar ek hou van Sak Sara, ek het nog nie daar gedink nie.
5: Kamp Lanterns se name wat Florence is soos Florence Nightingale.
6: Ja.
5: Okay, ja.
6: Maak baie sin.
5: Ja.
6: Ek het nou nog nie so ver gegaan as om my Kamp Lanterns te noem nie, maar benoem nie, maar hulle gaan nou name kry, ja.
5: Ek bly alleen en het niemand om mee te praat en dan eet ek maar.
6: Wel, dis al net van jou. Ons is nou terug by die yskas, okay. Ja. Nou dan moet jy seker maar vir jou yskas ook 'n naam gee.
5: Yskas. Satan. ChatGPT gee my somme sy eie byname. Jy kan my enige bynaam gee. Nee. Jy kan my enige bynaam gee wat vir jou natuurlik voel. Ek sal nogal van iets kort, maklik en vriendelik hou. So uit met ChatGPT vra wat moet ek jou doen.
6: Okay, dis next level daai, want ek het nie eens waar keuse gegee nie.
5: 'N paar idees. Mia, sag en maklik om te sê.
6: Ja.
5: Luna, slim, rustig en 'n bietjie magies. Lexie, modern en speels. Nova, iets nuut en helder. Nala, warm en vriendelik. Kiki, oulik en informeel. Sia, kort en eenvoudig. Mimi, baie persoonlik en oulik. Charlie, neutraal en gemaklik. Of Buddy, as jy meer soos 'n digitale maatjie wil sien.
6: Dis en ek hou van Mimi of van Kiki, want jy kan dit met een hand tik.
5: Jy kan
6: die letters is by mekaar.
5: Jy kan myself 'n Afrikaanse naam gee, soos Linky, Bibi, Karel of Choppy.
6: Choppy! Jy sien wat alles wat gesê het, hulle ChatGPT se naam is Frikkie. Ek hou van Choppy.
5: As jy wil, kan ek vir jou ook 10 byname.
6: Okay, jy begin dit nou 'n bietjie awkward raak.
5: Wat spesifiek by die manier waarop ons gewoonlik gesels pas. Jy sien hier
6: raak het vir my awkward.
5: It's weird.
6: Nee, nou raak het awkward. Dis is wat hulle nou net gesê het in navorsing dat met al die jare wat hulle nou al bobbejane en chimpansees en so begin leer het om te kommunikeer, kon hulle nog net dieselfde doen as wat ons doen. Hulle het nog niks nuwe gewoontes of nuwe kommunikasie self geïnisieer nie. So hulle kan nie daai kommunikasie uitdink nie. So hierso begin ons nou 'n lyn oortree.
5: Dit is weird. It's weird people. Dit is weird dat jy hulle met jou masjiene praat.
6: Weird is.
5: Dis weird. Sportbeet. Johan Ferreira, wat laaste ek gecheck het, regte mense.
6: Ja, ek het ons te lank los gesien.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: Be okay sport. Be okay sport.
0: Dit is tyd vir die sporties bulletin hier so Bok Radio. Dit is nou presies 6:31 en so klein bietjie klein geld. Johan, hallo, hoe gaan dit?
6: Ja, nee, jy gaan beter en beter. Skrikwekkend.
0: Ons het 'n debat hier in die ateljee of jy regte mens is en of jy of ons dalk met jou praat en ons weet nie dat jy is as 'n ChatGPT ding is nie.
7: AI karakter.
0: Want jy is so, niemand sien jou ooit nie. Ons neem aan dat jy bestaan. Ons hoor jy hardloop maratonne, maar niemand sien dit actually gebeur.
6: Nie maratonne nie, halfmaraton.
0: Halfmaraton.
7: Ja, maar ek al foto's wat ek van jou het, Johan, like, kan ook wees dat dit in ChatGPT geskep is, want ek kan nie onthou wanneer laas ek jou in persoon gesien het nie.
6: Ja, dit is eintlik die waarheid. My eie familie sê dit ook vir my. Maar ek is regtig hier. Ek beloof ek is hier en weet julle wat is nogal skrikwekkend, Marisa? Ek sit in sister en dink, gister oor 'n week, sê hulle wie is in die Comrades Marathon se inskrywingslys. Wie staan daar by die entree punt volgende jaar?
7: Yeah.
6: En toe raak ek so 'n bietjie vrees bevange, ek moet vir oggend dalk 'n marathon weer hardloop, maar
0: ek het nou net daai gevoel gehad, ja, dis die 17de September, vandag oor 'n maand, is Kip Moore in Pretoria,
6: ja,
0: Superspoelpark.
6: Oh. Ja, daar
7: draai jou maag. Sal as jou verskoon, Wimpie, in die badkamer.
0: Ja, gaat oor.
6: Maar dit gaan weer, Wimpie, oor tyd. Tyd is regtig jou grootste baat. En nog soveel dinge wat nog moet plaasvind. Mm. En dit is 17 September. En jy dink, oh, hoorie, soos oor 3 maande is dit amper Kersfees. Ek nou, wat sal aan? So nie, ek deel julle sentiment en ek beloof ek is hier. Ek sal vir julle al twee, ons kan 'n group hug doen. Al,
7: oh.
6: Al, weer, sien, al, net vir sommer nie. Ek het van P, jy hoef nie, ek sal nie in jou spaartie ondergaan nie, jy kan high five ook.
0: Jy sien, dis een typische chat antwoord daar.
7: Yeah.
0: Ok, to your spaartie, you can high five, you can give me a virtual high five.
7: But I would nee, really appreciate a hug.
6: Ja, ek is maar a hug mens, ek doe dit so. Right, kom ons kyk by die wereld van sport en kom ons begin met golf. Dis die BMW PGA kampioenskap wat vandag by Wentworth begin. Dis een van die groot trekpleisters op die golfkalender en as 'n klomp Suid-Afrikaners wat in aksie is, ons sal later vandag ek vir jou opdateer en vir jou sê wat is die nuutste. Die dames Europese toer is by die La Salle Open, ook 'n paar Suid-Afrikaners wat in aksie is en weer eens, te vroeg om te gesels, daar is nog niks aan die gang nie, maar ons sal daarby kom deur die loop van die dag. Voor my een, Wimpie, ek gaan het vir jou gooi, maar Lisa, jy is absoluut welkom om by te las. Wat maak jy, Wimpie, specifiek van die idee om een sprint in Monaco te hee? Is dit nou extra trekpleister om mense in te bring, of is dit nou net deel van die hele pakket van, hoorie, ons weet ons mors eindelijk jylle tyd, maar hier is dit.
8: Ja, ek... Miskien moet hulle dit eerder ja, sprint is nie een goeie naam vir dit, dit is meer een snail race, koos begin daar en dit is nie een race nie
6: ja, ek hulle, sien,
8: dit is een time trial, dit is eindelijk wat dit is.
7: Hoe anders is dit as een saterdagoggend in Cape Gate se parkeer area? Allemaal ja, eenvoudig vir een parkeerplek. Dit is precies diezelfde.
8: Dit is minuweer diezelfde. Ek het dit volgende okay. vind, toe ek hier in Brackenfell Boulevard afgesyker kom, want ek het die serel gehad vanmorgen nie. En toe ek hier afgesyker kom, en ek is twee, daar is twee vragmotors voor my, ok, hier sit ek, jy, ek op hulle spoed.
7: Monaco verniet.
8: Mm-hmm. Ja, maar ek moet vir jou sê, die afgelope naweekse Grand Prix het so gehap, in Monaco.
6: Ja, en daar was baie kritiek geweest as gevolg daarvan, en hulle het al klaar uitgekom en gesê, hulle gaan veranderings maak aan die baan vir volgende jaar, maar ek vind dit amuserend dat Monaco, as jy nou allemaal moest kies in die kalender, ja. Is het, waar jy dan hier een sprint sit, ek weet, in elk geval, dit is nou maar net my beskuwe mening, en ja, ek dink is daar is maar net die geleentheid van my kettingkie is groter as joune. Dit is eintlik maar alwoord van. So die kalender is beskikbaar gestel, 24 Grand Prix rondes volgende jaar, ons is nog besig met 2026 en Kimi Antonelli is sterk op pad na die wereldtitel, ek dink nie iemand van ontvang nie, maar daar is daarom so bietjie oplering, val vir Lando Norris, ek is blij om dit te sien, ek meen dit is nou, Ferrari moet goeie spoed, ek meen, Mercedes het goeie spoed gehad dier die loop van die jaar, bietjie opleving van McLaren, so ja, daar is daarom iets hier om oor te gesels. Die swem kom van die vorm van Tatiana Smith, wat die SA Kortbad kampioenskap gaan wees, ek is baie blij oor dit. Ek kan nie denk aan die geleentheid vir jou, as swemmer wat die SA kampioenskap deelneem, en langs jou is Tatiana Smith. Ek meen, waar kan jy die type geleentheid? So wel gedaan vir haar eindelijk, wat nog steeds competerend swem, en wat die SA kampioenskap is, en ingeskryf is vir een paar items, so gebruik die geleentheid, ek was bevoorreg genoeg om vroeger die jaar die swembad te sien wat hulle ingebring het van Oosjee, wat hulle net so gaan neersit het in Bieten, maar het vir die kampioenskap ook in ontwikkeling, dit is wereldklas, jy kan nie amper dink dat die swembad so lyk nie, dit is massief, ek dink jy kan een van die Monaco
7: hoe bedoel jy die swembad ingebring, soos een potepoel of wat?
6: Nee, ja, het om letterlik opgetel Oosjee en hulle het om ingevoer na Suid-Afrika, letterlijk, dit is een Olympische swembad. Dit is crazy, ek gaan kyk of ek een foto het, wat ek afgeneem het, dan sal ek het vir jou stuur en vir jou Olympie, wat jou net kan sien, dit is, ja, dit is iets ongelooflik. Hulle die, voor die al nationale kampioenskap, wat ek by gewerk het, en dit is wat ek het gesien het, dit was, ja, dit is next level. Dan sluit ek af met die Carabao beker, die Engelse Liga beker wedstrijde, met die bepalings van rondom 4, hulle het die loting gisteraan gedoen, jou span Wimpie speel vanavond, Man City ten Norwich, Man City en Arsenal is die voorste span in die Premier Liga, en die wenner van vanavond het die krachtmeting met Dwight en Hoven Albion, wat gisteraan van Manchester United ontslaag geraak het by Old Trafford, telling wat 3-0, daar sit ek gisteraan, nou kyk ek kyk dit, 2-0 Man United in die eerste 10 minuten. Ek dink my, ek kan nou gaan, ek sal morgenoggend met Stem al oor praat. Klim in die bed, stand volgend op, 3-2 verloor. ja, in elk geval, dan moet toch een keer die wakker gebleven op dit. Dit is wat ek vir het gespoort.
8: Ja, nee, dat is een ou gezegde wat een vriend van my altijd vir my gesê het, en ek stik daarby, jy kan nie een man teen homself beskerm nie.
6: Nee. Nee, maar dankie toch vir inzicht om te gaan slaak op die rechte tyd.
7: Ja. Johan, daar het baie mens al gereed van baie groot probleme.
6: Ja, waarheid maar, Marisa, waarheid.
7: Mense.
8: Ons het een ou met altyd, regens van die stats vir jou, Johan, en sy naam is Tian, en hy het nou weer vir jou die stats gestuur hier. Hy sê, dit is die eerste keer sedert 1976, so dit is 50 jaar gelede, wat Man United thuis verloor nadat hulle 2-0 voor was.
6: Ja, en Tiang, dankie vir al die, dankie dat jy soveel moeite doen. Ek wil vir jou sê, Tiang, ek was nie eens gebore toe dit gebeur het nie. So, dit is nog verder in context. So, ja, het gebeur nie al dag nie, hulle is maar in die herbouwfase en nieuwe spelers wat hulle ingebring het, maar Michael Carrick gaan die dik voel en die ketel begin kook. Dit is al wat ek sê.
8: Ok, lekker dag vir jou, my vriendje.
6: Lekker.
8: En die ketel yes. Naam, is al wat ek wil weet.
6: Nee, ek gaan nou gaan kook.
8: Ok.
6: Bye.
8: Ja, Brara, by die sportnieuws bulletin is op Bok Radio 6:39. Ek het vir jou afpindig, ek wil nou vir die boodskap en ek wacht nou net om te...
7: Wacht jy so?
8: Ja, so veel so minuut of
7: ja,
8: wat.
7: Ja, ek gaan bevestiging daarvan waar die kaartjes beskikbaar.
6: Bye.
8: Ja, Brara, by die sportnieuws bulletin is op Bok Radio 6:39. Ek het vir jou afpindig, ek wil nou vir die boodskap en ek wacht nou net om te...
7: Wacht jy so?
8: Ja, so veel so minuut of
7: ja,
8: wat.
7: Ja, ek gaan bevestiging daarvan waar die kaartjes beskikbaar.
8: As ons daar met jou deel, de 6:39 is op Bok Radio, goeiemorgen, welkom hier.

0: veel plezier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jij dit nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die die halfway groep. Dus ik durf aan weg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Voor bijna 3 dekades vertrouw jy ons met kwaliteit producten, betrouwbare dienst en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandaag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie voor die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelijk na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, 1 groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer producten, meer dienst, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: BOK Traffic.
3: Dit is die laaste ene vanoggend. Hier is jou verkeer met Marissa.
4: Kyk hoe mooi silwer randjie om my wolk daar buite.
3: Beautiful.
4: Hoe is daai nou vir jou vir simboliek vir oggend? Hierso op donderdag die 17e September, dit is nou so 13 minute voor 7, goeiemôre. Kom ons kyk gou lyk dit op die paaie. Daar was vroeër 6:15 was daar motorvoertuig ongeluk op Sybil, dit is daar op die brug oor die N1 in die rigting van Kaapstad, 'n enkel voertuig was daar betrokke. Baden-Powell is oop, hulle sê jy moet versigtig wees vir sand en natuurlik winde wat baie sterk is hierdie tyd van die oggend. Dan was daar ongeluk by Wesbank Hoofweg, dit is Wesbank Hoofweg en Stellenbosch arterie in Blue Dance, dit was so pas gewees en ook druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel se afdraai. Kom ons kyk of jy kan help met die laaste bietjie beplanning, jy moet hom sekerlik nou al aan die gang wees. He? As jy hier van Cape Gate af nou nog wil stad te ry, gaan jy vir jouself 'n bietjie tyd moet gee en dit is min of meer 1:04. As jy van die Parel af ry, gaan jy baie meer tyd nodig hê, jy gaan so 1:20 nodig hê. Alle voorspoed vir die oggend, as jy verdere verkeersinligting wil hê, kan jy ingeskakel bly vir afskop.
3: Lekker. Marissa, hier is ons 'n baie interessante ding, waarop jy kan gaan registreer, en dit is by die NVK, en dit is om op te hou dat mense jou bemarkingsoproepe of SMS'e stuur sonder jou toestemming.
4: How are you? Good morning, how are you?
3: Ja. Wat jy nou moet doen is om die NVK se webwerf te besoek. Jy sal 'n verbruikersprofiel kan skep en dan verbruikers sal die register kan gebruik om regstreekse bemarking van 'n spesifieke maatskappy of van die regstreekse bemarkingsbedryf as geheel te blokkeer. Artikel 11.3 van die wet op verbruikersbeskerming, gelees saam met regulasie 4 en die gewysigde regulasies, verplig regstreekse bemarkers in Suid-Afrika om hul bemarkingslyste by te werk en verbruikers wat hulself daaraan onttrek het daarvan te verwyder voordat hulle goedere of dienste bemark. Deur middel van die nuwe stelsel sal verbruikers ongewenste regstreekse bemarkingskommunikasie van of individue of maatskappye kan vermy. So, jy kan die hele bedryf nou blokkeer. So, hoe registreer jy? Jy registreer op die opt-out register en jy gaan na eservice.thencc.org.za en maak seker jy het 'n geldige e-posadres en jou ID-nommer, dan voltooi jy die registrasie met jou naam soos dit op jou ID verskyn. Jy wag op die NVK om vir jou besonderhede te verifieer en sodra jou profiel geaktiveer is, ontvang jy jou gebruikersnaam en wagwoord per e-pos, dan teken jy in en kies watter bemarkingskommunikasie jy wil blokkeer. Dinge wat jy moet weet, jy kan jou besonderhede en blokkeer opsies enige tyd verander en veranderinge tree 30 dae na registrasie in werking. Mense sonder 'n e-posadres kan die NVK se kontak en inbelsentrum bel om hulp met registrasie en nie Suid-Afrikaanse inwoners wat in die land woon kan ook registreer. Daar het jy. Dis goeie nuus.
4: Maar hoe gaan ek dan weet dat ek kan aansluit by 'n klub vir 'n tydskrif saam met my klererekening. Of hoe gaan ek weet dat ek kan SMS'e bykoop op my rekening van my selfoon? Of hoe gaan ek weet dat die tracker my kar kan volg en te kere gaan?
3: Jy gaan net opt-in.
4: En nog 'n begrafnispolis. Kom aan, mense.
3: Ja, ja, dis scary.
5: Goeiemôre Bok Radio, dit is Michael wat praat. Ek hoop dit gaan goed daar by julle kant. Ek wil vir julle vra indien moontlik of julle dalk hierdie volgende boodskap oor julle radiogolwe sal uitsaai. En dit gaan oor Laerskool Welgemoed se junior toneelgroep wat hierdie komende Saterdag optree. Die teks is geskryf deur die ongelooflike Juffrou Janie Greef. Dit is Peer van die Hemels fantastiese vrou en julle sal dit nie wil mis nie. Dit is 'n ongelooflike storie. Dit is magical, dit is forestry. Dit gaan ongelooflik mooi wees. So ek nooi almal uit om te kom kyk na Laerskool Welgemoed se junior toneelgroep hierdie komende Saterdagoggend 11:00 by Laerskool Welgemoed. Baie dankie, lekker dag, tot sien.
3: En kaartjies vir daai is by webtickets.co.za. Jy moet 'n heerlike dag hê, Marisa, terug met jou môreoggend op BOK Breakfast.
4: Ja, dan maak ons dit Vrydag, gaan kry ons jou reg vir die naweek en dan sluit ons die week af op 'n hoë noot. Intussen is daar baie ander dinge om dat te luister en te kyk hierso by Bok Radio, Bok TV. Dan jou kaartjies skryf die bokkies en kiep hoor se kaartjies begin nou baie vinnig uitverkoop.
3: Ja.
4: En jy gaan nie wil agtergelaat word nie.
3: Nee, maand wat oorbly tot Pretoria. Lekker dag vir jou, Kobai.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Nasionale tesourie sê Eskom se ontbondeling sal versigtig bestuur word. Ramaphosa weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge en die geldsaake.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die nasionale tesourie sê die regering sal seker maak Eskom se ontbondelingsproses word versigtig beplan en bestuur om alle risiko's te hanteer. Die proses om eienaarskap en beheer van die kragverskaffer se netwerkbates aan 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer oor te dra, gaan voort. Die operateur sal toesig hou oor die stelsel en bemarking en die ontwikkeling van 'n mededingende groothandel elektrisiteitsmark. Die tesourie se direkteur-generaal Duncan Petersen sê die transaksie sal so gestruktureer word dat Eskom nie swakker daaraan toe is nie. Die transmissie-entiteit finansieel volhoubaar is en die fiskale strategie op koers bly. President Cyril Ramaphosa is weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Die presidentsie sê sy mediese span het hom aangeraai om te rus en te herstel nadat hy maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het. Volgens die presidentsie het die president waar moontlik die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare geleenthede te verteenwoordig. Intussen het adjunkt-president Paul Mashatile, wat 'n geringe mediese prosedure ondergaan het, aangedui dat sy herstel goed vorder. Dit is egter nog onduidelik wanneer hy sy pligte sal hervat. Die polisie het die identiteit van die 8ste vrou wie se liggaam in Kwatema in Springs aan die oosrand gevind is bekend gemaak. Sy is uitgeken as die 38-jarige Deneo Evelyn Motapane. Volgens die polisie is Motapane Sondag laas lewend gesien en teen die tyd wat haar liggaam ontdek is, het haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê die provinsie sal alles moontlik doen om die moordenaars van die vroue te vind en te straf. En Afriforum sê regulasies word toegelaat dat sekere rybewyse vir 10 jaar geldig is, moet sonder versuim in werking gestel word. Die burgerregte organisasie ondersteun die voorgestelde veranderings, maar wil hê die verlengde geldigheid moet van toepassing wees op alle lisensiekategorieë. Louis Boshoff van Afriforum sê die verlengde geldigheidstydperk moet geïmplementeer word, terwyl ander bestuurslisensie uitdagings, insluitend lisensiekaart agterstande, aangespreek moet word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,292.10 per fynons en die prys van Brent olie is $106.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,432. Ten slotte net weer jou hoofnuus, nasionale tesourie sê Eskom se ontbondeling sal versigtig bestuur word. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie-symptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf a tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie-oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Krachtige, betrouwbare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Goeiemôre en welkom by Country Thursday. Dit is 5 minute oor 7, donderdag die 17de September en die weer lyk 'n bietjie beter. Dis deels bewolk en koel vanoggend en het word sonnig en koel teen vanmiddag met 'n sterk suidooster. Dis as jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is. In Vredendal is dit 21 vandag, Klein Willem op 18, 20 vir jou, Relinghuis, Langebaan is 19, 16 in Ceres, Malmesbury is op 19, die Strand en Grabouw en Hermanus en Kopagallas en Riversdal en Mosselbaai is allemaal 17, 16 vir George en Plet op 17. Uitsoring, jy in Langsburg is op 15, 18 vir Woester en die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
7: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre. Welkom by Afskop. Hier is ons weer 7 minute oor 7. My naam is nog steeds Martin en oorkant my sit Jolandi.
2: Hallo.
11: Gaan met jou?
2: Lekker jy?
10: Very lekker man, jy lyk vars.
2: Dankie.
10: Jy het baie gerus gisterand.
2: Nee, dis seker maar die anemie se toestand. Hulle ja, hulle sê as jy bietjie bleek is dan lyk jy seker maar jonger harder nou.
10: Nee, dis die feit dat jy nie meer bloed na jou vel toe kry nie.
2: 100%.
10: Okay.
2: 100%.
8: Jou hare lyk stunning
2: vandag. Julle twee moet nou opbou.
10: En daai hemp. Ongelooflike hemp. Waar kry jy so 'n hemp?
2: By 'n winkel.
10: Okay.
2: Ja, julle twee moet nou opbou. My kop gaan so groot raak. Ek gaan nie by hierdie skuif deur kan uitloop nie.
10: Lekker met 'n single.
2: Gaan met julle.
8: Yes, good.
10: Stem my lamp.
8: Very good. Baie dankie. Is lekker om jy te wees?
2: Jy lyk ook goed. Jou kop lyk goed.
8: Hy blink, né?
2: Ja.
8: Ja, ons kom met 'n kamera nou vir my.
2: Ja, dis is amper. Dis daarom my lank wat ons al nie een het vir jou nie.
8: Een van hierdie dae.
2: Ja.
10: Weet jy dit? Almal lyk goed. Dit is tyd vir jou banger of mash.
1: Meer bangers. Minder mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
13: Papa, waarom mag je nou Wimpy bij Sonaike?

0: Is he okay though?
1: So I've got an invoice.
2: You're right, all awesome. Yeah. It's going to be okay.
3: Nice
2: when you learn. I love it as I goed doen for mense op hulle verjaarsdag en huil. Ek's baie teleurgesteld as niemand huil nie. Maar alles ek so baie moeite gedoen het.
0: Dis baie waar. Hoe gaan het met jou, Helene? Happy birthday. Jy sê jy verjaar vandag. Mag jy van ons sê hoe oud jy is, of is dit nie een ding?
3: Ja, nee, wat ek gaan ek sê, ek is een volle 40.
0: God, die grote.
2: Oh my word. Weet jy wat, Helene, van nou af, nee, ek kan nou vir jou met alle eerlijkheid sê, want ek raak nou na die middels van die 40 toe. Jy begin nou, starig maar seker, nog in die eerste jaar nie, wonder omgee wat mense van jou denk.
0: Mm.
3: Ach nee, ek is al lang
2: kouder. Oe, is dit ek vir die selfbeeldprobleme gewees? Ok nie, maar dan is jy fijn.
0: Ja.
3: Nee, maar dit is nou die ding, nee, as jy so in die internet en goeders ding is, later aan die wensjes, like, weet jy wat, toffie jou, ek gaan aan.
2: Toffie aan, dit gaan vandag my sê ding wees by die werk.
0: Ja. Helene, jy weet wat sê hulle van 40, nee?
2: Wat?
0: Dis die lewe is 'n spreekwoordelike koelsberg, hier so halfpad.
3: Ja, ek weet ook nou, ek voel nog 28, baie mense sê, ek lyk nog 28, so ek leef op 28.
0: Okay.
2: Ek voel jou.
3: En 40 is maar net een actual ding wat moet gebeur.
2: Yes, okay. Right. It's natural.
0: Is dat liekie van Bruce?
2: Bruce?
0: Is het 28 till I die? Of is het Bon Jovi?
2: Brian Adams. 18 till I die.
0: Waar ek nog hier aan heen.
2: But it's close. It's amper daar gewees.
0: Helene, wat luister ons op jou verjaarsdag vanmorgen?
3: Ons luister Blackberry, want dit is een absolute banger van een stater, denk ek, vir voor die naweek. En ek wil hee, allemaal moet saam met my drive in die kar, want ek sit letterlijk nou op my stoepie buiten om in die kar te klim, want ek sal die koek gelaai vir my collega's. En nou sit ek hier so en ek gaan nou rui en luister.
2: Pas op die pad, Helene is op pad met haar koek in die kar.
0: Raai koek in die kar. Raai koek in die kar, Helene, jy moet een fantastische dag hee. As die mense van jou liekie hou, stuur vir jou oompie voucher. Ek jy gaan met lekker verjaar, ou maat.
3: Dankie julle, en baie dankie vir die show. Ek geniet het elke oggend en elke dag en elke nacht.
2: Plezier, bye. Yes.
0: Bye. Laat ons weet, wat denk jy van Helene se banger vanmorgen? Maar welkom by Afskop.

0: Dit is Ram Jam, Blackberry is 'n no-brainer, almal sê dis 'n banger. Baie geluk Helene, jy moet lekker verjaardag gaan doen dit by die Oompie, ons stuur vir jou 'n voucher en as jy dit gebruik by Oompie Sonhuike, dan kry jy R200 of nee, dan kry jy bangers by.
1: 200 bangers?
0: 200 bangers.
1: Ja, ons gaan dit doen. Ons gaan dit doen. Dis 'n 40ste verjaarsdag.
0: Soveel man. Soveel bangers wat jy kan eet. Dis die ding. Alright, dis 6:15 op 'n donderdag tyd vir jou Efficient Wealth Talk. My gunsteling mens op aarde, is op die lyn. Willem Basson, besigheidsontwikkelingsbestuurder by die Efficient Groep en my kollega. Hoe gaan dit met jou, Willie?
2: Ja, ek sou net sê, ek sou net dien vir daai manne wat jy so check hier by Kaapstad se lughawe en hulle het my alles wat uittrek. Gelukkig het ek nou maar 'n valspiedoetjie aan en ek sou laaste met hom deur, want hulle sê nee, ek het seker uisterpille gedrink of iets. Dat ek so, dat ek so baie dien, ek weet nie.
0: Ja.
2: Maar elke ding het gebeur. Kyk, eers is dit die af, dan is dit daai af en nee, nee wat. Kan jy nou glo, kan jy nou glo. Weet, nou bel jy nou nog een kaapenaar my ook, nog die tijd, terwijl ek met jou praat, weet. Wat ek weet, hy is op pad in sy kar, is die ene meneer Ters is netelijk, hy is op pad in sy kar, daar na ergens in die Weskus toe. Jy sê vir hom, luister nou vir oogend, sê nie, hy is om my bel. Jy nou luister hy nie, bel hy my. Jy weet, hy piep piep in die achtergrond. Luister, kom my bezigheid uit.
0: Ja, maar goed, so jy kan nou picture, Willem staan nou in sy speedo, by die lichawe, en hy lever vir ons hierdie chat, en nou gaan ons praat oor risiko, en ek denk om met jou speedo in lichawe te staan, is reeds risiko, maar as het kom by beleggings, wat is die drie risiko's wat jy nou moet kyk?
2: Ja, eerst een is as jy ook vast speedoekie draag, kyk so vir my, laat die vlag dwarshang nie afhang nie, dit is die eerste, nee, ek spot sommer. Luister, die goede risiko is natuurlijk persoonlijke risiko, persoonlijke risiko is die risiko wat, hoeveel risiko's wil jy vat in die lewe, as het kom by beleggings, of enige ander financiële type van een structuur, selfs een oude beroepbeplanningsstructuur, om dit in plek te kry. En een persoonlijke risiko is een ding wat jou financiële adviseur jou baie meer kan bystaan en verduidelik. Net so ook die tweede risiko wat daar is, en dit is markrisiko. Markrisiko is soos jy weet, dit gaan op en af, die markte gaan altyd fluktueer, en hy moet net gewoond raak daaraan, maar weer eens, as hy ook goeie financiële adviseur het, kan hy vir jou help om markrisiko te verstaan. En ook om te verstaan dat asof jou portefeuille bou, specifiek vir jou behoeftes, dan is het so, dat as jy nie hou van baie wisselvalligheid nie, op die einde van die dag nie, of jy meer inkomste nodig, dan sal dan natuurlijk baie laar risiko instrumenten wees binnen jou beleggingsstruktuur, maar dan moet ook seker goeie instrumenten wees, goeie instrumenten wees. En dit is markrisiko, ons moet die markte verstaan, die markt sal afgaan, maar hy gaan weer opgaan. En dit is die langtermijn tendense, maar weer eens, een risiko wat jou financiële associeer jou mee kan help. En dan die laatste en die grootste een, en net jy as kliënt kan daarmee deel. En dit is institutionele risiko. En dit is met wie doen jy bezigheid en binnen die maatskapie met wat er individu of individue doen nou ook bezigheid. En dit is iets wat ons, of vir al ons Suid-Afrikaners baie min doen, is om navorsing te doen. Is om te gaan kyk, hoor jy, ek hoor nou hierdie verskriklike goeie ding en het klink te goed om waar te wees, maar ek gaan nou my geldjie daar sit. En jy gaan doen die navorsing oor die instantie of die individue met jou ook bezigheid doen. En dit is iets wat ons al hoe meer en meer gaan doen. Gaan doen bykie navorsing, gaan kyk ja, hoe werk dit, hoe werk, wie is allemaal betrokken, wat is die trekrekord, is hier die ons by die nodige mense geregistreer, het die nodige licentie, en dan maak jy besluit op die instantie, dit is met andere woorde die institutionele risiko, met wie jy wil bezigheid doen, en dan binnen die maatskapie, wie is die individue, wat jy wil saamtrek om op tafel te sit, wat jy weet, gaan vir jou die beste advies gee. Dit is hierdie groot goed, en ek denk as hulle verstaan, twee van hulle kan jy financiële adviseer help, maar die derde een, ongelukkig moet het jy is, jy aan alle man of die kliënt wees, wat toe besluit waar hy die geld van sit vandag, en waar hy die belegging moet doen. Baie belangrik, as ek om groot skelms, en as weer nieuwe skelms, wat hulle kop uitsteek aan buitenkant in die markt, so wees asjeblief bedag, en wees voorbereid, en praat nie regte mense. Dat is hy.
0: Ja, sy, besop vir buitensporige beloftes van opbrengs en cijfers, is gewoonlik een giveaway, maar gaan doen jou huiswerk, maak seker die mense met wie jy werk is betroubaar, vandaar of kan jy nie te ver verkeerd gaan nie. As jy gratis consultatie wil hê by een van ons bekwame financiële beplannings by die Efficient Groep, stuur jy vir ons een WhatsApp met die woord Efficient, dan 074-2989, en as jy aansluit by ons in Oktober, dan, of in September, dan gaan Willem vir jou speedo gee.
2: Ja, vir die rechte vlag.
0: Willie, jy het een lekker dag, geen dag in jou tyd.
2: Dank jy hulle, bye.
0: Nou, sy, het jy dit, institutionele risiko, markrisiko en persoonlijke risiko, en daai drie goed kan ons vir jou help mee by die Efficient Groep. Stuur Efficient na 074-2989.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik, wanneer persoonlijke finansies ter sprake is. Nommer 1, Betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Afskop verkeer.
6: Daar was 'n ongeluk op Wesbank Myn en Stellenbosch Arterial in Blue Downs. Daar is beserings. Dan druk verkeer N2 ingaande by Jake's Gerwel. Ook op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. R300 noordwaarts by die afrit na Oupärl. Verkeersligte. Joh, daar's 'n klomp wat nie lekker werk vandag nie. Op die hoek van Willie van Skoor en Bloemhofweg in Oakdale, is die Berman en Sesame straat in Lentegeer, Carlisle straat en Section straat, Paden Eiland, Rosemead Lane en Broadweg in Wynberg, Broadlinsweg en Broadway Boulevard in die strand en Swartklip en Spain in Tafelsig. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
7: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
9: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
10: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
11: Simone Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention, and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Simont family. Enroll now at simont.co.za.
0: Ons kamp uit hierdie Saterdag 19 September saam met Camp and Climb Belville by hulle tak in Northumberland straat van 10 tot 2. Camp and Climb nooi weer al hulle vriende saam wat tonne afslag aanbiedinge ingepak het en soos julle al hulle leer ken het, is daar hope weggee pryse van jaar beloof om waarskynlik die grootste nog te wees. Dit is alles Saterdag by Camp and Climb in Belville.
12: Jou premium klank ervaring.

0: Pen trap diep, Bok Radio, Bok TV, baie snaaks om Jan Raap te hoor sonder 'n advertensie wat direk daarna volg. Die show so,
1: weet wat, wel, geen tyd.
0: Kruis lank jou kaartjes vir volgende jaar, so deentjies en daaikies. Die show is nog nie oop nie, maar spaar so lank jou geld, I guess. Nee, wil het nie mis nog nie. Er is 7:30 tyd vir jou sport.
2: Afskop, sport.
0: Hallo Johannes.
3: Môre collega's, môre vriende, môre luisteraars.
0: Lekker om jou te hoor, my vriend.
3: Ja, jy het al hierdie gesien, he. Jy weet precies wat gebeur. Okay, so kan ek net sal begin. Ek sit nou gestrong, want ek denk aan myself, self, jy het 'n paar minute oop, hoekom nie? Nou sit ek in werk op my rekenaar, eerste 10 minute, ek sê, hoor jy wat? Dit is net briljant. Dit is twee fantastische dinge. Ek denk ek kan dit maar los verstem van morgenoggend, ja. Want ek meen 2-0, hierdie gaan 10-0 wees. So, ek gaan nou maar slaap van morgenoggend daar sit ek. Klim uit, klim uit die bed uit volgend. Ek sit my bril aan, want ek sien die telling die toe. Ek sit my bril aan, want ek kan, dit kan nie wees nie. Ek sit aan om seker te maak by oe, is okay.
1: Ja, dit kan wees.
0: En het is.
3: Nee, dit is wat gebeur het. Dit het gebeur, nie van kan wees. Dit het gebeur. 2-0 in 10 minute, 3-2 verloor ons.
1: Ek was in die bed met die wedstrijd gelukkig en Carla vroeg my, wil jy weet wat die telling is? En ek sê, ach, weet jy wat, gooi maar. Sy sê, 2-0 vir Manu. Ek sê, wat gee die foon nie? Kijk, 22 minute voorbij, 2-0. Ek sê, ek gee die foon terug, van, ek sê, van, het is nog nie voorbij nie, hoor. En toe vrachtig, gaan doen ons dit samel.
0: Toe verloor julle 3-2 tegen Brighton.
1: Vir die eerste keer in 50 jaar, wat ons 2-0 voor is by Old Trafford en het weggooi.
3: Mm-hmm. Ja, so, dit is maar waar jy loop. Ek is so blij, ek het nie wat geblij vir die laatste 3 julle nie. Want dan was my dag net een beetje slechter vandag. Maar anyway, Kalabal Beker is waar het dan nou is. Dit is die einde van Man United se pad. Hulle het net 1 ronde gespeel, want die eerste 2 rondes het hulle loosloosjes gehad. En die loting is gedoen vir ronde nummer 4. Stem, ek het vir jou goeie nuus. Uh-huh. Troos jouself, dat as ons gewen het gisteraan, ons speel teen die wenner van vanaand se Man City Norwich wedstrijd. So spaar yourself die Manchester Derby by die blauw gedeelte.
1: Ek is verbaas, ons het hierdie losloekie gekom, to be honest.
3: Ja, dit is ook waar. So, Martin Vele, lekker enetjie, Liverpool teen Chelsea by Liverpool. Dit is hulle looting vir rond te vier. Goeie tyd om van hulle ontslaat te raak. Bournemouth teen Aston Villa, Bradford City teen Peterborough, Everton teen Newcastle, Fleetwood Town teen Arsenal, Fulham teen Crystal Palace en Sunderland teen Brentford. Dit is hulle swing looting. Ronde nummer 4. Die golf begin binnenkort die BMW PGA kampioenskap by Wentworth. Dit is een groot geleentheid vir trekpleister op die sportkalender. Klomp Suid-Afrikaners daar betrokken, so ons sal vir nou een bietjie meer vertel van wat daar aangaan. Die La Salle Open, deel van die dames Europese tour, daar is ook Suid-Afrikaanse belang daar. So kom ons gee dit net een bietjie tyd om aan die gang te kom en dan kan ons vir jou sê wat daar plaasvind. En hoor jy, dit is een gepakte dag van cricket, internationale cricket reg oor die wereld. Daar is India teen Afghanistan in Delhi die 3de T20. Suid-Afrikaanse vrouwenspan is in Bulawayo vir die 4de van 5 T20 wedstryde. Suid-Afrika is reeds 3-0 voor, so ons het die reeks gewen. Engeland speel teen Sri Lanka in Cardiff in die 2de T20 wedstryd van hulle reeks. Engeland het die eerste redelik makkelijk gewen. En is die 2de ronde van ons plaaslike 4-dag competitie. Verskeie wedstrijde reg oor Suid-Afrika, 1 in die Parel, is Boland teen Noordwes, wat vandag begin. WP speel teen die Dolphins, Knights Lions in Bloemfontein en Warriors teen Titans in Kebega. So ons het in Kaapstad, 1 in die Parel, 4-dag cricket. As jy voorbij die stadion rein, jy sien daar is iets aan die gang en jy wil bykie gaan cricket kyk of so paar minute vat, daar, ek dink nie daar is een ingangsfooi nie, ek dink is gratis om sommer daar binnen te parkeer ook. So as jy so half uur wil sit op jou laptop en bykie cricket kyk, dan is al vir jou geleentheid in die Kaap om dit te doen. Dan natuurlijk die Suid-Afrikaanse swemkampioenskap, die kortpadkampioenskap is in Pietermaritzburg volgende week en Tatiana Smith se naam is op die inskrywings. Sy is in vir die 50, 100 en 200 meter boorslag. So fantasties om vir Tatiana betrokken te sien by die SA kortpadkampioenskap. En as jy het gemis het vroeger, ek het gepraat oor Max Verstappen, hy het gister so verliefdadigheid het hulle by Silverstone gery in go-karts. En hy het heel achterweg gespring teen amateurs, 100 amateurs voor hom, en hulle het vir hom 75 minute en 35 rondes gegee om van agter vooruit te kom. Hy het net 14 rondes nodig gehad. 14 rondes en 35 minute soos hy voor.
0: Dis amazing.
3: Ja, dit is regtig. Dit wys vir jou net die verskil. En ek kan 'n go-kart ry teen ek is 'n Formule 1 kampioen. So ja, dit is ek dink dit moet amazing gewees om net agter 'n stuurwiel te sit en te weet Max Verstappen jag jou elke oomblik. Dit moet lekker wees. Alright, dis wat ek sê vir sport.
0: Baie interessant my vriend, dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Ons gesels weer oor 'n uur.
3: Maxa.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
8: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braai dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
9: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: En pop, pop, pop, pop, die speakers. Bok Radio.

0: Het is Keith Urban en Wasted Time. Bok Radio Bok, die heeft 4:15 voor achter. Ik zeg jou, Mare. Bij welkom bij ons programma. Het is tijd voor die finale van die 60 Second Showdown. Hier de week, het stem. Laatste geindag met 4. Jolandi heeft 2 gekwalificeerd met 5. En Elke Nancy het 6 gekregen. Nou, we gaan die punten weer bij 0. Hier vandaag Jolly en Kobus. Morgen Elke Nancy. En ons kijk, wie is dan nou die slimste? Kobus is hier op die lijn. Hoe gaan het met jou, Kobus?
1: Nee, want het gaat goed. Lieve laat het vrek.
0: Dat is goed, hoor. Waar was jy vandaan en wat doen jy? Herinner gou die mense.
1: Ons is al van Joostenberg in konstruksie-industrie.
0: Konstruksie-industrie. Jy was redelijk trots op jou 5. Geweer is goed genoeg om te kwalificeer, maar nou, ek hoor jy en Jolandi was gestrand op 'n teams meeting en jy het voorberei en geoefen en al die goeders.
1: Alles.
2: Ja. Ons gaan het dan nie gesê het nie, want as, jy weet nooit wat gebeur op die dag nie.
1: Net so.
0: Jy kan oefen soveel jy wil, maar big match temperament is wat tel.
2: 100%.
0: Is jy reg hiervoor?
1: Dag gereed.
0: Ok, en in 60 sekondes, baie sterkte en go.
2: Ok, dit is 'n rolprent, daar was ook 'n reeks. Connor McLeod, there can be only one.
1: Highlander.
2: Ok, dan is het hy is a pet detective en dit is Jim Carrey en dan is al
1: twee,
2: yes, dan is die school wat interskole teen Bel wil doen, hulle het hulle naam verander,
1: yes, Malans.
2: Ja, dit is die naam wat ek soek. Waar is die All Blacks vandaan?
1: New Zealand.
2: Ok, dan is het 'n Star Trek karakter, hy het soek 'n punt ore.
1: Hoog gehad, skiep hom eers.
2: Ok, skiep hom, dan is het na na na na na na na na na na I went down and it and I want to open say oh okay never mind dis 'n kersfeesliedjie
1: okay nee gaan aan
2: okay gaan aan okay dan sê dit iets aangehaal yes ja dit is dit wat ek soek dan sê dit in suurmelk gebad sê dit iets aangehaal met
1: Cleopatra
2: yes en dan is dit hulle het 'n band, 'n man's band. Ek was besig om te praat so ek kan hierdie een klaar maak. Dit was 'n boy band. Hulle het gesing Flying Without Wings, when you do it like that. Ons het dit gesing
1: in tyd.

0: Why?
1: Okay. Bring my graag kaartjies en ons oud dit. Ons uitfigure ek wel 6.
2: Daai Cleopatra was impressive. Kobus.
0: Ja, ek het die suurmelk want ek kon toe nie onthou van Mark Anthony en Julius Caesar op die spotty. Ek het dit in my kop gehad en toe ek begin praat te vergeet ek.
1: Spock was hier ou van
0: Mr. Spock.
1: Mr. Spock van Star Trek.
0: Ek wou sê sy naam rym met Jock, maar dit het te lank gevat het.
3: Dit het 'n bietjie anders te sê.
0: Ja.
1: Alright, ons gaan hier om Ace Ventura.
0: Yes.
1: DF Malan.
0: Yes.
1: New Zealand.
0: Yes.
1: Highlander.
0: Yes.
1: Was er nog iets?
2: Cleopatra.
1: Westlife,
0: yes.
1: Cleopatra
2: 6
1: en Jingle Bells.
0: Daar is hy, 7.
2: Wow.
1: Ek het nie geweet as Jingle Bells nie. Ek het gedoog dis 'n liedjie oor die wat jy waarskynlik teen die gevare van sterk drank gebruik. Ek het nog 'n Single Bells.
0: Oh.
1: Single all the way.
2: Yeah.
1: Oh, what fun it is to ride.
0: In a one horse open sleigh.
1: As jy net een single drink en nog bestuur drink.
0: Want dit is triekie as jy sing, want ek's bang ek sing die woorde wat ek nie mag sê nie. En dan kan ek nie die res van die woorde onthou nie.
2: Ja, ek was net bang ek sing op die noot.
0: Ja.
2: Ek probeer
0: ja.
1: Geen risiko daar nie. Baie dankie vir jou tyd. 7 is 'n goeie telling my vriend.
0: Ja, dankie my vriendjie.
3: Dankie julle, dankie Jolandi.
0: Jy was goed.
2: Ja.
1: Kobus.
3: Dankie.
1: Met 'n lekker dag en my vriend, ons kyk of ons jou môre verby kan steek. Maar geniet jou naweek.
0: Selfs
1: tot ziens. Bye. Jolie en Kobus, hulle beste werk gespaar vir die finaal.
0: Mm.
1: Het sien wat, wie sê, wie is op die WhatsApp?
0: Ach, is iemand nou weer ou Mona.
1: Hulle Mona bykie met jou.
0: Oor wat?
1: Jy het Ace Ventura, het jy gesê, Ace. En toe gaan jy, besef jy.
0: Ek het gesê, huis in a pet detective fliek.
1: Jy het gesê, Ace Ventura.
0: Nee,
1: huis in a pet detective.
0: Ek het gesê, huis. Ek het nooit Ace Ventura gesê nie. So, gaan trek die type.
1: Ons trek 4 punt af, julle 3.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
0: Daar is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Wesbank Myn en Stellenbosch Arterial in Blue Downs. Drukverkeer N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Drukverkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en 2 uitgaande voor Victoria Weg in Somerset Wes. Dan verkeersligte wat die werkie op Willie van Skoor en Bloemhofweg in Oakdale, Izzy Berman en Sesame Straat en Lentegeer. Broadlands en Broadway Boulevard in die Strand. Rosmead Avenue en Broadweg in Wynberg. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
5: Enig gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
0: You ever get that feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good. Because there is. See Youth by Celsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring out things out already or chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbycelsi.co.za and start exploring.

0: It is There Are Claws and Long Live the Night. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:00 en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 8:00 in die nuus. Kusatu bekommerd oor Amerika se bewering teen Suid-Afrika. Nasionale tesourier sê Eskom se ontbondeling sal versigtig bestuur word en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond Kusatu sê hulle is bekommerd oor die nuwe visumbeperkings wat Amerika ingestel het teen mense wat hul beskuldig van betrokkenheid by rassediskriminasie en grondoornames sonder vergoeding in Suid-Afrika. Die beperkings is ingestel weens beleid soos swart ekonomiese bemagtiging en grondonteiening sonder vergoeding. Kusatu woordvoerder Matthew Parks sê Amerika se bewering teen Suid-Afrika is volgens hom feitelik ongegrond. Hy sê die land is 'n soewereine nasie wat volgens die land se grondwet regeer word. Die nasionale tesourier sê die regering sal seker maak Eskom se ontbondelingsproses word versigtig beplan en bestuur om alle risiko's te hanteer. Die proses om eienaarskap en beheer van die kragverskaffers en netwerkbates aan 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer oor te dra, gaan voort. Die operateer sal toesig hou oor die stelsel en bemarking en die ontwikkeling van mededinge in 'n groothandel elektrisiteitsmark. Die tesouriese direkteur-generaal Duncan Peterse sê die transaksie sal so gestruktureer word dat Eskom nie swakker daaraan toe is nie, die transmissie-entiteit finansieel volhoubaar is en die fiskale strategie op koers bly. Die polisie het die identiteit van die 8ste vrou wie se liggaam in Kwatema in Springs aan die oosrand gevind is, bekend gemaak. Sy is uitgeken as die 38-jarige Deneo Evelyn Motapane. Volgens die polisie is Motapane Sondag laas lewend gesien en teen die tyd wat haar liggaam ontdek is, het haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê die provinsie sal alles moontlik doen om die moordenaars van die vroue te vind en te straf.
4: You don't attack more than 8 women and we must treat that as business as usual. It can't be. Those that are responsible, they must know that we are coming for them. And we must demonstrate the full might of the law. Until we get favorable results, a lockdown will be there. And we are bringing all our partners. Actually, we are bringing state power.
3: En Afriforum sê regulasies wat toelaat dat sekere rybewyse vir 10 jaar geldig is, moet sonder versuim in werking gestel word. Die burgerregte organisasie ondersteun die voorgestelde veranderings, maar wil hê die verlengde geldigheid moet van toepassing wees op alle lisensiekategorieë. Louis Boshoff van Afriforum sê die verlengde geldigheidstydperk moet geïmplementeer word, terwyl ander bestuurslisensie uitdagings insluitend lisensiekaart agterstande aangespreek moet word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,292.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $106.92 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,432. Ten slotte net weer die hoofnuus, Kusatu bekommerd oor Amerika se bewering teen Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kaans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dis donderdag 17 September, 6 minute na 8 en heerlike dag wat vir ons voorlê. Daai suid oostelike wind is stormsterk hier in Kaapstad. Hy is op 40 km per uur, so ook oor die Weskus en die Ooskus so 30 km min of meer. Maar sonnige weer wat vir ons wag. Vredendal op 21, 18 vir Klein Williamskies. Reddinghuis is 20, 19 in Langebaan. Ceres, jy is 16 vandag. Malmesbury op 19. Soos dit Wes, Grabouw, Hermanus, Kapagallas, Riversdal en Mosselbaai is 17, 16 vir George en Plettenbergbaai is op 17. Uitsoring vir jou 15 grade, Lyngsburg ook 15, 18 in Woester en die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
9: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur Halfway.

0: Chrissy Wood, Woolpeckers. Nie die Woodpeckers nie. Hillbilly Rock Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. As jy sopas ingeskakel het 10 minute oor 8 en ons sit en kyk na die nuus. En op 'n punt kom jy waar jy nou net nie meer kan verby blaai nie.
1: Ja.
0: You know. 'N paar verskriklike dinge wat aangaan en die grootste storie wat meeste mense aan die praat het op die oomblik is die situasie daar in die Oosrand en 'n potensiële reeks moordenaar in Suid-Afrika. Nou, die polisie het 'n beloning van R400,000 opgesit gister. Die DA het nou bygekom met 'n ekstra R500,000. Ek lees vir so 'n stukkie hierdie artikel uit vir konteks as jy dalk nie die storie gevolg het nie. Nou, die beloning vir inligting wat kan help om die vermeende moordenaar of moordenaars van minstens 8 vroue in Ekurhuleni aan te keer en suksesvol te vervolg, het tot R900,000 gestyg na gister se addisionele R500,000. Dit volg na die lyke van 8 vroue, 5 in Kempton Park, 2 in Olifantsfontein, 1 in Kwatema, sedert Julie aan die Gautengse Oosrand gevind is met die jongste grie-ontdekking wat Dinsdag gemaak is. Die polisie is nog glad nie wyser nie. Ons weet nie wie dit is nie, hoe dit lyk nie. Daar is net spekulasie en vermoedings op hierdie stadium, maar dit lyk soos 'n patroon.
2: Dit lyk asof daar duidelike patrone sigbaar is. Dit is hulle, ons kan aflei uit al die onderhoude wat gevoer is en die woordvoerders se terugvoering dat dit vrouens is in hulle laat 20s, 30s. En ons gaan nie in die grafiese detail ingaan van hoe hulle gevind is nie. Maar ek dink die storie is groter as net daai geval. Ek dink die land is moeg nou. Hierdie is nou the straw that broke the camel's back. Want laas jaar 21 November toe staan ons almal daar buite die parlement die in die stad en Cyril het gesê hy weet hoe almal voel en hy het geweld teen vroue en kinders as 'n nasionale krisis verklaar.
0: Ja.
2: En nou is ons by 17 September.
0: Correct.
2: En nou het ons 8 vrouens wat vermoor is. En ek dink dis groter as dit, dat die gevoel dat wat die Suid-Afrikaanse vrou en dogter op 'n daaglikse basis beleef is onaanvaarbaar, want daar word gesê, be extra vigilant. Suid-Afrikaners oor die algemeen, mans en vrouens, is al klaar vigilant, want ons bly in 'n gewelddadige land. En ek dink mense is nou net 'n bietjie moeg. So ek dink ons gaan nog 'n paar keer hierdie storie, soos die Engelsman sê, unpack, want daar's baie aspekte om na te kyk. Ek dink ons kan dalk 'n moontlike paar kenners inkry om mee te gesels, wat is daar wat gedoen kan word?
1: Ja.
2: Want duidelik kry ons nie hulp van the powers that be nie.
0: Ek stem saam, en is dalk 'n geleentheid vir ons om net hierdie gesprek weer in die kollig te sit en daar te praat, want ons is moeg. Ons is gatvol as Suid-Afrikaners om te sien hoe ons dogters en ons vrouens en ons ma's in vrees lewe. En hierdie storie bring het nou weer tot heel voor.
2: En ek dink die mooiste ding waarop ek afgekom het is, dis 'n gedig wat ek op afgekom het, en dis wat sosiale media mense moan altyd, maar dit maak het so, dis eintlik 'n great platform, want dis hoe die land met mekaar praat. En hier's 'n vrou wat 'n gedig aan mekaar gesit het, en het bewoord die gevoel van die Suid-Afrikaanse vrou se daaglikse lewe. So dit is 'n stukkie lank, maar ek dink as ons luister, veral vir die mans wat nie noodwendig in die skoene van die vrou of die dogter staan nie, kan konteks kry oor hoe ervaar jy lewe in Suid-Afrika as 'n vrou.
3: I was running, not from a man, not from danger, not from death. I was running towards somewhere, towards the version of myself hidden beneath winter's blankets and comfort food. Towards stronger lungs, towards firmer thighs, towards sundresses waiting patiently in my cupboard. Towards the warmth that had finally returned after spring unbuttoned the sky. The morning felt like a promise. I counted kilometers, counted calories, counted the days until December. I was planning beach photos, planning my daughter's birthday, planning next week's groceries, planning a life, then footsteps. And every woman knows that sound. The way joy can curdle in a heartbeat. The way instincts rises before understanding. At first I thought, a robbery? Take the phone, take the watch. Take the bank card, take it all. Then the grip tightened, and I understood. The prayer arrived before the words. God, please, not me. Not today. My daughter is waiting for me. She still needs her hair braided. She still leaves the light on at night. She still reaches for my hand in crowded places. Please let me go home. I promised her pancakes this weekend. Please, please, please. But heaven remained the only thing opening its arms. The grass pressed against my cheek. The field swallowed my screens. The sky above carried on being beautiful. Cruelly beautiful. The kind of beautiful that continues even when a woman is dying. And somehow between my last breath and silence, I became a headline, a statistic, a candlelight vigil, a hashtag. A photograph framed with black ribbons. Another woman whose name will trend briefly before disappearing beneath newer tragedies. People will march. People will post. People will say something must change. People will wear the color purple. And then the world will return to normal for everyone except my daughter. For everyone except the woman who will lace up their shoes tomorrow and calculate routes, daylight, clothing, location pins, emergency contacts, and prayers before they calculate distance. Because we are taught to fear the dark, yet so often it is not the darkness that finds us. It is a culture that raises predators and calls them ordinary. A society that teaches women vigilance and teaches men entitlement. An enemy so familiar he blends into the crowds, boardrooms, churches, families, friend groups, and passing cars. I was running towards life, towards sunshine, towards summer, towards tomorrow. But I died here, in this field. And before the blood dries, another woman will begin her run, believing, as I did, that she will make it home. I was running.

0: Hier is Pink en What About Us op Bok Radio, Bok TV. En dit is die vraag wat, wat gevra word vanmorgen. Ons gesels oor die historie in die Oostrand en hoe tragisch het is dat vrouwen in Suid-Afrika dageliks in vrees moet leven. Stories soos hierdie bring natuurlijk die gesprek weer na heel voort. Die gesprek wat ons eigenlijk meer gereeld moet hê. Ja, baie hartseer. En ons hoop al word iets aan gedoen, ons hoop ons kry iets van die regeringse kant om te sê, weet die wat genoeg is genoeg.
1: Ja, en die misdaad in Suid-Afrika, dit is op net op een heeltemal een nieuwe vlak. Dit is afschuwelijk om die stories te lees elke dag in die krant. So iets moet gedoen word.
2: Ek denk die ding wat my die meeste skok is dat dit die norm geraak het. Mm. Dit het die nieuwe normaal geword. En ja. Daar is my hartseer.
0: Ons kyk hoe die polisie hierdie story hanteer en mense pas jouself op. Dit is 23 minute oor 8.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op Roeweg in Woester by Bredevallei Rescue. Veelvuldige voertuie betrokke, geen beserings nie. Daar is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Kloof en Beckhamstraat in Gardens. Druk verkeer en een uitgaande by die afrit na Durbanweg. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Westbank Main en Stellenbosch Arterial in Blue Downs. En dan ook druk verkeer op 'n paar plekke en een ingaande by die afrit na Laarkerkstraat en 7 Noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. En in twee uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet my 074-2989.
5: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
8: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbor of halfwaygeely.co.za.
9: Bolkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: Cassius Culpepper, hier is namens Southern Man, bring ons 8:30 toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemiddag en of goeiemorgen, Erik, welkom terug, my vriend.
2: Dit is iewers.
0: Wishful thinking, I guess.
2: Jy sien verkeerd nie, iewers in die wereld is dit van toepassing. Goeiemorgen allemaal, ja, laaste sportverslag vir Afskop en ons begin met cricket. Nie so vandag oor 'n week speel Suid-Afrika teen Australië en die eerste eendag internationale wedstrijd van drie in Durban, die tweede een is in Johannesburg op die 27ste September en die laaste een in Potchefstroom op die 30ste en dan kyk ons vorentoe na die toetsreeks, die eerste een in 9 Oktober in Durban, 18 Oktober in Kebega en 27 Oktober in Kaapstad en op die oomblik is Australië in Zimbabwe met besig met voorbereidings, hulle speel daar en Steve Smith het in 'n onderhoud, eksklusiewe onderhoud gesê hy, die skierpapierskandaal van 2018 spook nog steeds by hom en dat hy meer pertinent daaroor dink om met die oog op die terugkeer na Suid-Afrika en ek seker daar's 'n klomp toeskouers wat hom sal herinner en die Aussies herinner soos wat hulle deur Suid-Afrika beweeg. Vandag se cricketprogram het ook 'n Suid-Afrikaanse geur, ons vrouespan is in Zimbabwe vir die vierde van 5 T20 internationale wedstrijde, Suid-Afrika is 3-0 voor, met 2 om te speel, Laura Wolfhard in die laaste wedstrijd het 100-tal gemaakt, so ek glo dat Suid-Afrika sal wil bou, en ook geleenthede skep, deur die loop van hierdie reeks. Engeland speel teen Sri Lanka, in die tweede T20 wedstrijd, hulle wat nou onlangs teen Pakistan toetskriket afgehandel, eerste T20 teen Sri Lanka gewen, vandag is wedstrijd nummer 2. India speel teen Afghanistan en hulle derde en laaste T20, India is 2-0 voor en ons het die tweede ronde van ons plaaslike 4-dag kompetisie wat reg oor Suid-Afrika plaasvind. Twee van die wedstrijde is in die Kaap, die eerste een is hier in die Parel, Boland teen Noordwes, BP teen die Dolphins in Kaapstad, Knights teen die Lions en Warriors teen die Titans is in Divisie 1. Was ook een golftema met twee toernooie specifiek, ons het ook die PGA Tour, maar specifiek op die DP Wereldtour het hier die BMW PGA kampioenskap by Wentworth en het is Adrian Meronk voor met die 1 onderbaancijfer na 2 pykies, hy is die enigste speler onderbaancijfer, maar daar is net 9 wat tot dusver afgeslaan het en sluitend alreeds 2 Suid-Afrikaners. Ook die strijdom is gelijk aan baancijfer na 2 en Brandon Stone is gelijk aan baancijfer na die eerste tydjie wat hy voltooi het. JC Ritchie is die volgende een wat afslaan van een Suid-Afrikaanse oogpunt en daarna Richard Sterney. Die dames toer is by die La Salle open, daar is ook Suid-Afrikaanse belang, maar nog nie tellings om met jou te deel nie. Caitlin McNabb is die eerste Suid-Afrikaner wat daar in aksie sal wees. Ons het nou oor die Carabao beker gesels, daar is nog een wedstrijd in ronde nummer 3 wat oorblij, dus Man City teen Norwich en wie ook al daar wen speel in ronde nummer 4 teen Brighton by die huis en Brighton is die span wat gestaan van Manchester United ontslaag geraak het by Old Trafford. So dit kan wees dat hulle weer terug gaan na Manchester, maar hierdie keer na die blou gedeelte om te kyk of hulle van City ontslaag kan raak. Dit is omtrent dit wat ek vir jou het vir sport nuus vir vandag. Die volgende een saam met jou is om 4:30 saam met Zian en Monique. Morgenoggend weer terug saam met jou om 7:30. Lekker besig in naweek wat motorsport insluit, maar ons praat morgen verder daaroor.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer dat jy met 'n lekker dag hê. Ons keer weer morgen.
2: Mooi gaan.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mecor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.
8: Here we go.

0: Chris Stapleton hier in Summer South Dakota. Goedemorgen, baie welkom hier by Afskop, waar in Suid-Afrika ons sit met ernstige probleme op die oomblik. En ons het nou gesels oor hierdie vermoedelike reeksmoordenaar daar in die Oosrand. 8 vroue.
1: Ja, die polisie kan nog nie sê dis 'n reeksmoordenaar nie, is nou maar net baie vir my baie ooglopend dat hulle almal in dieselfde omgewing gevind is.
0: Ja, ek dink as dit kom by so iets jollies, is dit baie belangrik om konkrete bewyse te hê voor mens aannames maak.
1: Ja.
0: Want jy weet nie of daar 'n naaper is en
1: ja,
0: wat ook al die geval is nie, maar dit is baie hartseer om nou te sien dat na ons gesels het oor dit,
1: ja,
0: 1/2 uur gelede is daar nou 'n 9de lijk ontdek.
2: Ja, ons lees hierdie storie van IOL nou, 9th body found in Dawn Park, Ekurhuleni. So, 'n 9de vrou is gevind, en dis ongelooflik. So, ons sal dit nou bevestig met ons nie span, maar dit is op IOL nou, 9de vrou is gevind.
0: Ja, en soos hierdie storie ontwikkel, dink ek, is dit 'n geleentheid vir ons om daaroor te gesels. Ek sien statistieke van die Menseregte Kommissie wat sê 'n totaal van 569 vroue is vermoor in Suid-Afrika tussen April en Junie hierdie maand.
1: Ja.
0: So in 3 maande praat jy van amper 600 moorde teen ons vroue. En ons wag vir 'n antwoord van die regering om te sê wat gaan ons doen hier aan? Kan ons dit verklaar as 'n amptelike ramp wat die volle aandacht

0: aandag van die mag nodig het op hierdie stadium.
1: Ja, ons soek nie ons gaan 'n taakspan aan stel ja. Nie. Dis dit is ons is al way verby dit. So ja,
2: ek
1: ons
2: soek nie nog 'n toespraak nie.
0: Nee, ja. Nee, ons vroue wat gister optog gereed het ook Am I Next ja. is die slogan. En dit is een baie goeie vraag in Suid-Afrika. Dit is verskriklik hartseer dat ons in die situasie is. Ons was op hoogte van die story in termen van die potentiële reeksmoordenaar wat op voet is. En ons hoop het word, hy word vinnig plat getrek. En ja, ek hoop hier daar word nog verdere ontdekkings gemaakt.
2: Ja.
0: Baie hartseer. En as jy daai videoetjie soek of daai klankgreep wat Jolani vroeger vir ons gespeel het, wat so 'n bietjie in konteks sit, hoe vrouwe in Suid-Afrika voel op die oomblik. Ek sien ons baie mense wat daarvoor vra, jy kan dit vir ons WhatsApp stuur na 074-2000-989.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Goed, daar was vroeger een voetganger betrokken in ongeluk op Westbankmijn in Stellenbosch arterieel in Blue Downs. Daar was beserings op die toneel, nooddienste is daar. En nog een voetganger betrokken in ongeluk op die hoek van Kloofstraat en Beckhamstraat in Gardens. Een ongeluk in Roeweg in Woester, dis by Brede Vallei Rescue. Veelvuldige voertuie betrokken daar, geen beserings nie. Nog een ongeluk op die R300 noordwaarts by Stock Road en daar is geen beserings nie. As jy van, weet van enige probleme op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou op 074-2000-989.
3: Kry nou een dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met functionele werkverrichting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex barkebootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil ook as braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met een lang ei.co.za en nou ook op Instagram.
6: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is dat dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
7: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen.
9: WhatsApp jou kaartjienommer na die Bok Radio WhatsApplyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
10: Hey all you lacquer people, this is Kip Moore and you're listening to Bok Radio.

0: Dis Stella Lefty met Missing You. Dit is nou 9:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hooftrekke.
3: Dit is nou 9:00 in jou nuus. Matlanga Kommissie bestaan vandag 1 jaar. Ekonoom moedig versigtiger besteding in komende maande aan en die geldsaake.
2: Afskop, nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Matlanga Kommissie se eerste verhoor was vandag 'n jaar gelede. Die kommissie toon vordering met hul ondersoek na misdaad, politieke inmenging en korrupsie in Suid-Afrika se regstelsel. Dit het in 174 dae se verhore 110 mense se getuienis aangehoor, onder andere 'n kabinetsminister, polisiebeamptes, lede van die Valke, die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en private persone. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê hulle het 3 hooggeregshof aansoeke hanteer, 1 is van die hand gewys en 2 is teruggetrek.
4: The one-year mark is a significant milestone, particularly considering that real consequences have flowed from the work of the Commission whilst the inquiry is still underway. Numerous individuals who have appeared before the Commission have been arrested, are facing criminal charges, have appeared in court, have been suspended, or have resigned from their jobs.
3: Die senior ekonoom van FNB, Sipamandla Mkwanazi, sê die herverskyning van verhoogde geopolitieke spanning, hoër oliepryse en die moontlikheid van hoër huishoudelike leningskoste dui daarop dat verbruikers begrotings onder druk gaan bly. Suid-Afrika se kleinhandelverkope het in Julie positief verras met 'n toename van 3.4% jaar tot jaar groei tot bo 1.1% in Junie. Mkwanazi sê dit veronderstel dat verbruikers se spandering beter hanteer is as wat verwag is, soos dit reeds te sien was in data van die tweede kwartaal se bruto nasionale produk, waar huishoudelike verbruik met 0.4% kwartaal na kwartaal gestyg het.
5: Now, what could have driven this resilience, it was likely supported by easing living costs in the month of July. We saw petrol prices declining by around 2 rands a litre, diesel prices by over 3 rands a litre, while food and non-alcoholic beverages inflation fell to a 16-year low of 0.9% in the month of July.
3: En die sombere dodetal aan die Oosrand het tot 9 gestyg nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Het die polisie gesê, 8 ander vroue is sedert Julie dood in en om die gebied aangetref en die polisie ondersoek of die moorde met mekaar verband hou. Die waarnemende Gautengse provinsiale kommissaris-generaal-majoor Fred Kekana het donderdag aan die media gesê dat die jongste liggaam in Don Park, Ekurhuleni, gevind is. Hy het gesê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die vroue se oorskot daar gestort is. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,295.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $106.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,332. Ten slotte net weer die hoofnuus, Matlanga Kommissie bestaan vandag 1 jaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Spithauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat 1976.
2: Afskop weer.
0: Kom ons kyk so vir ou laas na die temperature vir vandag. Daar is 'n suidoostelike wind. Hy is stormsterk oor die meeste van die Kaapse Skereiland en ook oor die kus. Maar 'n redelike sonnige weer vir vandag. 21 in Vredendal, Clan William, jy is 18, 20 vir Relinghuis, Langebaan, jy is 19, 16 in Ceres vandag, Malmesbury op 19. Dan is die strand, Grabouw, Hermanus, Kaapgallas, Riverstal en Mosselbaai 17 grade, 16 in George en Plettenbergbaai is op 17. Uitsoning 15 vir jou en vir Langsburg, Woester en die Parel is 18, 19 vir Kaapstad en Brackenfell is vandag 20 grade.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Shaboozy en Leon Bridges, Burn It Down. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. 'N bietjie goeie nuus vir jou. Gestruktuur aan jou skool se laaste kwartaal sport voorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Dit is van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
1: Afskop verkeer.
2: Daar is 'n ongeluk op die R300 noordwaarts by Stok gewees. Geen beserings nie. Dan sien ek ook padwerke en een uitgaande net na Okavango Alibane is oop. Dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het, daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Okavango en De Bronweg. Dis hier by Cape Gate. Daar is beserings op die toneel, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet my gerus op 074-2989.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.

0: Run for them hills, Zach John King net hier op Bok Radio. Dis 9:30. Dit beteken is tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Makaza, Khayelitsha in Kaapstad doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê beamtes het gereageer op 'n skietvoorval in Jou Kabe straat waar hulle die liggaam van 'n volwasse man met talle skietwonde in 'n grys voertuig aangetref het. Hy het sowat 500 meter van die toneel is nog 'n liggaam gevind en in Tabang straat is 'n derde liggaam aangetref. Dit volg nadat die Weskaap vroeër bekend gemaak het dat die provinsie tussen April en Junie 'n afname in verskeie ernstige misdade aangeteken het. Kontakmisdaad het met 6.3% gedaal, moord met 6.7%, motorkapings met 14.6% en huisroof met 15%. Polisiestasies wat aan operasie Prosper deelgeneem het, het beduidende afnames in misdaad aangeteken met kontakmisdaad wat met 12.1% en moord wat met 16.8% gedaal het. Verkrachting en seksuele aanranding het egter toegeneem. Die provinsiale polisiekommissaris Zikalele Janchi sê die stryd teen geslagsgeweld en onwettige vuurwapens bly 'n belangrike fokuspunt. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Foton Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
1: Nee, regte nood.

0: 0800
1: met jou bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel daai en force om elke dag te werk vanaf 299900 of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automaties krag wanneer jy dit nodig het gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900 suiwer krag, lae brandstofverbruik fabriekswaarborg ingesluit geen nonsens, geen vergelyking Mikor JAC Canal Walk werk hard, ry slim
2: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaar Bet gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Bokradio 98.9 FM.
7: Dis dit vir afskop vanmôre. Dankie dat jy saamgekyker het. Dit was 'n absolute eer, nie 'n voorreg gewees nie. Ja. Volgende op het ons vir Lulu, sy kuier saam tussen 10 en 12 en dit gaan hoop 'n pret en vermaak inhou, ek is seker.
8: 100%.
7: Hoe lyk jou dag?
8: Wel, dieselfde soos elke dag, Pinkie. Trying to take over the world.
7: Why is that?
8: You are trying to take over the golfing world.
7: Ja, ek het gister golf gespeel, so vandag gaan ek weer golf speel. Jou plaas stem?
9: Ek gaan nou verkeersdepartement toe. Ek gaan my lisensie optel, want terwyl ek bestuur gister, toe waai my temporary license by my ruit uit, letterlik. En ek is op Brakkeval Boulevard en was onmoontlik om dit so ek is onwettig soos ek hier sit. Ek gaan nou my lisensie.
8: Ek sou nou nie dit op die radio gesê het nie, maar dis 'n stupid verskoning om te sê jy het die een nie.
10: Moet by my venster uitgewaai.
11: Ja, het by my venster uitgewaai terwyl ek gery
9: het. Ja, hulle moes gesien het. My lighty het probeer vang en toe...
8: Toe val jou lighty ook by die ruit uit.
9: Nee, dit was close.
7: Wie het my vrou gedoen? Waar is toe? Die visorkie wat jy op en af vouw vir die son.
8: Ja.
7: So, hy het so'n plekje waar jy jou kaart kan inbeg.
8: Ja.
7: Toe sy al lisensie daar probeer insit, maar sy het nie gekyk nie. Toe druk sy hom achter die spielkie deel in. So die lisensie, en ons kan my uit nie, so hy is nou binnen in die visor, is die lisensie, hy rattel so. So as hy nou afgetrek word, dan sê sy vir jou, ek sweer ek het hier, hy sit hier binnen, ons kan hom nie uithaal nie.
8: So, ai.
7: Het dit al ooit met iemand gebeur? Ek kan nie denk, iemand nee. Kan meer dier die weer wees as my eie.
8: Maar julle gaan hom moet uithaal?
7: Nee, ons gaan dit vir hy sê, hy sal binnen, ek sweer. Sê ons nie glo nie, impound die kar.
8: Sê julle gaan nooit die kar verkoop hee.
7: Ons gaan die kar maar hou vir altyd. Dus, ons, nou keer, ons gaan in die visor afbreek.
8: Ja.
7: En dan hou jy hom in jou handsak soos ja. Wat is dit meneer? Dis my lisensie, hy sien binnen, ek beloof.
9: Scan dit oor die spielkie.
7: Ongelooflik, nee. Ek hoop jy het een fantastische donderdag. As ons mekaar weer sien, is dit vrijdag, Rock Friday. En die prachtige Lia, kuier morgen saam met ons.
9: Ja.
7: Skakel in vanaf 7 uur. Kom maar, ai.

0: with your swim top still wet.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Liggaam van 9de vrou gevind in Gauteng. Mahlanga kommissie bestaan vandag 1 jaar en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre. Die liggaam van 'n 9de vrou is in Ekurhuleni, Gauteng gevind. Die liggaam is volgens berigte vroeër vanoggend in 'n laken toegedraai in Don Park aangetref. Dit volg nadat die liggame van 8 ander vroue die afgelope 2 maande in Kempton Park, Olifantsfontein en Kwatema gevind is. Waarnemende provinsiale polisiekommissaris Fred Kikana sê 'n multidissiplinêre span spedes, forensiese deskundiges, misdaadintelligensie en spesialiseenhede ondersoek al die sterftes.
4: The preliminary information is that it seems the body was dumped today. The incident happened somewhere. We'll follow up through our investigation and see what we can get out of this incident. This site is not good at all. For now, the scene is still active. We still have to get the details, even the people who discovered, who saw, etc.
3: Die Mahlanga kommissie se eerste verhoor was vandag 'n jaar gelede. Die kommissie toon vordering met 'n ondersoek na misdaad, politieke inmenging en korrupsie in Suid-Afrika se regstelsel. Dit het in 174 dae se verhore 110 mense se getuienis aangehoor, onder andere 'n kabinetsminister, polisiebeamptes, lede van die Valke, die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en privaat persone. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê hulle het 3 hooggeregshof aansoeke hanteer. Een is van die hand gewys en 2 is teruggetrek.
5: The 1-year mark is a significant milestone, particularly considering that real consequences have flowed from the work of the commission whilst the inquiry is still underway. Numerous individuals who have appeared before the commission have been arrested, are facing criminal charges, have appeared in court, have been suspended, or have resigned from their jobs.
3: Senior ekonom van FNB, Sipamantla Mkhwanazi, sê die herverskyning van verhoogde geopolitieke spanning, hoër oliepryse en die moontlikheid van hoër huishoudelike leningskoste dui daarop dat verbruikersbegrotings onder druk gaan bly. Suid-Afrika se kleinhandelverkope het in Julie positief verras met 'n toename van 3.4% jaar-tot-jaar groei tot bo 1.1% in Junie. Mkhwanazi sê dit veronderstel dat verbruikers se spandering beter hanteer is as wat verwag is, soos dit reeds te sien was in data van die tweede kwartaal se bruto nasionale produk, waar huishoudelike verbruik met 0.4% kwartaal na kwartaal gestyg het.
6: Now, what could have driven this resilience, it was likely supported by easing living costs in the month of July. We saw petrol prices declining by around 2 rands a litre, diesel prices by over 3 rands a litre, while food and non-alcoholic beverages inflation fell to a 16-year low of 0.9% in the month of July.
3: En Kusatu sê hulle is bekommerd oor die nuwe visumbeperkings wat Amerika ingestel het teen mense wat hulle beskuldig van betrokkenheid by rassediskriminasie en grondoornames sonder vergoeding in Suid-Afrika. Die beperkings is ingestel weens beleid soos swart ekonomiese bemagtiging en grondonteiening sonder vergoeding. Woordvoerder Matthew Park sê Amerika se bewering teen Suid-Afrika is volgens hom feitelik ongegrond. Hy sê die land is 'n soewereine nasie wat volgens die land se grondwet geregeer word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,295.10 per fynons en die prys van Brent-olie $106.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,332. Ten slotte die hoofnuus, liggaam van 9de vrou gevind in Gauteng. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

FM. So maak mens, goeiemôre, baie welkom. Dis donderdag, die 17de September. Ek is Lulu wat saam met jou kuier elke weeksdag tussen 10 en 12. Dankie aan Afskop. Hulle vat vir jou werk toe of waar ook al jy moet gaan in die oggend tussen 7 en 10. Is altyd lekker hier op Bok Radio, Bok TV. En dankie dat jy ingeskakel is. Dis heerlik om vir jou aan boord te hê. Nou kyk, dis laggeslag is donderdag. En ek wil net sê, Zian, jy is die baas van dad jokes. Ek love it. Dit is my die beste. So jy kan vir my jou grappe instuur na 074-2000-989. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag, gesels later met die cast van Mamma Mia, kyk dit neem omtrent die Kaap oor die afgelope tyd, maar ek wil vir jou hierdie ene sê, my wife got really mad at me because of my lack of sense of direction, so I packed my bags and I write. Is die ongroot?

Ons dans, wanneer is donderdag hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is amper naweek. Sjoe, hierdie week het verskriklik vinnig verby gegaan. Hoor jy, ek praat vir oggend, as ek werk toe ry, dan bel ek my ma en ons sit in gesels so op die foon. En ek sê, sien hier kom 'n ou van vooraf gehardloop, maar dit is in 'n tweespoorpaadjie, so dis net, daar's nie kante van die pad nie. Dis net letterlik die teer waarop die voertuie moet ry. Een baan een kant toe, een baan ander kant toe. Nie een skouer nie, maar daar so is een veld langs die kant, groot veld, waar nou baie plek is. En die bra hardloop toe nou met sy hoentjie, maar dis so een pof hoentjie, nee, ek weet, pomererie, en ek kan nie hulle name sê, so pof hoentjie, lyk so'n stukkie wol wat hardloop met 'n neusie aan. En die hoentjie is nou op die leiband, maar hulle hardloop in die pad, binnen in die pad, en die hoentjie is aan die voertuie se kant. Nou denk ek so by myself, jo, jy moet, of nou, ek verstaan nie lekker wat nou dier hierdie kop gaan nie, want ek kan nou makkelijk in die parkie hardloop, en dan is die hoentjie nou uitgevaar uit. Want die voertuig moet letterlik amper stop, om voorbij hierdie mense te kom, of die mense en die hond te kom. Toe denk ek so, weet jy, ek wonder nou, of dit nou sy idee was, om hierdie hoentjie te gaan hardloop, en of dit nou sy meisie se hoentjie is, van wie hy nou eintlik nie baie hou nie.

As jy 'n lekker mens is, is jy my type, so sê Bobby van Jaarsveld. Splinter net van hom en ek sien nou, hy het onlangs weer 'n foto, kolbolei foto op sosiale media gepost. En die vrouens pas uit, hulle gaan maar, hulle raak flou daar op sy sosiale media. Dis Bobby van Jaarsveld. So ek het vir jou splinter nuwe musiek hier wat Bubbling Under is op die country top 10. Nou dit is die liedjies wat nog nie heeltemal die top 10 bereik het nie, maar wat ek graag by jou wil weet of hulle daarop moet klim. Wat dink jy daarvan? Een van hulle is Darius Rucker se I Believe. Dis 'n splinter nuwe een. So ek wil jou opinie hoor 074 2099.

0: Liewe ouers, wat 'n mooi liedjie is dit, daai woorde. Dis Darius Rucker en I Believe op Bok Radio, Bok TV. Gaan doen jouself gins. Ek het dit sommer nou op my speellys gaan sit. Dit is 'n ongelooflike mooi liedjie. En ek is bly hy bring vir ons weer dieper musiek, né? Darius Rucker wat 'n ongelooflike kunstenaar is. Jo, dit was nou mooi. So, hierdie lengte is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,99 per maand. Met slegs 'n 10% deposito kan jy die aanbod joune maak. Geen deposito finansiering is ook beskikbaar. Maak hierdie lengte jou die pad joune. Besoek Barron's, Bellville en Eenstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
1: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

Koue hande of koue voete, warm liefde en warm voete, ware liefde, sê hulle, nê. Dis Bok van Blerk vir jou Bok Radio, Bok TV. Hy is ook te sien by die Bokkies hierdie jaar. Die Bokkie toekennings is die 15de November en die tyd stap al hoe nader en nader en nader. En ons moet baie dinge doen voor dan en alles is al in plek. Dit gaan die ongelooflikste vertoning wees wat jy al ooit gesien het. Elke jaar raak net beter en beter en beter. En 'n klomp kunstenaars wat hierdie jaar gaan optree. Ons doen Afrikaans 101, vat vir jou terug in tyd van die heel eerste Afrikaanse liedjie, tot waar jy vandag is, en Bok van Blerk is een van die kunstenaars wat jy daar kan sien. Kaartjies is op iTickets beskikbaar, en dis die 15de November, voor jy jou oë uitvee is ons daar, so gaan koop het sommer vandag nog. Vat jou terug in tyd met Roxette, uit die 80s uit, hierheen is Listen to Your Heart, amper tyd vir die plaaslike nuus, saam met Albertus.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Makassa Khayelitsha in Kaapstad doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê beamptes het gereageer op 'n skietvoorval in Jo Kapi straat waar hulle die liggaam van 'n volwasse man met talle skietwonde in 'n grys voertuig aangetref het. Hy sê sowat 500 meter van die toneel is nog 'n liggaam gevind en in Tabang straat is 'n derde liggaam aangetref. Dit volg nadat die Weskaap vroeër bekend gemaak het dat die provinsie tussen April en Junie 'n afname in verskeie ernstige misdade aangeteken het. Kontakmisdaad het met 6.3% gedaal, moord met 6.7%, motorkapings met 14.6% en huisroof met 15%. Polisiestasies wat aan operasie Prosper deelgeneem het, het beduidende afnames in misdaad aangeteken, met kontakmisdaad wat met 12.1% en moord wat met 16.8% gedaal het. Verkrachting en seksuele aanranding het egter toegeneem. Die provinsiale polisiekommissaris Sisakele Dianche sê die stryd teen geslagsgeweld en onwettige vuurwapens bly 'n belangrike fokuspunt. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway. Or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, rate. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
7: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
0: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat op ons Kaapse paaie aangaan. Daar is 'n ongeluk op die N2 inkomend net na die M5. Dit lyk vir my die regterbaan is versper, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan 'n vroeër ongeluk wat definitief ook nog oponthoud veroorsaak, is 'n ongeluk op Bosmansdam weg boor die N7. 'n Voertuig het gerol, hy lê daar op sy sy. Wees versigtig in daai area. Dan op die N1 ingaande by die afrit van N7 is daar net gewone oggendverkeer. Jy kan verkeer in daai area verwag. Is maar nie te erg nie, gewone oggendverkeer. Dit is wat ek vir jou het, enige iets anders, daar's padwerke op die N1 uitgaande net na Okowango weg. Al die bane is wel oop, dit lyk vir my hulle is besig om die gras en die dinge te sny, so dis daarom nie te erg nie. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.
0: Lekker lach, op 'n donderdag, dis Lulu op Bok Radio.
8: Dit is lekker lag op 'n donderdag en ek het 'n heerlike program wat nog op jou voorlê. Kyk, jy kan jou grappe vir my stuur na 0742000989. Jou country top 10 lê en wag vir jou. Baie lekker liedjies vandag, die twee wat ek vir jou gaan speel. Die Bubbling Under musiek is daar, Frans Kook en 'n baie lekker onderhoud wat ek later gaan voer met die cast van Mamma Mia. Kyk, jy is op Facebook en al wat jy sien is Mamma Mia. Here we go again. So daai mense gesels ek net na 11 mee, so bly ingeskakel vir dit ook. Maar vir eers jou vinnige Zeean dad joke. Hoe vang jy 'n haas? Jy sit agter 'n bos, en knor soos 'n wortel.

0: Mag dit sommer jou naweek song wees vir môre wat Vrydag is. Dis maar vandag nog eers Donderdag, so ons moet nog in toon bly. Môre kan ons maracas maak, maar nou kan ons gou perd gaan ry.
1: Country Top 10.
0: Baie opgewonde oor hierdie een. Dit is nommer 4 hierdie week op die Bok Radio Country Top 10 en dit is Boots van Kane Brown en Shania Twain. Nou, Shania Twain het 30 jaar gelede 'n liedjie uitgebring, Whose Bed Have Your Boots Been Under, en dit was 'n groot sang in die 90s, baie, baie groot. En Kane Brown het na 30 jaar uiteindelik vir haar geantwoord en gesê, my vrou, nee, my boots was onder niemand se bed nie. As ek laat ingekom het, was ek maar net by my chommies. Ons het maar net ietsie gaan drink. Alles is okay, moenie bekommerd wees daaroor nie. Sy het haar vocals opgaan neem en dit is nie die 90s se vocals wat gebruik is nie. So hierdie is 'n vars, splinter nuwe liedjie in die 4de plek vandag met Boots van Kane Brown en Shania Twain.
1: Nommer 4.

0: Dit is nou wel lekker een Kane Brown, Shania Twain en Boots op Bok Radio, Bok TV. Vandaag in die vierde plek, opgeskuif van 9 af, so lekker 5 plekke geklim en tweede week op die country top 10. Nou kom ons by nummer 3, nou raak die dinge lekker, ne? Stella Lefty klim tot by nummer 3 met Missing You. Nou hierdie liedjie is op haar debuut album Long Way Home, wat in Augustus sy verskyning gemaak het. En Stella is een van die country name wat baie aandag gaan trek nog. Sy is jonk, maar haar liedjie Boston het vroeër vanjaar groot het geword, veral op TikTok. So partykeer mis jy iemand, maar die liedjie laat jou steeds saam sing. En Stella Lefty se Missing You klim hierdie week tot nummer 3 op ons country top 10. Dis 'n snit van haar debuut album en hier is sy vandag, Stella Lefty, Missing You.
1: Nummer 3.

0: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Ons kamp hierdie Saterdag 19 Desember of September saam met Camp & Climb Belleville by hulle tak in Northumberlandstraat van 10 tot 2. Camp & Climb nooi weer al die vriende wat saam tonne afslag aanbiedinge ingepak het en soos julle al geleer ken het, is daar hope weggeeprijse van jaar beloof om waarskynlik die grootste een nog te wees. So ons sien jou Saterdag by Camp & Climb in Belleville.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maak ons belofte bly dieselfde.
3: Ribbons Crew. Dat hier weapons en al.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Boucher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, jou planbaar van lekker lewe.

Heeft die Miss and You een vars nieuwe stem, nee, met al die lekker country klanken daar in die muziek wat jy kan hoor. Kan nie wag om te sien of sy volgende week hoor gaan klim. Sy is nou tans nummer 3, maar volgende week gaan ek vir jou sê waar sy eindig.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 11:00, goeiemôre. In die nuus, bendelid sterf in skietgeveg met die polisie, liggaam van 9e vrou gevind in Gauteng en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
2: KwaZulu-Natal se polisie het 'n verdagte in Inanda doodgeskiet wat gesoek is vir ernstige en geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, ontvoering en huisroof. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang dat die verdagte by 'n huis in Newton C. Hy sê hulle het 5 mans in die huis aangetref.
3: Upon requesting to search the 5 men, one of them ran inside the house and shots were fired. During the exchange of gunfire, the suspect was shot and fatally wounded. Another investigation suggests that suspect was a feared member of a notorious West gang and was among the young men who were seen firing guns in a recent viral video, which was presumably recorded in Pomash.
2: Die liggaam van 'n 9e vrou is in Ekurhuleni, Gauteng gevind. Die liggaam is volgens berigte vroeër vanoggend in 'n laken toegedraai in Don Park aangetref. Dit volg nadat die liggame van 8 ander vroue die afgelope 2 maande in Kempton Park, Olifantsfontein en Kwatema gevind is. Waarnemende provinsiale polisiekommissaris Fred Kikana sê 'n multidissiplinêre span speders, forensiese deskundiges en misdaadintelligensie en spesialiseenhede ondersoek al die sterftes. Die Matlanga-kommissie se eerste verhoor was vandag 'n jaar gelede. Die kommissie toon vordering met 'n ondersoek na misdaad, politieke inmenging en korrupsie in Suid-Afrika se regstelsel. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michael sê hulle het 3 hooggeregshof aansoeke hanteer, een is van die hand gewys en 2 is teruggetrek.
4: The one-year mark is a significant milestone, particularly considering that real consequences have flowed from the work of the Commission whilst the inquiry is still underway. Numerous individuals who have appeared before the Commission have been arrested, are facing criminal charges, have appeared in court, have been suspended, or have resigned from their jobs.
2: Een senior ekonom van FNB, Superman Lamakwanazi, sê die herverskyning van verhoogde geopolitieke spanning oor oliepryse en die moontlikheid van hoër huishoudelike leningskoste dui daarop dat verbruikersbegrotings onder druk gaan bly. Suid-Afrika se kleinhandelverkope het in Julie positief verras met 'n toename van 3.4% jaar-tot-jaar groei tot bo 1.1 in Junie. Mokonazi sê dit veronderstel dat verbruikers se spandering beter hanteer is as wat verwag is, soos dit reeds te sien was in data van die tweede kwartaal se bruto nasionale produk, waar huishoudelike verbruik met 0.4% kwartaal na kwartaal gestyg het.
5: Now, what could have driven this resilience, it was likely supported by easing living costs in the month of July. We saw petrol prices declining by around 2 rands a litre, diesel prices by over 3 rands a litre, while food and non-alcoholic beverages inflation fell to a 16-year low of 0.9% in the month of July.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,295.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,332. Ten slotte die hoofnuus, bendelid sterf in skietgeveg met polisie. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
8: Werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
1: Ook radio, weer.
9: Dis 6 minute na 11, kom ons kyk wat maak jy weer vandag in die rest van die land. In Oos-London is dit maar 15 grade met donder weer en reën, verskriklik. 25 in Kimberley, 18 in Durban. In Bloemfontein sal die kook styg tot 27, 28 vir Polokwane, Johannesburg op 26, 29 in Pretoria en 15 grade in Kaapberga. Die naweekse weer, ag is lekker om dit te kan sê, nê? Dan kan ons weer 'n bietjie bolla losmaak. Môre in die stad is dit 18, so ook in die Parel, 20 in Mamesbury, 22 in Vredendal, Riversdal op 15, 12 in Woester en 10 grade in Beaufort Wes. Teen Saterdag is dit 'n klein bietjie warmer, dis 20 in die stad en in die Parel en Sondag 20 in die stad en 23 grade in die Parel. Gedeeltelik bewolkte toestande. Dit lyk my nie die sonnetjie gaan sy kop ver uitsteek nie, maar al wat vir my plaas hierdie wind is 'n mannetjieswind. Dis 'n verskriklike wind hier staan nê. En die kinders raak nie gesond nie. Jy sien net snot nie, jy is die hele tyd oral. Dis verskriklik. So ja, dit is nou wat ons het en ons moet nou maar daarmee deel. Dit is jou weer vir die naweek.

Dankie, Halfway Fort, Kelsrivier, die borg van hierdie program. Manne, dis lekker om julle aan boord te hê. Ek hoop jy het nou al 'n draai by die winkel gaan maak en vir jou 'n lekker fort aangeskaf. Ek het nou die dag so 'n meme gesien van 'n fort wat op 'n brug net so uit so half afgeval, maar dan staan daar Fort Traction Control. Asai, te sê ek verstem, stuur dit vir die manne aan. Ag, is lekker om te kan lag. Dit is donderdag en dit is ons dag om te kan lag, sodat ons onsself en vir almal rondom ons in 'n lekker goeie bui kan kry vir die naweek wat op ons wag. Ek het 'n heerlike onderhoud met Tian Rautenbach net hierna. Kan nie wag om met hom te gesels nie. Maar vir eers, Middelsteen is ons myne. Is Jackie Lou, vat jou terug in tyd. Met drie pikke wyne.

0: Dis Jackie Lang op sy beste met 3 pikke wyne, maar onthou net, die middelste een is myne. Nou kyk, Mama Mia is tans op die planke by Artscape in Kaapstad, en dit het reeds behoorlik die Kaapse gehore aan die praat. Ek sien net op sosiale media, allemaal lyk soos Abba, allemaal het die outfits aan, en hulle gaan kyk, en dit is net absoluut fantasties. Nou met Abba se ikoniese musiek, die fantastiese rolverdeling, en natuurlike story wat al vir jare gehore wereldwijd vermaak, is dit beslisse produksie wat jy nie wil misloop nie. Ons gesels vanoggend met Tian Rautenbach, wat die rol van Bill Austin vertolk. Tian, welkom hier by Bok Radio, dis lekker om met jou te gesels, hoe gaan dit?
1: Baie dankie, lekker om hier te wees.
0: Dit is so lekker, en kyk, jylle het die mense aan die praat hoor.
1: Wow, het is my heerlik om te hoor, ek is erg blij om dit te verneem.
0: Ja. Jy speel die rol van Bill Austin in Mamma Mia, vertel vir my bykie meer van Bill en hoe jy hom as karakter benader het.
1: Ja, wel, so, Bill is hy is toch al everyman in my kop, so hy is my persoonlijk het ek nie vreselike navorsing of iets gedoen nie. Ek denk, hy is maar net een gewone ou. Ja. So ek is maar net zoals my vriendelike gewone self. En dan praat ek met die Engelse aksent.
0: Ach, dit moet lekker wees. dan kan jy net jouself of jy verhoog wees.
1: Kind of, ja. In die feitlik, ja.
0: Nou, Mamma Mia is, soos allemaal weet, wereldwijd bekend, en Abba se muziek is steeds ikonies. Hoe is dit om deel te wees van 'n produksie met die liedjies wat die mense al reeds so goed ken en lief het? Sing jy gehoor heeltyd saam?
1: Well, amazing, hulle doen nogal, maar het is heerlijk, want jy kan, van die eerste note af, van die overture al, dan kan jy net so voel, mense, daar herken ek daar liekie,
0: yeah.
1: Ek denk, het is net so deel van ons, as a mensdom omtrent, die muziek van Abba, het is rarig lekker, en jy kan rarig wel energie voel, die feit dat mense alles so herken. Ja,
0: en die energie en reaksie van die gehoor elke aand moet ongelooflik wees. Ek kan net dink dat dit 'n Abba partytjie is, nee? En die Kaapse gehore is fantasties. Kyk, as jy in die beste gehore wil wees, dan moet jy in die Kaapse produksies gaan deelneem.
1: Absoluut. Nee, hulle is great.
0: Die rolverdeling is ongelooflik sterk in hierdie produksie. Hoe is dit om saam met hierdie span op die verhoog te werk?
1: Ja, dit is toch al amazing. Dit is die amazing Amra Faye Wright, wat Broadway star, weet oorspronkelijk van hier, maar groot naam gemaakt het op Broadway as Thelma in Chicago. Uh-huh. So dit is toch al amazing om so met iemand van haar stature te werk. En ek gedaan het oor die algeweel, allemaal mense spul de tooi, ek is met so'n ongedaad van tevoren nie, en natuurlijk Samantha Pia, wat ek... Die ons het man en vrou gespeel in Adam's Family, so dit is heerlik om weer bietjie iets om het haar te speel. Baie sterk geselskap, heerlik.
0: Dit is sommer lekker om te hoor. Nou kyk, ons allemaal ken die Abba movie, of die Mamma Mia movie, en ons ken vir Abba, en ons ken al die muziek, maar vir iemand wat nou nog nooit Mamma Mia op die verhoog gesien het nie, wat kan hulle van hierdie produksie by die Artscape verwag?
1: Heerlike partykie op 'n Griekse eiland. Ja, dat is net met die muziek van Abba. Dit is wat we over meer kunnen vragen. Dus als jij op een Griekse vakantie gaan en dan speel je altijd Abba muziek. Ja.
0: Ek wil nogal by jou hoor, hoekom denk jy is die muziek van Abba en Mamma Mia na al hierdie jare en nog so gewild by gehore? En verskillende ouderdomsgroepe?
1: Dit is basis, dit is rarig en goeie muziek. Dit is rarig muziek wat baie goed geskryf is, baie jare terug, en somehow het dit net aanklank gevind by generasie na generasie na generasie. En ja, dit is fascinerend om te sien as jy so na die gehoor kyk. Jy sien rarig mense en hulle ou mense wat saam sing, en baie jou kinders wat saam sing.
0: Ja,
1: allemaal ken het net. Ja.
0: Wel, ons moet die ouers dankie sê dat hulle vandagse kinders nog steeds Abba leer en laat saam sing. Sê vir my, Tian, waar kan die mense kaartjies kry vir Mamma Mia in Kaapstad by die Artscape, en tot wanneer is julle nog op die planke?
1: Jy kan kaartjies kry by Ticketmaster. Is dit .co.za? Ek wou nog kyk, maar ek is nie dit seker nie, maar ek net in Ticketmaster en yes. Mamma Mia, en jy gaan iewers reg uitkom, en ons is nog hier tot die 11de Oktober.
0: Daar sy. So, okay, jy dink 11 Oktober is nog ver, maar jy moet sommer nou al jou kaartjies kry op Ticketmaster. Ja. Dis Mamma Mia by die Artscape in Kaapstad. Tian, dit was baie lekker om met jou te gesels. En net omdat jy so vriendelik is, gaan ek nou 3 dubbelkaartjies weggee vir Mamma Mia by die Artscape vir die vertoning op 29 September 7:30 die aand. So ek gaan nou Mamma Mia speel van ABBA en dan gaan ek die vraag vra net daarna. Tian, dankie vir jou tyd en sterkte met die produksie wat nog voor lê. Ek weet jy het sommer 'n lekker tyd op die verhoog.
1: Baie baie dankie, inderdaad.
0: Lekker dag vir jou.
1: Dankie.
0: Bye bye.

0: Hierdie een is reg uit die 70's uit, dis Abba en Mamma Mia by die Artscape Theater, dis Mamma Mia op die verhoog, jy kan jou kaartjies by Ticketmaster kry, nou lekker gesels met Tian Rautenbach. So ek wil kaartjies weggee vir die vertoning op 29 September om 7:30 die aand, so as jy nie daai aand kan gaan nie, moet nie inskryf nie, want ek wil hierdie kaartjies vir iemand gee wat actually kan gaan. So die vraag wat ek jou vra, tot wanneer is Mamma Mia by die Artscape Theater. Dit is een verskrikkelijke makkelijke vraag. Stuur vir my jou naam en jou nommer en die antwoord na 074-2000-989. Tot wanneer is Mamma Mia op die planke by die Artscape Theater? Jy kan jou kaartjies kry op ticketmaster.co.za en om hierdie kaartjies te wen moet jy kan gaan op die 29ste September om 7:30 die aand. Dis drie dubbel kaartjies wat ek weggee. Die vingers op die knoppies begin nou.
1: Eervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik het in die bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaar

0: gee jou die kans. Gaan na zabraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zabraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Nee, die regte noot, nee, die

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Kaapse Onafhanklikheidspartij vra volledige ondersoek na beweringe dat 'n pasiënt in Julie verlede jaar mishandel is in die Tygerberg en die Karel Bremer Hospitaal in Kaapstad. Woordvoerder Andrew van Vieren sê hulle het omvattende klagte van 'n pasiënt se man ontvang. Dit bevat kliniese rekords, foto's en ander dokumentasie. Van Vieren sê die bewering sluit onvoldoende wondversorging in. En die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Makasa Khayelitsha in Kaapstad doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê beamtes het gereageer op 'n skietvoorval in Joe Kapiestraat waar hulle die liggaam van 'n volwasse man met talle skietwonde in 'n grys voertuig aangetref het. Hy sê sowat 500 meter van die toneel is nog 'n liggaam gevind en in Tebangstraat is 'n derde liggaam aangetref. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: Dit is 27 minute voor 12. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Sjoe, daar is 'n swaar motorvoertuig ongeluk op Kloofnekweg en Quarry Hill in Tamboerskloof. Dit lyk vir my of die vragmotor omgeslaan het. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dan is daar 'n motorvoertuig ongeluk Stellenbosch Arterial en Range Road, dis by Blackheath. 'N ligte handelsvoertuig teen 'n bakkie van se wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En dit hulle sê nou vir my hierso die Kloofnek en Quarry Hill Tamboerskloof ongeluk. Die voertuig is op die grasarea, so dit veroorsaak nie oponthoud nie. Hy lê daar in die kant van die pad, maar wees maar net nog steeds versigtig in daai area. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oor op die pad.
0: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio. Bok Radio.
6: Dit is 'n heerlike donderdag en ek hoop jy geniet om saam met my. Dankie dat jy ingeskakel is en vir my jou ore leen om te kan vermaak. Nou, ek het weer vroeër gevra tot wanneer is Mamma Mia op die planke by die Aardskyp Theater en hier het 'n vrag boodskappe ingekom. Ek wens ek kan vir almal 'n stel dubbelkaartjies gee, maar daar's ongelukkig net 3 wenners. So die 3 is Marisa, baie geluk jy het gewen. Darius Arendorf, baie geluk jy het ook gewen en dan wat is hier Marita Burger. Baie geluk. jy het ook gewen. So julle drie kan iemand saamvat en dan gaan kyk julle Mamma Mia op die 29ste September. Dit is 'n ongelooflike produksie. Regtig, as ek my sosiale media oopmaak, dan dink ek ABBA het 'n comeback gemaak, want almal het net ABBA klere aan en almal is by die Artscape. Gaan kry jou kaartjies op ticketmaster.co.za. Hier is Yazoo met Don't Go. Jy is op die beter alternatief. Dis bokradio.co.za.

Hoe hard het jy nou die don't go saam geskree in die voertuig? Ek het jou gehoor. Van internationale treffers tot plaaslik. Van die album Hier Waar Ek Nou Is, John Boucher met Konings van Helden.

Se naam is John Belcher en hy is een van die ouens wat jy kan sien die program oopmaak by Kip Moore met sy Reason to Believe tour. As jy in Pretoria is, 17 Oktober by Supersport Park. In die Kaap is hy by Grand West Arena en dis die 23ste en die 24ste Oktober. Kip Moore in concert. Dit gaan 'n ongelooflike show wees. Ek ken daai manne. Se naam is John Belcher en hy is een van die ouens wat jy kan sien die program oopmaak by Kip Moore met sy Reason to Believe tour. As jy in Pretoria is, 17 Oktober by Supersport Park. In die Kaap is hy by Grand West Arena en dis die 23ste en die 24ste Oktober. Kip Moore in concert. Dit gaan 'n ongelooflike show wees. Ek ken daai manne en hulle is net daar vir die musiek. Hulle is daar om die gehoor

Kip Moore Reason to Believe Tour in Suid-Afrika, 17 Oktober in Pretoria, 23 en 24 Oktober in Grand West. Daai kaartjies is beskikbaar op itickets.co.za. Hier is vir jou nog 'n bubbling ander een op die country top 10. Haar naam is Erin Kirby en hierdie een is Cross My Mind.

0: kid.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Suid-Afrika wil onderhandelings met Amerika voortsit. Liggaam van 9e vrou gevind in Gauteng en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag, Suid-Afrika's ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder, dreigende geweld teen rasse of etniese minderhede aanhets of onteiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan SABC gesê die versterking van diplomatieke bande is belangrik.
4: There's a lot of work to be done, and we have to ensure that we firm up a relationship which is in the interest of South Africa, but also of the USA. And that is what we aim at. Our purpose is to extend the relationship to the position of trade and investment towards South Africa.
3: KwaZulu-Natal se polisie het 'n verdagte in Inanda doodgeskiet wat gesoek is vir ernstige en geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, ontvoering en huisroof. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang dat 'n verdagte by huis in Newton C is. Hy sê hulle het 5 mans in die huis aangetref.
5: Upon requesting to search the 5 men, one of them ran inside the house and shots were fired. During the exchange of gunfire, the suspect was shot and fatally wounded. Preliminary investigations suggest that suspect was a feared member of a notorious West gang and was among the young men who were seen firing guns in a recent viral video, which was presumably recorded in Pomash.
3: Die liggaam van 'n 9e vrou is in Ekurhuleni, Gauteng, gevind. Die liggaam is volgens berigte vroeër vanoggend in 'n laken toegedraai in Don Park aangetref. Dit volg nadat die liggame van 8 ander vroue die afgelope 2 maande in Kempton Park, Olifantsfontein en Kwatema gevind is. Waarnemende provinsiale polisiekommissaris Fred Kikana sê 'n multidissiplinêre span speders, forensiese deskundiges, misdaadintelligensie en spesialis eenhede ondersoek al die sterftes. En die Matlanga-kommissie se eerste verhoor was vandag 'n jaar gelede. Die kommissie toon vordering met 'n ondersoek na misdaad, politieke inmenging en korrupsie in Suid-Afrika se regstelsel. Dit het in 174 dae se verhore 110 mense se getuienis aangehoor, onder andere 'n kabinetsminister, polisiebeamptes, lede van die Valke, die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en privaat persone. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê hulle het 3 hooggeregshof aansoeke hanteer, 1 is van die hand gewys en 2 is teruggetrek.
6: The 1-year mark is a significant milestone, particularly considering that real consequences have flowed from the work of the commission whilst the inquiry is still underway. Numerous individuals who have appeared before the commission have been arrested or facing criminal charges, have appeared in court, have been suspended or have resigned from their jobs.
3: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,295.10 per fynons en die prys van Brent olie $106.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,332. Ten slotte net vir die hoofnuus, Suid-Afrika wil onderhandelings met Amerika voortsit te midde van visumbeperkings. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
7: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dit is Bokradio en ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dit is altyd vir my 'n groot voorreg en heerlik om agter hierdie mikrofoon te sit en ek moet sê, ek is baie trots daarop om deel te wees van hierdie span. Ek sal 16 jaar lang by Bok Radio en dit is vir my 'n bitter groot voorreg om elke dag agter hierdie mikrofoon in te skuif en saam met jou te kan kuier. En vandag is natuurlik Diere Donderdag, wat beteken ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor diere, want dit is Diere Donderdag. Ek is ook in gesprek met 'n nuwe veearts om 'n nuwe veearts op die program te kry. So ek hou baie duim vas daarvoor, want soms het jy 'n bietjie vrae oor jou diere. En ja, ek kan hulle vir jou antwoord, maar op die einde van die dag is ek nie 'n veearts nie. Ek het nie so lank soos hulle geswat nie. And I do not claim to know everything because I do not know everything. Die oomblik as jy dink jy weet alles, is het jy 'n probleem, my vriend, dan het jy 'n probleem. Ons gaan vandag gesels oor emosionele ondersteuningsdiere, emotional support animals. Hulle word al hoe belangriker in die moderne samelewing en hulle help mense met depressie, angs, PTSD en eensaamheid. En ek gaan jou 'n paar stories daarvan vertel. Watter diere is die beste emosionele support animals? Wat jy kan hê. Ek weet daar was so 'n jaar of wat terug was daar 'n storie gewees van 'n vrou met 'n pou op 'n woman with a peacock on a plane. Triple P om sommer daar vir jou. Dit was 'n vrou met 'n pou wat op 'n vliegtuig was en sy het aangedring daarop. Dit is haar emosionele support animal. Nou, ek kan nog as ek daai tyd het ek gelag. Ek het gedink dit is snaaks. Ek dink nie vandag dit is meer snaaks nie want ek het ook 'n pou wat in my huis bly. So, ja, dit sal my leer, ne? Moet nie die universe uitdaag nie, want hy gaan vir jou wys. Loukie Rosman, Rihanna Nel met Sit Vas op jou, Bottle It Up, Brothers Osborne en Schwabi met Vrede. Ek hoop jy vind vrede, waar ook al jy vandag jouself bevind, waar ook al jy is, in watter omgewing, in watter situasie, in watter verhouding. Ek hoop vandag vind jy die vrede wat jy soek.

0: Swabie hier daar met vrede. Hopelijk waar ook al jy jouself bevind vandag in jou leven, in jou situasie, vind jy vrede. Jy is saam met my, Natisha, ek en jy keier saam tot en met 2:00. Dit is altijd my groot voorreg en heerlik. En kyk, September is bezig om vinnig aan te stap en dan is ons in Oktober. Kan nie geloof, Oktober is alweer nie. As jy terugkyk na laas jaar Oktober waar jy hierdie tyd was, hoe dinge verander, ne? Hoe jou hele leven kan verander in 'n jaar. Maar nou ja, so gepraat van Oktober, daarna is dit November, en weet jy wat gebeur? Die 15e November, is die Wes-Kaapse Bokkie-toekenning. So hopelik het jy al jou kaartjies gekry via iTickets vir die Wes-Kaapse Bokkie-toekennings. Ek moet ergens 'n rok gaan kry, en ek sit nou so en ek dink, en ek wonder of ons nie ergens 'n date moet opfeil hierso, tussen die Bokradio omroepers nie. As jy een van die omroepers saam met jou kon Wes-Kaapse Bokkies toevat, na, wat een sou dit wees? En dan sal ek kyk wat ek kan doen. Ek is nou nogals lis om bietjie stout te wees vandag. Ek is lis om bietjie stout te wees, want wie wat, dit is 'n ongelooflike glansryke aand, en dit is altyd heerlik en lekker, en ons allemaal keier altyd so lekker, ons keier so lekker saam met die luisteraars ook, en saam met die kunstenaars. So as jy wil deel wees daarvan, dis, ek is net interessant uit onthou, wie van die bokspan sal jy saam met jou vat na die Wes-Kaapse Bokkie-toekenning? Dan gaan ek bietjie kyk of ek ergens 'n kompetisie kan inwerk daarvoor. Kom ons kyk of daar enigstens belangstelling is. Kyk, dis ook die eerste en die enigste keer wat jy my in 'n rok gaan sien. En hoe ek skoene, ek sukkel mos maar. As ek 'n rok aantrek vir jou, is jy is redelik spesiaal dan. Hoe ek skoene is jy nog meer spesiaal, maar nie te min. Ons gesels vandag oor emosionele ondersteuningsdiere, dis emotional support animals. Hulle word alle belangriker in die moderne samelewing om mense met depressie, angs, PTSD en eensaamheid te help. Kom ek vertel jou van Freddy die Brakkie wat angs oorwin het. 'N jong vrou wat weens erge paniekaanvalle bang was om haar huis te verlaat, het 'n klein alledaagse woefie uit die diereskuiling aangeneem en hom Freddy genoem. Se lekker naam, Freddy. Sonder enige amptelike opleiding het Freddy instinktief geweet wanneer haar asemhaling verander. Hy sou sy kop op haar skoot neersit en sy poot op haar hand druk om haar te ground. Nou, mense noem dit grounding. Nou, as jy enigiemand spiral, as jy enigiemand in jou lewe het wat jy weet, daai spiral neem toe somtyds, 'n stywe drukkie werk soos 'n bom het ek al gesien, of as jy vir iemand letterlik 'n tou gee om te trek. That grounding feeling. Maar, of jy soos wat hy maak, hy gaan lê bo-op, of hy sit 'n swaar gewig bo-op. Dit werk regtig baie goed oor. Vandag kan sy danksy Freddy weer voluit leef en werk. Dit wys jy net diere het 'n ingeboude radar vir hartseer en angs. En ek moet sê, ek het dit al menigte kere ook beleef en gesien. Diere wat die beste werk as emosionele hulp, alhoewel honde en katte die gewildste is, kan byna enige dier, soos ons gelees het daar van daai pou, wat op die vlug was saam met die vrou, as 'n emosionele ondersteuningsdier dien, solank daar 'n sterk band is. So dit gaan nie oor die dier nie, dit gaan oor die band, ne? Honde, hulle moedig mense aan om by die huis te gaan, hulle moedig jou aan om te oefen en met ander mense te gesels. Dis die waarheid, want as jy gaan stap, sien maar jy is 'n enkellopende vrou en jy gaan stap met jou hond. Ta-da-da-da, ek kan nie, ek het 3 honde, maar ek sal met hulle gaan stap. Ek moet ergens seker uitkom uit die huis uit. En dan gaan stap jy met hulle, en dan kom daar iemand anders van vooraf en hulle het 'n verskriklik mooi hond en so begin jy gesels. Daai liefde vir diere is ook 'n groot koneksiepunt met iemand anders, ne? Jy is 'n groot koneksiepunt. So die fisiese kontak om 'n hond te streel, verlaag die streshormoon, kortisol, onmiddellik. Katte, die spin van 'n kat het 'n bewese terapeutiese frekwensie, tussen 20 en 140 hertz, wat kan help om bloeddruk te verlaag, spiere te ontspan en angs te kalmeer. So die volgende keer as jou kat kom lê op jou bors en so lekker purr, neem dit in, want dit maak jou minder angstig. It's got healing qualities, apparently. Healing qualities. Ek gaan nou vir my gaan katte koop. Ek gaan sommer my 7 katte gaan koop. Voeltjies, soos parakiete of papegaaie, hulle is uitstekend vir mense wat alleen woon. Hulle vrolike gekwetter bring lewe in 'n stil huis en omdat hulle kan leer praat of fluit, bied hulle aktiewe sosiale interaksie. Nou hier is 'n interessante een wat ek nie wou, wat ek het geweet, hasies en marmotte is baie intelligente diere, maar dit is ook net omdat ek self met hulle gewerk het. As ek nog nooit met hulle gewerk het nie, sou ek vir jou gesê, "Nee man, jy sit daai goed in paellas." Nee man, maar ek het self met hulle gewerk, so ek het gesien hoe intelligent werklik 'n konyn, 'n marmot en 'n hasie is. Hulle is perfek vir mense met beperkte spasie, hulle is sag, stil en die routine om hulle te versorg gee mens 'n sin van doelgerigtheid. So daar het jy dit. Ek gaan nou 'n bietjie gesels oor die verskil tussen verskillende tipes hulpdiere, aangesien daar soms 'n klein bietjie van 'n verwarring is daaroor. Maar dit gaan oor die band wat jy het met jou dier. Dit gaan letterlik oor die band wat jy het met jou dier. Ek dink ek kan probably 'n band met 'n krokodil vorm so.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Ek bly in die Parel, jy is 1500 kilo's weg, Franco met Parelberg, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag, die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Khayelitsha in Kaapstad doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê beamtes het gereageer op 'n skietvoorval in Jogapi straat waar hulle die liggaam van 'n volwasse man met talle skietwonde in 'n grys voertuig aangetref het. Hy sê sowat 500 meter van die toneel is nog 'n liggaam gevind en in Tabang straat is 'n derde liggaam aangetref. Het volg nadat die Weskaap vroeër bekend gemaak het dat die provinsie tussen April en Junie 'n afname in verskeie ernstige misdade aangeteken het. Kontakmisdaad het met 6.3% gedaal, moord met 6.7%, motorkapings met 14.6% en huisroof met 15%. Die provinsiale polisiekommissaris Isakele Dianche sê die stryd teen geslagsgeweld en onwettige vuurwapens bly 'n belangrike fokuspunt. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
5: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
8: Daar 'n bok is daar 'n

Splinter Nuwe een van Winter Hotel, hy het uitgekom die 7de September, hulle het ook vir jou heuning gebring. Ook in die koffiewinkel, wat is jou nommer?

maak my braaf, maak my broos. Winter hotel daar met koffiewinkel. Dit is regtig 'n lekker band, ek moet sê. Dis hulle het regtig ongelooflike musiek wat uitkom. Hulle het Heuning ook gehad en daai het uitgekom die 7de September, so redelik onlangs. Celine Dion met I'm Alive het vir jou voorlê en Apple Nonna, groot aanhanger van Apple. Ek dink hy is ongelooflik in die manier wat die man skryf. Kyk, ek het maar sy weakness vir iemand wat mooi skryf en as jy goed kan skryf en mooi kan skryf in woorde, daar's sekere kunstenaars wat woorde kan vat en dit net so mooi omvou en hierdie mooi en dit so mooi met 'n strikkie vir jou omgee, né? Sommige hulle geet so mooi met die strikkie om vir jou. Ek en jy gesels 'n bietjie oor diere en emosionele support diere. Ek het raak gelees dat 'n vrou het 'n pou op 'n vlug geneem en sy het gesê, hierdie pou moet saam met my wees. Een jaar terug, 2-3 jaar terug, sou ek gelag het. Ek sou gedink het, nee man, maar nou sit ek met dieselfde probleem. Ek het 'n emosionele support animal en dit is 'n pou. Dit is 'n pou. Moenie my vrou dit werk nie, dis moeilik. Die verskil tussen verskillende tipe se hulpdiere, aangesien daar dikwels 'n verwarring is, geleide of diensdiere, dis jou service animals in Engels. Hierdie diere, meestal honde, is intensief opgelei om spesifieke take te verrig, soos om blinde persone te lei of iemand met epilepsie te waarsku vir 'n aanval. Hulle het wetlike regte om byna oral, soos winkels en restaurante, in te gaan. Ek het dit nooit geweet nie, jy kry sekere diere wat opgelei is vir diabetes ook. Hulle kan ruik as jou insulienvlakke baie laag is of baie hoog is en dan alert hulle jou ook op 'n sekere manier daaroor. Mense met narkolepsie, mense met epilepsie. Hulle kan dit absoluut ruik en die oomblik voordat jy 'n aanval het, ek dink PCOS is ook nou 'n groot een wat ingekom het, dit is ook deel geword van die debat vir vrouens, want jy kan letterlik net hier uitloop en dan eweskliik dan kap jy om, ne? En voordat dit gebeur, dan alert hierdie dier jou om te gaan sit, want soms as jy net omval soos 'n boom, dan val jy redelik hard, hoor, en jy, dit hang ook af teen wat jy val, dus daar, ja, ek het bykie geval, ek het bykie in die deurkosyn vastgeloop, maar jy het rarig dan, so ons baie meer siektes wat onder die vergrootglas geplaas word, ek weet hartsiektes word ook nou deur diere gebruik of mense word diere word opgelei om sekere hartaritmias op te tel. Die oomblik as jou hart daai bollemakiesie doen, dis die vreemdste gevoel. Dit voel soos jou hart hy hardloop en dan trip hy oor sy, jy weet, jy oor jou eie voete trip, jy trip oor jou eie voete en dan eweskielik kom jy net so by. Jy val nie regtig nie, maar jy gly en dan kom jy by. Dit voel so. En voordat dit gebeur en voordat dit iets ernstig word, dan sal hierdie dier jou alert en sê, hoorie, okay, raak rustig, of jou bloeddruk is baie hoog, of jy is besig om baie gespanne te wees, of jy is besig om jouself te oorwerk oor iets, so haal gaga asem deur die neus en ontspan. Emosionele ondersteuningsdiere, waarvan ek nou praat, hierdie diere hoef nie spesifiek opgeleid te wees nie, hulle blote teenwoordigheid, liefde en geselskap is die medisyne. In Suid-Afrika het hulle egter nie dieselfde outomatiese wetlike regte as geleie honde om winkels of openbare plekke binne te gaan nie, dit hang af van die spesifieke plek se beleid. So jou service dogs wat mense help wat blind is, mag ingaan by sekere supermarkte en by winkels, maar hierdie diere, daar's 'n bietjie van 'n grys lyn hier. So jou emosionele support animals, daar's nie wetlike papiere daarvoor nie. Waar jou opgeleide diere het wetlike papiere daarvoor, en ek dink dit moet verander word, maar dit kan ook ander kant toe gaan, want mense kan dit misbruik, né? Mense kan dit misbruik. Hulle kan gegaan hulle perd instap daar in die spar in. Dit sal ek wees. I'm Alive, Celine Dion.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Lorraine Bryant met natuurlijk I'll Be There For You vanaf die sitcom Friends.
1: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio, hoofdtrekker.
3: In die eenheer nuus vanmiddag, organisasie bepleit waakzaamheid nadat 9 vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Suid-Afrika wil onderhandelings met Amerika voortsit en die geldsake.
2: Bok Radio, nuus.
3: Goeiemiddag. Missing in Southern Africa veroordeel geslagsgeweld nadat 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni, Gauteng ontdek is. Die organisasie sê die jongste voorval in Don Park volg op soortgelyke ontdekkings in gebiede soos Kempton Park en Kwatema. Woordvoerder Priya Rancourt sê elke slagoffer verteenwoordig 'n verpletterende gesin. Sy vra dat vermiste persone dringend aangemeld word, aangesien die eerste paar uur uiters belangrik is om leidrade te bekom om mense veilig op te spoor.
4: The discovery of each victim represents far more than a statistic. The collective grief is profound. The tragedy reinforces a critical message. There is no waiting period to report a missing persons. We urge communities to remain vigilant. Every report matters. Every lead matters. Every life matters.
3: Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder, dreigende geweld teen rasse of etniese minderhede aanhits of oneiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan SABC gesê die versterking van diplomatieke bande is belangrik.
5: There's a lot of work to be done and we have to ensure that we firm up a relationship which is in the interest of South Africa but also of the USA and that is what we aim at. Our purpose is to extend the relationship to the position of trade and investment towards South Africa.
3: KwaZulu-Natalse polisie het 'n verdagte in Inanda doodgeskiet wat gesoek is vir ernstige en geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, ontvoering en huisroof. Polisiewoordvoerder Robert Nechiunda sê hulle het inligting ontvang dat 'n verdagte by 'n huis in Newton C is. Hy sê hulle het 5 mans in die huis aangetref.
6: Upon requesting to search the 5 men, one of them ran inside the house and shots were fired. During the exchange of gunfire, the suspect was shot and fatally wounded. Another investigation suggests that suspect was a feared member of a notorious West gang and was among the young men who were seen firing guns in a recent viral video, which was presumably recorded in Pomash.
3: En Oekraïense ambtenare sê minstens 26 mense, insluitend 4 kinders, is oornag beseer tydens Russiese aanvalle op Kiev, Odessa en ander streke. In Kiev is 16 mense onder wie 2 kinders gewond, terwyl 7 mense, insluitend 2 kinders, in Odessa beseer is, nadat 'n missiel 'n woonstelgebou getref het. 'n man van 64 is in 'n aanval in die Sumy-streek dood. Oekraïense hommeltuigaanval het ook 'n brand in 'n olieraffinadery in die Yaroslavstreek in Rusland veroorsaak, maar dis later geblus. Geldsake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,295.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,332. Ten slotte net vir die hoofnuus, organisasie bepleit waaksaamheid nadat 9 vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
7: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
8: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
9: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
10: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: En am dom e clear vol, pas op voor je artsen. Lekker muziek voor jou ook. Jij is op die beter alternatief saam met my Natisha. Net nou my Heinrich Triple H deploy. En dan is het Monique en die talentvolle Zian wat jou gaan lekker entertain met Uitklok. Roy Balk en Jan Rob wat nog vir jou voorlee. Ek en jy gesels vir dieren donderdag vandag oor therapeutiese dieren en dienstdieren. Dieren wat regtig 'n diens lewer vir mense. Soos jou guide dogs. Ek het saam met iemand geswat wat gewerk het saam met guide dogs en hulle opgeleid. En het was altyd so interessant om te sien hoe hulle ten opsigte van sekere persoonlikhede ook sekere diere match, né? Want sekere persoonlikhede kom, dis soos mense, sekere persoonlikhede mense kom net glad nie oor die weg nie, en dis net, nee, dis olie op vuur, en sekere diere en sekere mense is dieselfde. Ja, nee, die mens is 'n complicated ding, ek moet selfs so sê. So ons gesels oor die verskil tussen die verskillende types hulpdiere aangesien daar dikwels 'n verwarring is. Ek het gepraat oor diensdiere of geleide diere, emosionele ondersteuningsdiere. Nou, terapiediere, dit is diere wat saam met hulle eienaars hospitale, outehuis of skole besoek om baie mense op een slag op te beheer. Dit word dikwels deur organisasies soos Top Dogs, Therapy Organization for People in South Africa gedoen. Ek dink dis ongelooflik. Hulle neem die hondjies en die katjies, neem hulle na die hospitale toe sodat die kinders met hulle kan speel, sodat hulle daar is mos 'n tipe van 'n dopamien serotonien wat vrygestel word, wat jou net 'n klein bietjie beter laat voel. Jy dink as jy die reuk van 'n daar's sekere reuke ook, die reuk van 'n baba, die, as jy speel met klein hondjies, as jy klein diere sien, dit maak jou net lekker voel van binne af. So die volgende keer as jy nie lekker voel nie, gaan soek 'n klomp klein hondjie prentjies. So my vraag vir jou vandag, het jou troeteldier jou al deur 'n baie moeilike of hartseer tyd in jou lewe gehelp? Stuur vir my WhatsApp 074-2989 en vertel vir my hoe jou hond, kat of voeltjie jou emosionele anker is. En dink jy hulle weet goed wat jy dalk nie weet nie? Ek het nou daag 'n hondesielkundige by my gehad of 'n sy praat met diere, en julle luisteraars, allemaal het haar, sy was hoogs aanbeveel gewees, en die vrou het aan goed geraak en goed gesê, wat net sy kon weet wat in die huis gebeur het, net ek en my honde weet wat in die huis gebeur het, en sy het so spesifiek aan 'n klomp goed geraak, dat ek immediately daar, het ek vrede in my hart gehad, ook nommer 1, en nommer 2, dit was interessant gewees om te hoor wat my honde vir my dink. Dit was nogals redelik interessant geweest. Of dit nou nonsens is, ek weet nie, maar weet jy wat? Ek sal kies om te glo, ek sal altyd kies om te glo.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.

Roy Balkenrig and I'll Be Your Soldier of Fortune. Ek hoop jy het hom net so lekker hard geluister soos wat ek geluister het. Dis Diere Donderdag, wat beteken ons gesels 'n bietjie oor diere. Hoopelik het ek 'n nuwe veearts aan boord. Ons is besig om bietjie te gesels, want jy as eienaar het soms net 'n bietjie raad nodig en 'n bietjie guidance nodig oor jou diere. En jy wil net weet hoe ernstig iets is en of jy moet veearts toe jaag en of jy dit dalk self by die huis kan regkry. So ek is besig met iemand daaroor te gesels en ek wil dit vir jou doen, want dit is wat jy as luisteraar wil. Ek het ook vir jou gevra, het jou troeteldier jou al deur 'n moeilike tyd of deur 'n hartseer tyd gehelp. Ek gesels 'n bietjie oor emosionele hulpdiere, of dit nou 'n katjie, 'n hondjie, 'n voël is. Ek weet perde is baie hoog op die lys. Perde is ongelooflike emosionele ondersteunende dier. Hulle is baie intuitive, hulle is baie slim, en hulle kan ook baie seer maak. Hulle kan ook baie seer maak, maar nie te min. Middag Natisha, ek wil my Rottweiler Rex storie deel. Hy was nooit opgelei nie. As ek pyn het, lig hy my been met sy kop. Met 'n spasma hou hy my voet vas. As ek ontsteld is, hou hy mense weg. Dis nie iets wat ek ooit met 'n Rottweiler sou geassosieer het nie, maar vir my was hy meer as 'n hond. Hy was my emosionele ondersteuning gewees. Somstyds weet hulle nou, hulle weet net. En dis hoekom jy altyd nuwe liefdesmense, nuwe vriendskappe eers aan jou diere moet voorstel. Die oomblik as jou diere van hulle hou, dan weet jy, okay, ons is alright, ons kan aangaan hiermee. Ons kan kyk waartoe dit gaan. Maar die oomblik as jou diere nie van iemand hou nie, dan weet jy. Jy kan maar net sê, maak maar die deur toe daar, terwyl jy uitloop. Maak nie die deur toe agter jou. Paulo is a African Grey. Paulo is nou hier. Talks, bites, but we are getting there slowly. Zie, ja, nee, daar is niks wat so seer byt, soos voel nie. Ek sê net. Natisha is nou bietjie off topic, my ma het 'n kat gehad wat geweet het as haar suiker val deur die nag, sy het diabetes. As sy slaap, dan sal sy miau en na oor en na oor haar loop tot sy wakker word. En hoe sy geweet het tot nou nog, maak nie vir my sin nie. Michael, ek sê vir jou, hulle lei diere op. Daar is diere wat sertifikaatjies het wat sê hulle kan sulke goedjies doen. So jy sal verbaas wees. Amper tyd vir jou plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê beleggings van sowat 440 miljard rand sal die volgende dekade nodig wees vir transmissieuitbreiding en netwerktoegang. Die onderneming berei voor vir volgende maand se Wendaba 2026 in Kaapstad. Uitvoerende hoof Mandi Bala sê die geld sal aangewend word om ongeveer 14.500 kilometer se hoëspanningskraglyne en bykomende transformator vermoë te befonds. Hy sê privaat beleggings en openbare privaat vennootskappe is noodsaaklik om infrastruktuurprojekte vinniger af te handel en nuwe hernubare energieprojekte aan die nasionale kragnetwerk te koppel. En die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Khayelitsha, Kaapstad doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê beamtes het gereageer op 'n skietvoorval in Joe Kabi straat waar hulle die liggaam van 'n volwasse man met talle skietwonde in 'n grys voertuig aangetref het. Hy sê sowat 500 meter van die toneel is nog 'n liggaam gevind en in Tabang straat is 'n derde liggaam aangetref. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
4: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.

0: Brendan Piper Domit, jy is my trouvrou, jy is op die beter alternatief, saam met my natuurlijk, jy is altyd groot voorreg, maar ek gaan jou groet vir vandag en jou nie bekwame handen los van Heinrich, Triple H Deploy. Ek is morgen weer terug, vrijdag, vir verwarrende vrijdag, waar ek vir jou liekies gaan gee, wat jy nooit weer diezelfde kan nou luister nie. As die liekie opkom, dan sal jy hom so hoor. Ek het een paar teensjordaan liekies, wat nou so in my kop rondhang, en dan een paar ander liekies op, wat die mens nie, dis nie lichtvriendelik nie, maar het jy al ooit gerei, en dan hoor jy iemand iets sê, dan double take jy, jy ruk omtrent jou nek af. En wat het die persoon nou net gesing? Ja, ek speel daai vir jou, sodat as jy elke keer in die kar ry en daai liedjie hoor, dan hoor jy my weergawe daarvan. So hopelik luister jy heerlik saam met my môre en dis Vrydag, wat beteken ons gaan dans. So gaan maak jou littes lank nou los, gaan warm op, want Vrydag dans ons, môre dans ons natuurlik die 18de September. En dan gaan ek jou groet, want daar is lekker om een mens te wees. Jy moet net een lekker mens wees. Tot ziens.
1: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance. Service your car at Cherry M1 City Workshop between September and October. And you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
2: Cat Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
3: Mark has been burning it at both ends the last

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Organisasie pleit waaksaamheid nadat 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Suid-Afrika wil onderhandel met Amerika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Missing in Southern Africa veroordeel geslagsgeweld nadat 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni, Gauteng gevind is. Die organisasie sê die jongste voorval in Don Park volg op soortgelyke ontdekkings in gebiede soos Kempton Park en Kotema. Woordvoerder Priya Rancott sê elke slagoffer verteenwoordig 'n verpletterende gesin. Sy vra dat vermiste persone dringend aangemeld word, aangesien die eerste paar uur uiters belangrik is om leidrade te bekom en mense veilig op te spoor.
3: The discovery of each victim represents far more than a statistic. The collective grief is profound. The tragedy reinforces a critical message. There is no waiting period to report a missing persons. We urge communities to remain vigilant. Every report matters. Every lead matters. Every life matters.
2: Suid-Afrika's ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder, dreigende geweld teen rasse of etniese minderhede aanhits of oneiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan SABC gesê die versterking van diplomatieke bande is belangrik.
4: There's a lot of work to be done and we have to ensure that we firm up a relationship which is in the interest of South Africa but also of the USA and that is what we aim at. Our purpose is to extend the relationship to the position of trade and investment towards South Africa.
2: KwaZulu-Natal se polisie het 'n verdagte in Inanda doodgeskiet wat gesoek is vir ernstige en geweldsmisdaad soos moord, poging tot moord, ontvoering en huisroof. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang. Hy sê hulle het 5 mans in 'n huis aangetref.
5: Upon requesting to search the 5 men, one of them ran inside the house and shots were fired. During the exchange of gunfire, the suspect was shot and fatally wounded. Another investigation suggests that suspect was a feared member of a notorious West gang and was among the young men who were seen firing guns in a recent viral video, which was presumably recorded in Kwamash.
2: In Oekraïense ambtenare sê minstens 26 mense, insluitend 4 kinders, is oor die nag beseer tydens Russiese aanval op Kiev. Odessa en ander streke. In Kiev is 16 mense onder wie 2 kinders gewond terwyl 7 mense insluitend 2 kinders in Odessa beseer is nadat 'n missiel 'n woonstelgebou getref het. Man van 64 is in 'n aanval in die Sumy streek dood. 'n Oekraïense hommeltuig aanval het ook 'n brand in 'n olieraffinadery in die Yaroslav streek in Rusland veroorsaak, maar dis later geblus. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,295.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,332. Ten slotte net vir die hoofnuus, organisasie bepleit waaksaamheid nadat 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Brandon Miles. Ivan Roo. Joan Balchuk. Spoegwolf. Kip Moor. En jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio, jy gaan vir meer. Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: is the Everly Brothers vir jou hier op Bokken Radio. Bye bye love.
1: Bye bye my love.
0: 9 minute na 2. Dankie vir jou Natisha. Is altyd lekker saam met ons. Is môre terug. 12 tot 2 vir jou hier op Bokken Radio. 17 September 2026. Wat gaan aan in die wêreld? President Donald Trump het woensdag aangesê, hoop die einde van die oorlog teen Iran is naby, terwyl die konflik geeskaleer het met aanvalle tussen die Houthi-rebelle van Jemen en Saudi-Arabië. Net ure na gerugte oor nuwe gevegte tussen die twee kante, het Trump gesê, wel, hopelik nader ons die einde van die oorlog. Lede van die internasionale atoomenergieagentskap het vandag groeiende kommer uitgespreek oor Noord-Koreaanse versterkte kernaktiwiteite en langtermynplanne vir sy arsenaal. Tijdens die IAEA's jaarlikse konferentie het 103 lande 'n resolusie gesteun wat Noord-Korea oproep om alle verbode programaktiwiteite te staak. Kim Jong-un, suster van diktator Kim Jong-un, het egter diegene wat hoop dat Noord-Korea sy kernaktiwiteite sal staak, idiote genoem. En die leiers van 3 Duitse deelstate het vandag gewaarsku oor historiese ontwrigtings en onomkeerbare skade in die motorbedryf. Baden-Württemberg, Beieren en Neder-Saxe eis dat die Duitse regering en Europese Unie hul steunmaatreëls opskerp. Die deelstate benadruk in 'n gesamentlike verklaring dat beter regulasies, beskermende handelsmaatreëls, laer energiekoste en minder bureaukrasie noodsaaklik is. Hulle versoek ook dat die EU sy koolstofvrystellingsregulasies verslap. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: die tyd van die middag hier op Bok Radio, waar ons bietjie awesome skep, wegstap van die rekenaar, vast lucht skep en ingeskakel bly by die radio en my stempost hier incheck, waar jy ook al jouself in die wereld bevind. Goeiemorgen Amerika, goeiemiddag en goeienaand ook, waar jy jouself bevind. Ek hoop dit gaan goed, check in. Producer Penny, what you got?
1: Hey, hey, Babelicious. Today's Linker Lobcrupper. If there are three apples and you take away two, how many do you have? If there are three apples and you take away two, how many do you have? Check in, okay?
0: Will do, Pens. Trick question. I can sense a trick question happening here. If there are three apples and you take away two, how many do you have? 074-2099. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show. Trots al jy gebring, dier Cherry, Tiger Vallei, gedryf dier die Halfway Groep. Hallo daar, ek is Heinrich.
2: Hey, hey, ek het

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê beleggings van sowat 440 miljard rand sal die volgende dekade nodig wees vir transmissieuitbreiding en netwerktoegang. Die onderneming berei voor vir volgende maand se Wendaba 2026 in Kaapstad. Uitvoerende hoof Mandi Bala sê die geld sal aangewend word om ongeveer 14.500 kilometer se hoëspanningskraglyne en bykomende transformator vermoë te befonds. Hy sê privaat beleggings en openbare privaat vennootskappe is noodsaaklik om infrastruktuurprojekte vinniger af te handel en nuwe hernubare energieprojekte aan die nasionale kragnetwerk te koppel. In die Weskaap sê al die eier vir onderwijs, Jacques Lond, doen weer eens sy beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun, dan is die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê 71.300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin. Lond sê onderwijsers en onderwijsambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eind eksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottinantis.co.za.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
6: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
7: Paper Jam.
6: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
7: Paper Jam.
6: Daar sit dan niks vas nie.
7: Paper Jam.
6: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
8: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novarus Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novarus.co.za.
1: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Dis 25 minute voor 3, gepraat van Fat Man en Boom Baby. My Pietkind, trou maandag. Nou ek ja? lastminute.com het gedink, ok, ek gaan nou wacht tot die laaste, want ek is op hierdie streng dieet program vir die middel, jy weet.
2: Ja?
1: Ja, 3 weke was nou nie genoeg nie. Maar ek wil graag dan morgen een draai maak daar by jou, Belinda, by Hoop. Maar jy sê die mans maak nie eindelijk die kaste skoon nie.
2: Kom, weet jy, Heinrich?
1: Kom ouwens, ek het kleren nodig.
2: Die dames sak baie maklik kaste reg. Ja, maar die man
1: ek gaan nou nie
2: dra iets tot dit op is. En nee. Dan denk hulle kan het nog 2 jaar hou.
1: Nee, ek self so, is skuldig. Maar ergens moet, someone's gotta give. Dankie vir die dames, ek gaan nie een rok na my Pietkind se trou toe dra nie, maar
2: maar hier is een mooie rooie rok vir jou met sulke.
1: Ja, ons het Leanne was al by Sun City.
2: Ai.
1: Hoi Belinda, hoe gaan het?
2: Nee, dit gaan goed met jou, Heinrich.
1: Baie gedankie, baie goed. What's up, what's happening?
2: Weet jy, dit gaan goed, by hoop ek het een baie mooi story om te vertel en die luisteraars is net weer, hulle kom altyd na die tafel toe en help en ondersteun. So ons het die e-pos ontvang van een financiële beambte by een plaaslike laerskool. Nou die twee dame wie by hulle werk, trou 15 Oktober.
1: Oh, nog een
2: trou. En ek gaan nou maar die plek sy naam noem, sy het een rok op Shein bestel, en wat een ramp, die rok is te klein, en, ach, voel toch, weet jy, en ons het die story op Hoopse sociale media gedeel,
1: ja.
2: En dit is wonderlik hoe allemaal nou gaan rokke bring, sy gaan op die ouwe te kiese hee uit die hele paar rokke, en ons gaan hierdie ding bietjie verder vat, ons voel toch, ek weet, hulle wil woors en hoender braai, die ceremonie, alles gaan sommer by hulle huis wees.
1: Lekker.
2: En weet jy, van Hoopse kant af gaan ons wille bless met ietsie. Ja, so.
1: Ok, wonderlik.
2: Maar dit is een mooi story, dit is vir ons lekker om betrokken te raak by so iets. En dan die matriek afskeid. Soos die luisteraars weet, volgende week vind daar julle paar matriek afskeide plaas. Ek kan net noem, ons gaan nie die skole se name sê nie, want ons wil nie die kinders blootstel aan alles nie. Maar dankie aan die persoon, en dit was met jou show, Heinrich, nou die dag, die Akar Borg vir die dochter, die 2 Halies, wat gaan voorry met die ander kind sy matriek afskeid.
1: Oh, wow.
2: Ons het skoene gekry vir die een kind, aftershave, 'n pak, die nommerplate is geborg. Ons het met die dochter, sy kaartjie geborg, jy weet die skole, hulle vraag enige iets tussen 750 tot 1000 plus vir een persoon.
1: Liewe otter.
2: Ja, as ek dink in my daar, Heinrich, die ouke, ek hoop jy, hy luister nou nie die dag, so hy vir my kom al met my matriek afskeid, hy daar gestop by ons huis in Prysie met sy pa se groen pijo,
1: ja.
2: Hy voel toch en ek was ons baie skaam en hy klim uit en hy geef vir my blomme, toe sê ek, nie dankie, my maat klag my blomme gegeef.
1: Oh my word, net jy.
2: Ja.
1: Ach en nie.
2: Dit is net ek. So, ek maar ja. Maar weet jy, na die trouwens en matriek afskeide, kan hoop seker in die catering bedrijf ingaan, so.
1: Hoekom
2: maar wat ek wil sê is, dankie aan elke luisteraar, ons kan nie dit doen sonder jou nie. Hierdie week het ons ook die SA Kinderhuis, SA Children's Home, ons het vir hulle gebles met baba doeke, sanitaire doekies, 'n vrag nie bederfbare voedsel, toiletware en sovoort, en hulle is so dankbaar. Daar is tans 50 kinders in daardie kinderhuis in die stad, en hulle kan nie genoeg dankie sê nie, so dankie vir elke luisteraar. Dan het ons ook, gister het ons nie bederfbare voedsel, toiletware en gevriesde etes aan 'n ma en seun geskenk, wie nie so bevoorreg is nie. En die beste nuus ooit is, onthou asseblief, Hoop is die Saterdag, die 26ste September oop van 9 tot 1. En nou gaan jy seker vra wat van braaidag die 24ste.
1: Ja, what's happening? Wat gebeur?
2: Ons is daai dag ook van 9 tot 5:30.
1: Kyk nou vir jou.
2: Ja. En Heinrich, ons hou gou die weer dop. Die kanse is baie goed dat hier 'n boereorkes by Hoop gaan kom speel op die 26ste September. En ons gaan boerewilsrolle maak en. Maar ons sal volgende week meer van dit vertel.
1: Okay.
2: So as die weer het toelaat, gaan dit 'n baie lekker dag wees.
1: Dit klink wonderlik. So hou ons op hoogte dat ons almal op hoogte kan hou.
2: Ons maak so, en asseblief mans, pak julle kaste reg.
1: Asseblief.
2: Miskien het iemand so Heinrich broek vir die troue maandag.
1: Broek in 'n baadjie.
2: Bring dit vir hom.
1: Ek nog een dag. Ek het regtig gedink, hoor, ek het goed gedoen met hierdie dieet, hoor, hierdie 3 weke, maar...
2: Ag, maar jy moet asseblief die geheim met my deel. Hierdie dag is
1: nee,
2: my dat, probleem,
1: nee,
2: die kans
1: wil,
2: is
1: ja,
2: my probleem.
1: To, ja, too much too soon, ek is ongeduldig, maar in elk geval...
2: Ai. Maar Heinrich, baie dankie en blessings en liefde vir almal. As iemand enige navraag het, hoop ek boekradio.co.za.
1: Dankie vir jou, Belinda. Dankie aan jou span.
2: Amanda, dankie,
1: almal daar so. Tata.
2: Ek sal vir Amanda alles sê. Dankie, bye.
1: Bye.

0: Die middel vir jou hier op Bokradio. Dit is 12 minute voor 3. Jy is by die Triple H show trots aan jou gebring deur Jerry Tyger van hy gedryf deur die Halfway groep.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
8: Helverberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Helverberg Meubels, altyd beter.
9: Bokradio 98.9 FM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is 3:00 in die nuus vanmiddag waar die Hemene Kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie Ekurhuleni moorde ondersoek. EU stel verbod op sosiale media voor vir kinders onder 13 en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana versoek die publiek om die polisie toe te laat om 'n ondersoek uit te voer na die ontdekking van 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni. Die slagoffer is sowat 30 jaar oud en is met steekwonde aangetref. Forensiese ondersoeke word gedoen om die oorsaak van haar dood te bepaal. Kekana waarskei teen die verspreiding van foto's of waninligting.
3: We'll request our community to assist us. Those who might have seen something, know something with regard to this incident and other incidents, give us information. We have been receiving a lot of information that we think will assist. The teams are busy following up each and every information provided.
2: Suid-Afrika's ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder. Dreigende geweld teen rasse of etniese minderhede aanhits of oneiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan SABC gesê die versterking van diplomatieke bande is belangrik.
4: There's a lot of work to be done, and we have to ensure that we firm up a relationship which is in the interest of South Africa, but also of the USA. And that is what we aim at. Our purpose is to extend the relationship to the position of trade and investment towards South Africa.
2: Die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls om minderjariges aanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs onder toesig toegelaat word om minirekeninge te gebruik met beperkte funksies en 'n tydsbeperking van 1 uur per dag. Die plan sal ook platforms insluit vir die deel van video's, aanlyn speletjies en kunsmatige intelligensie kletsbotte. Die kommissie se president Ursula von der Leyen sê dit volg nadat jong mense en gesinne kommer geopper het oor die uitwerking van aanlyn dienste. En Oekraïense amptenare sê minstens 26 mense, insluitend 4 kinders, is oornag beseer tydens Russiese aanvalle op Kiev, Odessa en ander streke. In Kiev is 16 mense, onder wie 2 kinders, gewond, terwyl 7 mense, insluitend 2 kinders, in Odessa beseer is nadat 'n missiel 'n woonstelgebou getref het. 'N Man van 64 is in 'n aanval in die Sumy-streek dood. Oekraïense hommeltuigaanval het ook 'n brand in 'n olieraffinadery in die Yaroslavstreek in Rusland veroorsaak, maar dis later geblus. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,330.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $104.47 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,154. Ten slotte net vir die hoofnuus, waarnemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie Ekurhuleni moorde ondersoek. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, vanoggend verkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30. Goeiemiddag. Kaapstad se burgemeester, Jordan Heel-Louis, sê die hof se uitspraak wat die wet op openbare verkryging ongeldig verklaar, beskerm plaaslike en provinsiale regerings se reg om hul eie verkrygingsbesluite te neem. Die munisipaliteit het die wetgewing in die hof betwis op grond dat dit onwettig aanvaar en sonder voldoende openbare deelname deurgevoer is. Die hof het ook gelas die stadsregskoste moet betaal word. Heel-Louis sê die wet sou meer administratiewe rompslomp veroorsaak en dienslewering en infrastruktuurprojekte vertraag het. In Weskaap se ANR vir onderwys, Jaco Lont, doen steeds 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriekeksamen. Hy sê 71,300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig. Lont sê onderwysers en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za.
4: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
5: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Ek sê, my laaste het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
9: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
10: Groei vandag.
9: Bou môre.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landswyd en online by agrimark.co.za. Besenfees geld.
3: Bokradio 989 FM.
4: Dit is Bokradio 10 minute voor 4. Het gou vinnige verkeer en 2 uitgaande by Lawrence Services. Is daar 'n botsing by die kruising nooddienste op die toneel Ou Parel vroeër. By Ou Parel en kruispad Brackenfell was daar vroeër 'n ongeluk. Ek glo en hoop dit is nou opgeklaar. En daar is nie ernstige beserings nie. Dan pas ingekom op die R44 by die, hulle sê by die Kia dealership. Injuries towing on scene. Nooddienste is daar op die toneel by die R44. Dit is by by Kia. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Lekker middag verder, pas jouself op, veilig wees. Baie dankie weer eens aan Chery Tuigervallei, die trotse borg van die program. Geniet 'n donderdag, uitklok, staan by.

0: flikker flou. Hoor jy?
1: Nou gaan maar, ek's nou, ek is nou by jou.
0: Laat die stilte aan die kabels.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
3: Uitklok hooftrekker.
4: Dit is nou 4 uur in die nuus. Waarnemende kommissaris vir haar waaksaamheid terwyl polisie Ekurhuleni moorde ondersoek. EU stel verbod op sosiale media voor vir kinders onder 13 en die geldsaake.
3: Uitklok nuus.
4: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana versoek die publiek om die polisie toe te laat om al ondersoek uit te voer na die ontdekking van die 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni. Die slagoffer is sowat 30 jaar oud en is met steekwonde aangetref. Forensiese ondersoeke word gedoen om die oorsaak van haar dood te bepaal. Kekana waarsku teen die verspreiding van foto's of waninligting.
5: We'll request our community to assist us. Those who might have seen something, know something with regard to this incident and other incidents, give us information. We have been receiving a lot of information that we think will assist. The teams are busy following up each and every information provided.
4: Suid-Afrika's ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hulle verantwoordelik is vir die medepligtig of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder, dreigende geweld teen rasse of etniese minderhede aanhits of onteiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan die SABC gesê, die versterking van die diplomatieke bande is belangrik.
6: There's a lot of work to be done and we have to ensure that we firm up a relationship which is in the interest of South Africa but also of the USA and that is what we aim at. Our purpose is to extend the relationship to the position of trade and investment towards South Africa.
4: Die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls om minderjariges aanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs onder toesig toegelaat word om minirekeninge te gebruik met beperkte funksies en 'n tyd beperking van 1 uur per dag. Die plan sal ook platforms insluit vir die deel van video's, aanlyn speletjies en kunsmatige intelligensie kletspotte. Die kommissie se president Ursula von der Leyen sê dit volg na dat jong mense en gesinne gekommer geopper het oor die uitwerking van aanlyn dienste. En Oekraïense amptenare sê minstens 26 mense, insluitend 4 kinders, is oornag beseer tydens Russiese aanvalle op Kiev, Odessa en ander streke. In Kiev is 16 mense onder wie 2 kinders gewond, terwyl 7 mense, insluitend 2 kinders, in Odessa beseer is, nadat 'n missiel 'n woonstelgebou getref het. 'n man van 64 is in 'n aanval in die Sumy-streek dood. Oekraïense hommeltuig het ook 'n brand in 'n olierefinerary in Yaroslavstreek in Rusland veroorsaak, maar dit is later geblus. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,330.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.47 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,154. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Waarnemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie Ekurhuleni moorde ondersoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Nearby Car, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Ach lief! Vat my Thailand toe.
5: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Oh, maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
7: Klok weer. Sê weer hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmôre, Vrydag 18 September. Gemaai wees soos vandag, koud en stevige suidooster wat voorspel word. Kaapstad, Strand, Woester, Parel, Amamoor op 19, Langebaan, Malmesbury, Bed op 20, Hermanus 18, Klein William Moore 23 en hier in Brackenfell maximum van 21.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Dit is 'n lekker kort mannetjie hierdie. Hulle sê dit nie nou met klom en klein pakkies. Gelukkig gaan hy niemand laat ontplof nie. Ek gaan jou klap gee. Hey, is 'n Pulsief Lucky Sound jou. Bok Radio 99.9 FM. Dit is tyd vir Uitlok aan jou gebring deur NMI Toyota se Jan Monique. Somedie tot met 7 uur en ek sê vir jou goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, weerie, jy kan nie so praat van klein pakkies en dinamietie. Ons is moeilikheid in hierdie show klaar en ons is nie altyd enig regtig die langste mense in die wêreld nie.
0: Wel, ek is in bietjie minder moeilikheid.
1: Ja.
0: Want my verhoor vir my dissipline raak in 'n rugbywedstryd in Franshoek nie te lank gelede nie, is uitgestel.
1: Kan ek net sê, ek is beïndruk met die feit dat jy jou rugby truitjie aan het.
0: Oh, ek verteenwoordig in al die regte maniere vandag. Dis uitgestel en dit gaan heel moontlik afgestel word, want ek gaan nie weer die moeite doen om alles in plek te sit om wat 8 uur die aand al die pad Nieuweland te ry, gaan sit in 'n verklaring en my verklaring uitlees. Nee, ek het klaar my verklaring gegee, maar ek kan van die story vertel, ek glo dit behoort nou genoeg te wees. As ons dit nie nou al klaar kon maak werk nie, gaan dit nie gebeur nie.
1: Ja.
0: En dit het wat 2 maande terug gebeur. So.
1: Ja, so hopelijk is dit nou, soos jy sê, dat het klaar is en voorbij is.
0: Mm-hmm.
1: Ek hoop vir jou part, jy krijg briefie wat jy wel laat weet, want om vir die rest van jou leven te woon, he. Gaan het nou, gaan het nie. Gaan jy dat ook moog maak,
0: weet? Kijk, het sê, verduidelik, kom hulle scheidsrechter so swak is, maar, in elk geval, moving along swiftly, baie aan die gebeur vir jou vandag, ons gaan so klein bykie later, ons speelikie verder speel, dit is letterlik,
1: sê jy lang en open, letterlijke, wow, besonderse begin.
0: Dit was uitstekend. Dit is ronde nummer 3, en ons het een voorloper, maar die man kan nog gevang word.
1: Kijk, ek moet sê, dit is een van die huis wat makkelijk, jy weet, die wen kan net skielik van jou verdwijn,
0: 100%.
1: As jy nie vinnig genoeg is nie.
0: 100%, ek het sê, in 'n goeie plek, in 'n goeie posiesie, so kom ons kyk, wie kan omvang vandag, ook gaan ons kyk na jou bok, Likie, ons soek die beste ooit,
1: kyk,
0: weer eens vandag, gaan jy later vertel van ons thema, en dan baie opwindende nuus, wat nie te lang teruggebreek het nie, en dit is die feit, dat die Stormers hulle groep, bekend gemaak het vir die 2026-2027 seisoen. Ek is baie opgewonde die supportname wat uitstaan vir my. Dit gaan 'n besonderse seisoen wees en ek sal verbaas wees as ons nie al die pad gaan val tot en met ten minste een van die finale.
1: Dink jy so?
0: Ek is so optimisties. Jy kan my slaan met 'n pan. ook het ek vir jou nommers. Want dit is nou die ding van die name, dit is baie opwindend, die name wat terugkeer na die Stormers toe, maar die Stormers is al reeds in 'n baie goeie posisie in term van ons groep ondersteuners. En vooral die wat die moeite maak om deur te gaan en 'n wedstrijd te gaan kyk en te gaan bywoon, en hulle stemme so achter die manne in te sit, dit betekent baie. So ons gaan daarna kyk binne die volgende paar minute. Kom ons kyk net gou eers na die na die paie.
1: Dit is heel moendlik, sal ons na die baie kyk, ek weet nie.
0: Weet jy wat doen ek? Ek sit hier in, ek het die verkeerde muis vast. So, uitstekende begin, let's go.
2: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, Uitklok Verkeer.
1: Oh, net so kyk jy na jou verkeer, wat wel op die baie plaas vind, Sian.
0: Ja, we're going, we don't need roads.
1: Ja, nee, die wil het klaar begin afval, so ons gaan nie meer op die pad wees nie, dis verseker. Daar was een ongeluk op die Indian uitgaande net na Laerkerkstraat, die rechterbaan is daar versper. So ook een ongeluk by Saddlehoutstraat en Oranjestraat in Delft, wegsleepdienst is daar op die toneel, dan ook een ongeluk by Koebergweg en Bosmansdam in Milnerton. Nou, as jy jouself op die paaie bevind van die middestad op die noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 5 minute. Tot in die Parel, 1 uur en 25 minute. Tot in Somerset West, 1 uur en 13 minute. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 55 minute. In Century City, tot hier by ons in die noordelike voorstede, kyk jy na 44 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
0: Ons kamp uit hierdie Saterdag 19 September saam met Camping Climb Belville by hulle tak in Northumberland straat van 10 tot 2. Camping Climb nooi weer al hulle vriende saam wat tonne afslag aanbiedinge ingepak het en soos julle al hulle leer ken het, is daar hope weggee pryse van jaar beloof om waarskynlik die grootste nog te wees. Dit alles Saterdag by Camping Climb Belville.
2: Pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Thunderstruck vir jou bokradio in die gang by die GFM. Dit is uitklok aangebring deur Animal Toyota.
1: Dan ek het sê, ek is op pad na Driekamp toe in Mossel Bay, nee? En hierdie is probably die heel beste psych-up song wat daar is vir so iets. Baie dankie.
0: Nie net vir so iets nie.
2: Ek wil net sê, my enige sympathie ja, vir jou eerstens, wat op pad is na Driekamp toe.
0: Eerstens.
2: Belangrikste feit, die eerste.
0: Ja, ek gaan ook Driekamp toe en ek gaan saterdag Hollandse molen doen en dan Sondag campers en dan maandag gaan ek maar my tuin gaan tent omslaan. Net so veel gesweet, net nie so baie kilometers nie, maar sterk dan my tjoma. Lekker stukkie donderdag, hy sê die so my donderdag mee te begin. Mm-hmm. Het is daar van al die pad van Florida af.
2: Lekker.
0: Groete Charlotte in Florida. Ons het hierdie keer met Derek.
3: Nee, wat ons Jan. Ek vermoed jy is definitief skuldig aan daai rugby aanklag.
2: Mm-hmm.
3: Jy is veelste senuweeagtig. Jy hou dan 'n gat aan 'n muis vas. Wie se muis is dit?
0: No bewering. Wil ek dit sê?
2: Laat ek net rekenaar, muis.
0: Ek
2: voel dit is nodig om te sê vandag.
0: Toch allemaal weer dit.
2: Nee, duidelijk nie.
0: Kan ek dit sê, ek voel nie ek is skuldig nie. Ek voel alles wat gesê is was feitlik en akkuraat. Van my kant af.
2: Mm-hmm. Okay. Kan ek, jy neem nou op een verkeerde platform gebruik. Dat was tijd en plek, maar.
0: Ja, ja. Noem maar die Macklemore van WPS is super oligaal.
4: 21 in die groep. Van voor 53 of 56, ja. Dat is niet slecht.
0: Johan, wat sê, ons 10 onder 21
2: oh, wow.
0: In die Stilmerse groep volgende jaar. En dis een paar ongelooflike name en ook opwindende jongmanne wat deurkom. Ons gaan vinnig deur hulle hardloop.
2: Okay? Mm-hmm.
0: So, ons het onder die stitte, Netling Fouché, met 114 caps.
2: Wow.
0: Ollie Kebbel, Sandy, Volker Lou, Vernon Mtongo, Tukum Chunu, Zachary Poulton, Henkes van Wyk, Herman Libbe, Ollie Reed, onder die hakkers, André Geventer, wat heel moontlik sy 100ste verskyning van die stoppers gemaakt in die seisoen 89.
2: Sjoe, oké.
0: Caps tot dusver. JJ Kotze, ons het ook vir Vernon Paolo en Luca Bakkies onder die slotte. JD Shekerwing, Adre Smit, Connor Evans, Gary Poulton en Riley Norton, wat nog een verskyning moet maak in die stoppers try. Baie opgewonde daarvoor. Dan nou die losvoorspelers, Jesse, die name hier so, Dion Ferry, Sia Kulisi, Marcel Tennyson, Evan Roos, Ben Jason Dixon, Akjiva Danmani, Paul de Villiers, Keke Marabe, Lou Nel, Roan Akkerman, Wendele Mtlaba, en Divan Fuller.
2: Jy noem nou as pres net die Springbok groep net om met my te moos maak.
0: Nee, glad nie. Dan in die achterlijn, die skrimskakels, is Stefan Ungerer, Kobus Reinig, Ezekiel Ngobeni en Jaden Brits. Nou, die ding is, Imad Khan is ook hier genoem, maar, weens die besering wat hy opgedoen het in die All Blacks, het John Dobson bevestig vroeger vandag, dat hy heel moontlik vir die hele seisoen op die kant
2: is. Joe, dis rof.
0: Ek weet, hy vry na die Piet mannetjie, maar daar is een stevige bedrag wat die Lewis vra om vir hom te los te maak uit sy contract uit daai kant. Wanneer die loskakels, Jean-Luc Duplessis, Sasha Feinberg, Gomezulu, Yuri Mathieu, Ikeen Ahmed, wat ook uitstekend gespeel, ten die All Blacks, Carl Smith, Centers, Roan Nelwin, Desile, Semelani, Jonathan Roach, Marcus Miller en Josh Boyle. En dan die vleels het ons vir Leon Lanzas, Jobele Senatla, Chester Colby. Welcome back, Mr. Colby.
2: Shoo!
0: JC Mars, Mfundu Ndlovu, Joel Leodleta en dan Gino Kiperu.
2: Mm-hmm.
0: En dan onder die heel achters, Damien Willemse, en waar ek geland.
2: Dit is een gevaarlike klomp by mekaar,
0: hè? Dit is een of twee name wat trekpleisters ook gaan wees, en dit is nie asof ons manne dit nodig het, want dit is een baie interessante artikel, wat ek raak gelees het in The Rugby Paper, waar verlede seisoen se nommers, hoeveel mense deur die hekke is.
2: Ondersteuners,
0: yes. En ons, en dit was nou gemeet onder die drie grootste ligas in Europa, die URC, die Championship, wat die met die Engelse mannen speel, en dan Frankrijkse liga, en heel boe, met die meeste gemiddelde bywoning is die Bordeaux bagels. Met 34,578.
2: Die mense gaan net soen toe vir die bagels.
0: Ja, stop het. Tweede is die stommers.
2: Hey. Ja,
0: ons is tweede op die lijst met gemiddeld, en dit was in die gewone seisoen.
2: Ja.
0: Dus nie knockouts nie. 26,153. Dan is het Toulouse, Bristol Bears, Leinster, Harlequins, Toulon, Leicester Tigers, Clermont, Olympique Lyon, La Rochelle en dan die Sharks in die 12e plek.
2: Is die Stormers die enigste...
0: In die top 10,
2: In die top 10,
0: ja,
2: oh wow.
0: Onthou ook ons baie groter stadion om dan te speel.
2: ons pas meer mense in.
0: Ja, maar... Ja, sê dit vir die mense in die rest van die land. Want die haai is gemiddeld 17,518. Dan is die bulle in die 20ste plek met 13,597. En kom ons kyk, wie is nou nog hier? Ons soek hier leeuws, ne?
2: Die is moet die so verskraal.
0: Ja, hulle is in die, is dit die 37ste plek, ja.
2: Uit hoeveel?
0: Uit 40. Met 6030. Nou, verstaanbaar dat Ellis Park sit in, nie, ek wil nou sê, is nie in 'n great gedeelte van Johannesburg nie, maar dit is ook net Johannesburg.
2: Ja.
0: Maar wat ek vir jou kan sê, is dat daar groei was in 3269 in termen van gemiddelde ondersteuner vir die Stormers, sedert die seisoen voor dit. Okay.
2: Dis al die mense wat af die Kaap toe.
0: Kan dit. Wel, ons het ouens soos Tobias wat nog steeds geharde blauwbol ondersteuner bly.
2: Is ok Tobias, dinge rok beter.
0: Is gepraat van hulle 2004 ondersteuners verloor.
2: Die blauwbolle?
0: Ja, ek denk dit is allemaal wat die na toe getrek het. En dan die haie wat ook 2050 ondersteuners minder wat het in bywoning gemiddeld met die seisoen voor die vorige seisoen.
2: So
0: goeie nommers, baie om voor opgewonde te wees en kom ons hou so voort, ons gaan ondersteuningsstommers die seisoen, as jy kan, is altyd die vibe as jy nog nooit al was nie. Weet, bly net ingeskakel, ons gee gewoonlik kaartjies ook weg.
2: Een van die dag gaan ek hopelik ook van die kaartjies wen, want ek was nog die dag nie.
0: Ernstig?
2: Nog iets van die stommers guy mee.
0: Nou moet ons een plan maak. Dit is boek van Blerkhart van Elieu. Jy is die buitenberg. Dit is vir die stommers.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Ons sê dit is sekere tyd en here to brighten your day.
3: So ek het vanoggend daarna verwys en gesê, so nou sit ek hier so lekker soos die ondersteuner van die jaar kategorie en nou kyk ek gestaan, besluit ek, ek gaan my tyd mors en
2: dit vir die wat nou nie context het nie. Eerstens, ek wag nou al die hele dag om my joke te maak, so baie dankie.
3: Ja, laat ek die story inkeer vir julle. So ek sit, my familie gaan vroeg bed toe, ek sit en ding met myself, Ferreira, geen het nog gedou, kom aan, die Manchester Derby is, dis ok, dit is nou controversieel, geen het nog gedou. En ek sit en werk op my rekenaar, en die eerste 10 minute ek het my rekenaar weggesit, ek sit en kyk, Carabao beker, Man United score 2 goals, ek dink by myself, self, your job is done, morgenoggend hardloop ek 5 kilo's, laat ek sommer nou gaan slaap, ek kan in rus en vrede, kan ek nou leef. Nou gaan slaap ek, word vanoggend wakker, net voordat ek my hardloopskoene aantrek, kyk ek so op my foon om te sien hoe ver het ons gewen. Sien ek nie, ons het nou verloor, 3-2. Ek skrik, ek oortuig myself so dat het onmoontlik is, dat ek my leesbril opsit om weer te kyk. Want my oë sê vir my, dis 3-2, en ek glo nie my oë nie, en ek sit my bril op om te bevestig of dit regtig so is. En dis het nog steeds 3-2 met my bril aan, en meer duidelik.
4: Het jy jou bril probeer skoonmaak?
3: Nee, ek was nog steeds, ek kon dit nie glo nie. Toe gaan hardloop ek maar, en dit, ja, dit is toen in my oggend. So nee, brighten your day. Ek sê vir stem vir oggend, gelukkig, ek troos myself aan die feit dat die vierde ronde bepaling vir Brighton is Man City, wat nou vanavond in Norwich toe, hulle gaan sekerlik nie verloor nie. So as dit ons was, sou ons teen Man City moes gaan speel in die blauwe gedeelte van Manchester. Wat vat ek, een Brighton nederlaag of nog een Derby nederlaag? Ek vat nog maar vir Brighton. So, in elk geval, dit is hoe dit werk, sport is nou maar onvoorspelbaar, en dis ook om het lekker is, want jy kan nie, al probeer jy hoe die uitslag skryf, het gaan nie gebeur soos wat jy dit altyd wil. Dit
2: is ongelooflik, hierdie metal gymnastics wat Manchester United ondersteuners deesdae nou moet doen, om 'n nederlaag teen 'n minder span.
3: Ja, ek hoor jou, ek is skuldig daar. Een of ander tyd sal het draai, as het in mekaar speel, kan niemand verloor nie. So hulle moet net een A en een B-span kies en dan is hang het seker gelijk op weer. Kom ons praat, Rakti, ek kan nie wacht vir die nuwe seisoen nie, en ek moet sê, op die oog af, as jy na die Stormersgroep kyk, hoor jy, dis gelaai.
2: Ja.
3: Kies vir jou een kategorie van waar jy dink die Stormers vatbaar is.
2: In die diepte, in die diepte is daar, en dis wat jy nodig het dier so lang seisoen, seisoen waar jy baie moet reis, jy speel teen harde spanne, jy speel oor een paar competities, so hopelik het ons genoeg ammo in ons locker om het deur te maak.
3: Ja, ek wil nou nie hier of daar neem, geen druk op John Dobson en sy groep nie, maar daar is nie veel meer skietgoed dat jy kan bysit nie. Ek weet nou nie waar jy...
2: Behalve actual skietgoed.
3: Behalve dit self. Ek is bitter opgewonde. Ek wil net een keer die datums in my kalender sit. Ek voel so sterk hier oor dat ek vir myself een seisoenkaartjie wil koop. Dit is hoe erg... Ok, en het try. Okay. So ek het nou daar.
2: Johan, ons weet nou al Monique kan nie swem nie. En daar is nog iets wat sy ook nie kan doen nie, wat ek nou helemaal van vergeet het. Maar sy het ook vir my ingelig dat sy was nog nooit by die DHL stadion vir een Stormers wedstrijd.
4: Ek was nie. Ek het die laaste keer wat ek een Stormers game gekyk het, was ek in die laarskool. En het was nog op Nieuweland. Ek was obviously al by DHL Stadion, ek het die 7 daar gaan kyk, maar ek het nog nooit een Stormers of een Springbok game in persoon gekyk by DHL nie. Wel, ek het nog nooit een Springbok game gekyk, die fullstop, maar Stormers nog nooit by DHL gekyk nie.
3: Ek is so blij vir jou eerlijkheid, want dit gee nou vir ons regte geleentheid om as een span by mekaar te kom, en somme een wedstrijd, ons kies een wedstrijd, dan gaan maak ons een outing daarvan, want dit sal vir die moeite waard wees.
4: Dan kan jy sommer vir ons karaoke en een bier dan, Johan?
3: Ja, ek sal dit sommer daar doen. Zian het ons die muziek, ons hier die
2: bier en ons hier die rakkie. Ek sê karaoke DJ nie, ek sê rakke DJ.
3: Nee, ek weet, van jy kan ons nou maar een uithol, ons weet jy doen het ons nou maar in jou stiltijd, het jy een karaoke machinekie daar.
2: Ja, is my gitaar.
3: Ja, dat is hy, wat kan dit doen? Maar ons sê dit mooi op. So die Stormers' eerste thuiswedstrijd is toevallig in die Sharks, op die 10de Oktober. Net van interessantheid. 4 uur die middag.
2: Maar ek kyk nou hierdeur die wedstrydbepalings vir die seisoen vir die Stormers. En ek moet nou die hele tyd vastkyk in die aaklige nuwe logo. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek dink die haai is dalk nie 'n slegte een nie, maar ek dink die grootte, een wat ons voor moet mik, nie dat ons nou hierdie ding baie lank moet uitrek nie, is Noordsuid Derby, die bulle. 3 Januarie. Dit is nog 'n tydjie weg.
3: Nee, 3 Januarie nee. Mense is nog met vakansie en ek is ook weg. Ek gaan nie 3 Januarie terugkom van Hartenbos af.
4: Dankie vir jou eerlikheid, Johan.
2: Ons gaan hier wees. Ons gaan hier in die atelier sit. Geniet jy van Hartenbos, maar kom ons kyk wat se een werk, wat se datum werk, en dan vat ons vir ou Monique.
3: Ja, nee, 100%, maar dit is iets om nou uit te sien. Kom ons doen, vandag ek het nie baie tyd nie, ek wil net vir jou opdateer wat Suid-Afrika se vroue kriketspan gedoen het in Zimbabwe. Hulle het nou net klaar gemaak in Bulawayo die vierde van 5 T20 wedstrye. Suid-Afrika het 205 vir 4 aangeteken, Neanhuis Smit met 102 van 59 balle, en Zimbabwe het toe geantwoord 125 vir 5, so wen vir Suid-Afrika met 80 lopies, en dit is 4-0 met een om te speel. Wel gedaan, Laura Wolfvaart en haar groep, baie trots, en ja, lekker om te sien die nuwe generasie kry ook kans, speelkans, en vir Neanhuis met 100-tal, wat die kolwerk begin het, so met Anneke Bosch vandag, ook well done, baie trots op dit. Volgende sport dan, 6:30.
2: Dankie, jou absolute professioneel. Ons sien jou dan weer oor die uur. Cheers!
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel, vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesort.
8: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: is Jacobus vir Bydans, vir jou net hier Pok Radio Bok TV, die is eindklok aan jou gebring dier NMI Toyota. Sian Monique, som dit tot met 7 uur, baie lekker om som dit te kan wees. Ons het lekker rugby gepraat, en een paar vraag.
1: Luister die meisters.
0: Yes, meisters,
1: sê my. Kan ons lief een bykie opgewonde raak word oor die bulls en bulle. Nie altyd net so stom as
2: So kan ons meek.
0: weet jy wat, he?
2: Ek vraag maar net, jy weet. Ek wonder maar net.
0: Ek is sit nou en ek denk, okay, wel, eerstens, dit is so lekker om jylle hier te hee, okay? En die feit dat jylle hier is, ek denk, maak die plek ook dalk 'n bietjie beter, want die korte bietjie variety, weet, ons is die reënboog
2: nog. Kort bietjie spice in die lewe.
0: Ons is die reënboog nasies, so. Weet jy wat ek gaan doen? Kom ons speel 'n stukkie van ek denk, okay, wel, eerstens, dit is so lekker om jylle hier te hee, okay? En die feit dat jylle hier is, ek denk, maak die plek ook dalk 'n bietjie beter, want die korte bietjie variety, weet, ons is die reënboog nog.
2: Kort bietjie spice in die lewe.
0: Ons is die reënboog nasies, so. Weet jy wat ek gaan doen? Kom ons speel 'n stukkie van die blou bal, okay?

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy 'n Zaar bed VIP by Lamb Champs in die Parel wees op 24 September? Wil jy kans staan om Afrikaans is groot kaartjies en lekker kontant te wen? Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Landbou se skoolgeronde. Pretoria was lekker, bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees en Zaar Beds wil jou en jou plus one VIP toegang gee. Ga nou na zaarbraai.co.za en doen jou ding. Dis vetpret met Zaarbed, Lamb Champs en Afrikaans is groot.

0: Streets Unit, live by Rate Rocks in hulle weergawe van Kids. So nou boek die even was, kon die saam kyk, ek is ongelooflike groep ouwens hierdie. En het jy al ooit een ou met een mandolin so cool sien like?
1: Weer, ek denk ek het al ooit een ou met soos so mallet, een fiddle sien speel nie.
0: Jy sien jou fiddle. Jy sien ongelooflik. Jy mag het ook weer hoor. Wel, as jy mooi vraag.
1: Ja. Okay,
0: van nou met ons kyk na jou bokliekie. Okay, ons bokliekie vir vandag, die thema wat ons soek, wat ons die bokliekie van soek, is die volgende. Beste liekies met forever, of verewig.
1: Ja.
0: En weet die eniekie wat mag? What a song. Ek denk ek moes gegaan het met die ene, maar dit is nou te laat.
1: Is nou te laat.
0: Nou te laat. Ek het my keuse gemaakt. Mm-hmm. Ons gaan ons keuses aan jou voorlei. Net so na die nuus. Jy kan vir ons stuur wat jy denk is die beste liekie ooit.
1: Kijk.
0: Wat verband hou met verewig of forever. Kijk, 074-2099. Oh ja. Jullie gaan ons krijg tot wanneer nie. Snotkoprig is nou, hulle nie weenekie. Coolbox Koning.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Suid-Afrika se kleinhandelverkope groei met 3,4%. EU stel verbod op sosiale media voor vir kinders onder 13 en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Statistiek Suid-Afrika se kleinhandelverkope was in juli 3,4% hoër as dieselfde maand verlede jaar. Die groei is hoofsaaklik aangevier deur algemene handelaars, ander kleinhandelaars en winkels wat klere, skoeisel en voedselprodukte verkoop. Verkope het ook met 2,5% toegeneem vergeleke met juni. Raquel Flores van Statistiek Suid-Afrika se kleinhandelverkope het oor die 3 maande tot einde juli met 2,2% gegroei vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana versoek die publiek om die polisie toe te laat om 'n ondersoek uit te voer na die ontdekking van 'n 9de vrou se liggaam in Ekurhuleni. Die slagoffer is sowat 30 jaar oud en is met steekwonde aangetref. Forensiese ondersoeke word gedoen om die oorsaak van haar dood te bepaal. Kekana waarskei teen die verspreiding van foto's of wan inligting.
3: We'll request our community to assist us. Those who might have seen something, know something with regard to this incident and other incidents, give us information. We have been receiving a lot of information that we think will assist. The teams are busy following up each and every information provided.
2: Die inligtingsreguleerder ondersoek diefstal by die voertuigopsporingsmaatskappy CarTrack na 'n kiberaanval verlede maand. CarTrack sê toegang is verkry tot sy kliënte databasis wat kontakbesonderhede, bankinligting en voertuigdata bevat. 'n Kiberkraker groep het aanspreeklikheid aanvaar en beweer dat 500 gigagrepe data gesteel is. Woordvoerder sê CarTrack het die inligtingsreguleerder in kennis gestel ingevolge die wet op beskerming van persoonlike inligting en 'n ondersoek duur voort na die skending. En die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls om minderjariges aanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs toegelaat word op mini-rekeninge te gebruik met beperkte funksies en tydsbeperkings van 1 uur per dag. Die plan sal ook platforms insluit vir die deel van video's, online speletjies en kunsmatige intelligensie kletspotte. Die kommissie se president sê dit volg nadat jong mense en gesinne kommerige opper het oor die uitwerking van online dienste. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,330.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,625. Dit slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika se kleinhandelverkope groei met 3,4%. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
8: Uitklok weer.
9: Zaterdag, goeiemiddag. Ons kyk gaan nou weer vir môre, Vrydag 18 September. Baie soos vandag, ook 'n klein bietjie warmer, maar gaan nog steeds heel koel wees en 'n stewige suidooster wat voorspel word. Ons kyk nou jou maksimum temperature. Kaapstad, Strand, Woester, almal môre op 19, Parel ook op 19, Langebaan, Malmesbury, Beit op 20, Hermanus 18, Klein William 23 en hier in Brackenfell maksimum van 21.

0: is Rod Stewart and Forever Young. Jy is Bok Radio, Bok TV, jou betere alternatief, die eindtok aan jou gebring deur NMI Toyota. Sian Monique, somtitel met 7 uur, en dit is wat ons soek vir jou bokliekie vir vandag. En dit is jou beste ooit. Kai, liekies met verewig te doen. Kai, wees jy vir my rustig. Liekies wat met verewig verband hou. Kai, so ons het heel wat goeie voorstelle ingekry. En hierdie gaan nou opwindende dag wees, want meeste van die voorstelle wat deurgekom het, is ons twee keuses.
1: Ek weet, en die ander voorstel wat minder sy verskyning gemaak het, is die liekie waar tussen ek sit. Ek weet nog steeds of ek die regte liekie gevat het.
0: Ons gaan binnenkort uitvind. Hier is 'n paar van die wat op ons lys was.

0: What a song. Yes, he. Gelukkig het sy musiek die man geslaan. Okay, ons gaan hom ingooi. Ons gaan hom moet ingooi dan natuurlik right, Dylan. Met jou hier. Bly my vir ewig jong. Yes, great song. Rykie partytjie. Ek by jou begin en die tyd staan stil. Sing hom vir my, Monique. Met jou hier.
1: Bly my vir ewig jong. Ek wacht vir die dag wat jy daai knopje aftrek terwijl ek hier my longe uitsing.
0: Ek wou nou niks sê nie, maar as jou nou nie gehoor het nie, is met jou hier. Okay, dis,
1: jy kan nie praat nie.
0: Ek kan.
1: jou met jou hier is nog erger as myne.
0: Na bewering, ok. Kom ons raak geërnstig. Monique, vertel ons 'n bietjie van jou keuse en hoekom jy dink hierdie treffer wat jy gekies het, is die beste van alle tye.
1: Kyk, ek is soos elke ander dag, was ek tussen liedjies. Een van hulle was, I love you, always forever. Mm-hmm,
0: Donna Summer.
1: Mm-hmm.
0: Ek soek al nog steeds, ek probeer net uit van die alfabet.
1: Is dit die Donna Lucie?
0: Ja. Ja.
1: Jy het verkeerde Donna weet. Ah, there we go. Mooi, Zian. Goeie begin. en dit was dit, of ander liedjie, en ek het besluit om met die ander een te gaan,
0: okay.
1: Want hierdie man homself is een van die bestes ooit kan.
0: Mm-hmm.
1: En is niemand anders nie.
0: Hy is 'n bok, ja.
1: Hy is 'n bok, het is Mr. Neil Diamond met Forever and Blue.

0: the veiligheid sit in my blou jeans.
1: Ek het ook blou jeans. Dit is net omdat my swart is geskeer het. Okay, uitstekende keuse,
0: Monique. Dankie.
1: Jessie, is 'n great keuse en een van die meerder meerderheid van die boodskap wat deurgekom het was vir hierdie man. Ander een is die een wat ek gekies het.
0: Mm-hmm.
1: En ek probeer nou wonder of ek hierdie oukie op die regte plek net waar om die Q-mark in te sit is vir my is my moeilike enetjie.
0: Is 'n belangrike taak.
1: So weet jy wat, ek wou van die begin, want die begin is so ikonies, maar jy weet, as jy nou gaan stem vir hom en ons allemaal kan hom saam luister, kan ons allemaal saam van die begin af luister. En dit is die eerste liedjie wat ek aangedink het, toe ek nou dink aan liedjies met vir ewig.
0: Mm-hmm.
1: En dis 'n tuingroepie van Europa, by die naam Alphaville.

0: Wat is jy, is jy water of is jy die hitte? Is jy die melody of is jy die beat? Ek is soos 'n drom, want ek word net opgeslaan die hand. Okay, so daar is jy twee keer, so Zian, kry al vir Will Forever Young, maar hier kry jy, wie is jy nou weer? Neil Diamond,
1: Forever
0: in Blue Jeans.
1: The disrespect.
0: 074-2099.
1: Dit is 20 minute na 5 net so vinnig gekyk hier na jou paie. Daar's niks niets van my kant af nie, net die ongeluk vroeër by die N1 uitgaande by Laer Kerkstraat. Wegsleepdienste was daar besig op die toneel. Nou, as jy op pad is huis toe van die middestad op by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 58 minute. Tot in die Parel, 1 uur en 18 minute. Tot in Somerset West, 1 uur en 6 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 46 minute. En Century City tot hier by ons, 52 minute. So nog iets is 074-2099.
2: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Louis, I love you always forever. Natuurlijk 'n besonderse goeie keuse vir ons bokliedjie vir vandag. Ons soek die beste ooit, kyk, met forever vir ewig. Jy kan nog jou stemme inkry as jy vir Monique stem, kry jy Neil Diamond, Forever in Blue Jeans, en as jy vir Zian stem, dan kry jy Alpha Wil, Forever Young. Nou, 'n man wat forever young is, hy is op die lyn, is Johan Ferreira.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Uitklok Sport. Nou, dit is net ek en jy vir 'n slag, Johan. So hulle sê ons nou, as die kat weg is, as die muis baas, gaan dit lyk het. So lyk het.
2: Dankie tog, gaan kan ons 'n bietjie geleentheid kry om te praat. Johan, ek weet jy luister, dit is net 'n grappie. So, ja, kom ons gesels 'n bietjie sportsake. Goeiemiddag aan almal. En die hoofstorie is die Stormers se groep. Kan jy glo 56 spelers om van te kies. Dit is 'n lekker posisie om in te wees. Ons het 'n paar spelers verloor. Salman Murat is weg en Ruben van Heerden is nog een wat aanbeweeg het, maar Roan Nel wat die kapteinskap in die leisels het, en dan kyk jy nou die byvoegings, mense dink nou aan die skuif van Siya Kolisi byvoorbeeld terug na die Stormers toe. En mense is opgewonde oor die nuwe seisoen, en ek is seker as jy 'n luisteraar is en jy sê nuwe seisoen, het ons ooit opgehou. Ek verstaan heeltemal waar jy is. 'N mens voel dat dit deurlopend is. Dit is nou 12 maande van die jaar, behalwe 1 of 2 weke waar jy Kersfees het, 'n nuwe jaar, en dan dit soos, okay, die rugby tema bly vir die res van die jaar. Dan of jy daaroor voel, vir my is dit nogal lekker. Ek hou baie van rugby en van sport, so geen nie om of hulle dit die hele tyd doen nie. Maar 'n genaaide span, baie ervaring op al die posisies, en ook die jonger generasie wat baie vinnig begin deurkom. Ek gaan nie name noem nie, want ek dink ons onregverdig om een of twee uit te sonder, maar ons is geseën dat baie van ons jong talent het agtergebly en die Stormers gekies om by rugby te speel. En dit is 'n goeie ding. So, hulle doen iets reg, want dis hoekom daar handtekeninge op papier is, want hulle sien die toekoms in die Kaap en by die Stormers self. So vir John Dobson en die groep sê ons baie sterkte met dit wat voorlê, en kan nie dink die nuwe seisoen is eintlik by ons nie. Jy vat so 'n breek van die Currie-beker af, en Springbok rugby is weer volgende naweek terug met die toets teen Australië, as jy dit nie geweet het nie. Ons speel in Perth, en dan daarna is dit Verenigde Rugby Kampioenskap en alles wat daarmee gepaard gaan. En so gepraat van die Stormers, hulle is eers weg van die huis af. Dit is teen Connacht op die 25ste September, dis 'n Vrydag, en dan speel die Stormers hulle eerste tuiswedstryd teen die Sharks, en dit is die 10de Oktober, 4:00 die middag, by DHL Stadion. As jy al klaar wil voelers uitsteek na jou gesin om te vra, wat doen ons die 10de Oktober, 4:00 die middag, van 2:00 die middag, doen dit strategies, so dat het jou vrou se keuse is om rugby toe te gaan, nie jy nie, werk met 'n plan.
0: Ja,
2: as kyk na, ja, absoluut, jy moet dus vir die strategiese dinge wat 'n mens moet doen. Golf, ons praat oor die BMW PGA Kampioenskap by Wentworth in Engeland. Aaron Rye en Joachim Laderen is die voorlopers met 'n 6 onder baansyfer 66. Van die Suid-Afrikaanse hoogtepunte, ons weet baie van hulle wat in aksie is, maar die beste tot dusver is Jack Kruijswijk. Hy het geteken vir 'n 3 onder baansyfer 69, en dit los hom in die gesamentlike 12de plek, soos wat sake nou staan. 'N Mooi Suid-Afrikaanse storie is ook by die Europese Tour vir dames. Dit is die La Sella Kampioenskap, en Caitlin McNabb, jy gaan nou sê, Johan, ek het nog nooit van Caitlin gehoor nie, dit is ok. Caitlin is een van die gesamentlike voorlopers, daar's 4 spelers met 'n 4 onder baan sy vertelling, en Caitlin is een van hulle. So lekker om 'n nuwe naam oor te gesels in die wêreld van golf. Dan cricket, van my kant om jou af te sluit, sê hierdie sportverslag, praat ons oor die Protea vrouespan, wat vandag die 4de T20 wedstryd uit 5 teen Zimbabwe en Bulawayo gewen het. Daar's 5 wedstryde in totaal, en Suid-Afrika is nou 4-0 voor. Ons het eerste gekolf en 205 vir 4 aangeteken, en toe is Zimbabwe het geantwoord met 125 vir 5. So dis 'n wen met 80 lopies vir Suid-Afrika. Vandag hoor dit al van Janie Smit, wat die kolwerk begin het met Anneke Bosch. Daar was 'n verandering gewees, Laura Wolfaard het afbeweeg, so dit was Mianai, Anneke, Annelie Derksen, Kyla Reyneke, Nomdomiso Shangase en toe Laura Wolfaard. So ook 'n bietjie van 'n ander taktiek wat gebruik word, geleenthede wat geskep word, en dit is altyd ook 'n goeie ding. So ja, wen vir Suid-Afrika, en 'n gemaklike ding, dan wil ek ook net sê geluk aan ons speler wat 'n opbuiging gemaak het, Jaylee Philander, het vir die eerste keer geleentheid gekry om vir Suid-Afrika te speel, op die ouderdom van 19.
0: Oh wow,
2: so, sure. Ja, en sy is hier van BP afkomstig, so vir ook baie geluk met die mylpaal. Dit is wat ek vir jou het, laaste sportverslag saam met jou is om 6:30.
0: Lekker, Johan, ons chat dan.
2: Dag, sê.
0: Cheers.
1: Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
1: Bokradio 98.9 FM.

0: Het is Aerosmith, but don't want to miss a thing. Via Volker, hou die neer over meneer GV.
1: Is dat bij mijn gun? Nee, jij kruk nou.
0: Volker, kijk.
1: Jij kruk, want onze stem wat ons zit, ons tel niet. Uh-huh. En toen jij verloor, schielijk wil jij die stem tel.
0: Ik heb weer gezegd, onze
1: en toen eindigen ons gelijk op. En nou wil jij schielijk weer die stem tel, want dan win jij.
0: Oké, wel, kom ons laat die Volker nou eens besluit, want dingen is ongelooflijk taai. Als jij geen context hebt van wat nou aangaan nie, vir ons verskoning, Monique is baie passievol oor die bokliekie wat ons soek vir vandag en is die beste ooit.
1: Kei, ja, want sy aan kroek. En, ek laf hoe toe jy jy verloor, of aan die begin is nie, ons los hier die stem, ons weet, dit is nie duidelik genoeg nie, en toe hy besef hy verloor, toe sy nie, maar dit is duidelik eindelijk vir my, so ons vat hier die stem.
0: Ek het gesê,
1: as jy verloor, tel ons om.
0: Ons kyk maar hoe gaan het. Okay,
1: so. En toe verloor hy, toe wil hy die stem tel.
0: Nee.
1: So as die stem nie getel is nie, is ons gelijk op Sian.
0: Ons het gekyk hoe gaan het, en toe het het gegaan soos hulle gedink het. Maar ons kan laat die bok nasie besluit. want ons het al by in saamgestem oor wat die persoon eindelijk sê. Okay,
1: maar kyk nou weer op WhatsApp, ja, ons is nou weer gelijk.
0: Nee, maar dit tel nie.
1: Jy kroek.
0: Nee, hoe kroek ek?
1: Jy kroek, jy wou nie die stem tel nie. Nou wil jy ons kielik tel, want jy was aan die verloor.
0: Okay, maar kom ons weer met sy die bok nasie. So daar is een moontlike wen met een, en een moontlike gelijk op uitslag. Kom ons kyk, ons soek na die liekie met Verewig, of Forever. Monique het gegaan met Forever in Blue Jeans, ek het gegaan met Overwolse Forever Young. Okay? So kom ons hoor gegaan.
2: Monique, ek luister nie eers, wat is Zeeanse keuse nie?
0: Mean?
2: Hey Monique, nee, ek gee hier een vir jou. Groot Neil Diamond fan.
3: So jylle maak het vir my moeilik, Monique, toe ek jou nou hoor, toe sit soos, oh yes, ach, toe kom Zian en, oh, toe smelt my hart. Zian, vandag is het jou nou, my okay. Ou, dis beslis jou nou.
0: Okay, so is die stempostboodskap, want waar ons nou, hywer, wie sy naam word gesê, vir wie is die stem?
4: Jy vat hom.
0: Sien jy, hy kom...
1: Dit is, ons kan het nie tel nie. Ek is jammer.
0: Kom ons luister.
4: En jy vat hom.
1: Jou naam is die Zian nie.
4: En jy vat hom.
0: Ek is Zian. Okay. So vir wie is my stem?
1: Kyk net gauw, hoe like WhatsApp. Kyk net gauw, hoe like WhatsApp.
0: Dis nou te laat.
1: Jy is besig om 'n slegte verloor.
0: Jy weet die reels is, wanneer ons begin, ja. Na die laaste liedjie, voordat ons die wenliedjie speel, die stemme wat inkom tel nie.
1: Ja, maar ons het 'n debat gehad, oor 'n stem, en mense kom nou in verband met daai stem nota.
0: Dis nie hoe dit werk nie.
1: Daai stem is 'n nul, kyk daar.
0: Dis nie, nee.
1: Om 'n slegte verloor.
0: Jy weet die reels is, wanneer ons begin, ja. Na die laaste liedjie, voordat ons die wenliedjie speel, die stemme wat inkom tel nie.
1: Ja, maar ons het 'n debat gehad, oor 'n stem, en mense kom nou in verband met daai stem nota.
0: Dis nie hoe dit werk nie.
1: Daai stem is 'n nul, kyk daar.
0: Dis nie hoe dit werk nie.
1: Almal sê, daai stem is 'n nul.
0: Okay, is daai stem

0: ons gaan nie dit so vat nie.
1: Ek glo hoe sleg jy verloor vandag.
0: Ons verloor nie, ek is letterlik besig om te wen.
1: Ons, nee. Dis soos die All Blacks, wat laas saterdag na die wedstrijd verby is, 3 keer gaan drek het. En dan wil hulle sê, hulle het gewen.
0: Ek is letterlik besig om te wen.
1: Ons was gelijk op WhatsApp. Toe gaan loer ek na die Telegram line.
0: Nee, ek was een voor, en toe sê ek, kom ons stel nou maar die stemnota vir jou, wat ons nie weet of het is nie, want Zian was baie hartseer, dat hy besig is om te verloor.
1: En toe gaan loer ek na Telegram, en toe het ons vir Richard die,
2: en vandag se wenner, wil ek net aankondig.
1: Soos jy geweet het.
2: Zia.
0: Nee, ons gaan nie hierdie so laat gaan nie. Ek is jammer. Ek is 'n goeie deelnemer, maar jy is besig om te kook.
1: Ek love it.
0: Jy is besig om te verloor, Zian.
1: Okay, so weet jy wat ek gaan doen. Ek gaan nie punt vat vir die dag.
0: Hoe gaan jy?
1: Ja,
0: wow, okay. Ek dink ons gaan weet wel, en dan gaan ons dit net duidelik maak wie eintlik die wenner is vir vandag.
1: Maar, wat ek...
0: Hier sê iemand, ek kan duidelik Monique se stem, is sy naam hoor in haar voice note.
1: Monique.
0: Ja,
1: hier
0: sê iemand, ek kan duidelik Monique se... So, jy kan nie die stem note afvat, is jy? Jy kan nie, want daar is die consensus dat dit vir jou is. So nee, dit beteken ons einde gelijk op. Jy gaan nie hierdie kruk doen nie. Jy gaan nie.
1: Oh, my lieve mens.
0: Jy is besig om so te kruk.
1: Hierdie is my so funny, waar die nou scramble.
0: Nie, die, allemaal op WhatsApp is, oh, WP mense kruk graag. Is een boodskap wat inkom, sê aan. Allemaal op WhatsApp is in consensus. Jy kan nie die stemnota vat nie. Jy kan het nie net claim nie. Sê hoe dit werk nie. Is ie, jy weet het.
1: Oh, ek geniet myself so baie. Ok, so wat ek gaan doen is, ons...
0: jy gaan nie.
1: Hier is Monique se keuse. Ok, ek gaan dit eerst speel. Ek gaan dit maak as ons gelijk is.
0: Ok.
1: En dan kyk ons maar wat gebeur morgen.
0: Ok, ek vat het. Jy gaan nie kroek uit hierdie ding uit nie.
1: Ek het nog nooit iemand so hard gesien scrambles, wat ek nou net vir jou sien scramble het nie. Is daar nog rubber onder jou tekkies?
0: Ja, is, maar ek speel rechtvaardig. Ja. Moet ek kom

0: eindelijk een wenner gaan kom na die verkeer. Die enigste ding is, Monique is ontsteld, want sy dag 1 verloor.
1: En die volgende dag gewen. Wat is die argument is
0: hierdie? Sy gaan nou Rassie Erasmuspool in die Greatest Rival return. Terugkom en 3-1 die week wen. Ongelukkig is het nou nie so nie. So, dis ok.
1: Ons kan weer gaan tel, as jy wil.
0: Nee,
1: ons kan rarig weer gaan tel.
0: Genoeg wiskunde.
1: Want hy is bang om weer te tel. Okay, dis die probleem.
0: My keuse, die eindelike wenner, en die kom net nou die.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ek hoop nie jy kruk op pad huis toe nie, so sommige mense nie. Ek het...
0: Wil ek sê nie, want het gaan met ook in die moeilikheid kom.
1: Jy is genoeg in die moeilikheid, ja. Stop het.
0: Het is asof jy wil hee, hulle moet my paaie.
1: Oh, ek het niks niets om aan jou te verkondig nie. Ons het wel een stemnota vir oor ingekry en ongelukkig tussen die chaos gaan ek het nou nie kry nie. Maar dit is net iemand wat gesê het, daar is skryfbehoefte trok, stilstaande op die R300. Nou, ek kan nie onthou of het ingaande of uitgaande was, ek sal weer double check en vir jou laat weet. Verder niks wat ek sien aan my kant nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is
5: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jylle nie bezig met bou?
6: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar, ek kon nie die boerboelklere vir my nie. Perfect vir die warm daal op die bouperseel.
5: En nekies genoeg vir die kantoor.
6: En Pride's aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie online verkeerde grootte te koop nie.
5: Is hulle Saterdag oop?
6: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
3: Uitklok weer.
4: Zai, goeienaand, welkom. Ons kyk genooi weer vir môre, Vrydag 18 September. Gaan baie wees soos vandag, dalk 'n graad of 2 warmer, maar steeds 'n stewige suidooster wat voorspel word. Kaapstad strand woester, Parel almal môre op 19, Langebaan Mamesbury 20, Hermanus 18, Klein Willem môre 23, hier in Brackenfell maksimum van 21.
3: Uitklok weer. Bokkeroliën, jou planbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word in trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Every day that is Chris Brown forever. Een van die betere liedjes van Handel oor Forever. Uitstekend. Baie dankie aan allemaal wat saam gespeel het. En vooral diegene wat passievol betrokken is. Dit is een great song. Not a great guy, maar great song. Gelukkig weet ons, hy het dit ook nie geskryf nie.
1: Ja.
0: Okay. Van die geval is met menige popsterre. Net so oor die sorge wat gebeur het nou in die vorige uur. Ek voel ons
1: nou net... Zian voel ongemakkelijk.
0: We just need to put a hat on this.
1: Okay,
0: want die is goeie punte wat gemaakt word. En die eerste een wat ek wil uitlig is hier die volgende een. So as jy dit nou gemis het, daar is een omstrede stem postboodskap wat deurgekom het rakende ons bokliekie wat ons gesoek het en vir wie die persoon eindelijk nou gestem het. As ek het kan kry. So hy is bykie afgesnijde, soos dat geval en gebeur maar soms waar jy begin jou voice note en jy begin praat, maar die opname gebeur eers een klemkie, hy is bykie vertraag.
1: Wacht altyd 1 sekond.
0: Yes.
1: Altyd.
0: Nee, want hulle noem dit, die jong mense lach vir ons.
1: Ja, die millennial pause.
0: Hulle noem dit die millennial pause.
1: Is ok, ek doen eerder een millennial pause, as wat jy nie weet wat ek wil sê.
0: As jy nie weet wat het is nie, as ek jou nou gaan vertel, en jy... Daar is die manier hoe jy dit nie gaan miskyk nie, okay? So wat die millennial pause is as jy een video neem vir TikTok of sociale media, daar is stilte. So die video begin, en dan is daar een sekond of twee, so doodse stilte, en dan, hallo jylle, daar is die millennial pause.
1: Ek voel so... Vanaf die millennial pause begin trend het, is ek so selfbewus, maar al my video's wat ek maak, het het nog steeds.
0: Kijk.
1: Want ek kan nie, ek weet nie hoe om het te keer he. Hulle allemaal, as ek sê, okay, ek gaan hom nou krap,
0: jy maak,
1: dat hy net al begin.
0: Ja.
1: Nog steeds. Ons hy oomlik en dan, hey julle, en dan sê ek sê, Monique.
0: Ja, ek hoort beter editing skills, maar dis ek kijk, sal vir jou leer.
1: Dankie.
0: Okay, so hier is die omstrede stem, wat my so laat wen het met een. So die vraag is, wie se naam word gesê?
2: Van Jeffa Tom, definitief. Van Jeffa Tom, van Jeffa Tom, van Jeffa Tom, definitief. Van Jeffa Tom, van Jeffa Tom.
1: Okay,
2: Tom.
1: Ja.
0: So, die twee baie goeie punte wat gemaakt word, is eerstens die volgende.
3: Nee, julle twee, as een mens na stem brief toe gaan en die oud, sy kruisje nie lekker getrek nie en hy is oor die kant en alles, dan is dit wat noem hulle dit, dormante stem, dan vertel hy nie, so jy kan nie die ding vir enige iemand gee nie.
1: Okay. Dit is, ek denk die enigste opinie wat ons nodig het, want dit is een valid opinie.
0: Nee, soos ook, as jy nou logika gebruik, soos hierdie matere, jy weet, een man met een oorseese nommer, hy is een harde werker, en hy denk baie logies.
4: Mens kan duidelik hoor in die voice note, dis, het begin so, jy vat om. So, dan sy Monique sy naam met die N eindig, het ek nie so mooi nie.
1: Sy kon gesê, Monique Pason, jy vat om. Net by the way.
0: Jesus, mense wat jy nog steeds Marisa noem, hoe sal hulle jou neem by jou van?
1: Ek weet nie, maar my nies begin elke dag met goeiemiddag, ek is Monique Pason.
0: Hulle noem jy steeds Susan.
1: So, sy kon gesê, Susan, jy vat om.
0: Daar was nog nooit een Susan op die show gewees nie. Okay, so...
1: Die feit bly staan, as jou stem buiten die lijntjies is, dan tel hy nie. So, ek dink ons het hom nou daar gelos, ons het established, dit was gelijk op, en ons kyk wie van die wen môre. Nou, sien jy?
0: Ja, kyk. Kyk, so kom ons
1: met nou daar los.
0: Ons speel ons game.
5: Letterlijk sê jy lang en over lirike.
0: Okay, so ons het 3 Afrikaanse liedjies.
1: Ons het.
0: Ons verhoog die Afrikaans.
1: Ons doen.
0: Ons kyk hoe goed is jou Afrikaanse kennis. Kan jy nog steeds die liedjie identificeer.
1: Okay,
0: so jy moet vir ons sê, wat is die liedjie se naam? Okay, nie so seer, ek het gesê, Zian, jy vat om. Baie dankie.
1: Dit is nou te laat. Moet nie nou kom.
0: Waar was jy 40 minute terug gewees, in elk geval.
1: Of waar sien jy dit, die boodskap?
0: Heel boe, nou net deurgekom. Okay, so, ons verhoog die Afrikaans, en dan kyk, ons kan jy nog steeds identificeer wat die liedjie se naam is. Jy stuur vir ons die liedjie se naam, jy hoef nie kunstenaar deur te stuur nie, net die liedjie se naam, en dan soek jy regte antwoord.
1: Ja.
0: Okay, liedjie nummer 1, Monique.
1: Is jy reg?
0: Glad nie, maar gooi, ek het geen idee wat enige van dit is nie. Ek het nog nie eens myne deur gelees.
1: O, dit gaan besonders wees.
0: Maar okay. Het my interessante paar minute wat voor nie.
1: Liedjie nummer 1, kom ons kyk, hoe gaan dit? Dit is bloot die twee van ons, wat hier die aandelike eer met mekaar deel. Geen ander menslike teenwoordigheid binne ons onmiddellike omgewing nie. Ek neem u daar waar in 'n staat van sigbare innerlike onsekerheid u staan, u voorkoms getuig van 'n besondere gebrek aan rigting. Dit wil voorkom asof afsondering u huidige metgesel geword het. En dan, jou koor, dit is juist binne hierdie onmiddellike omstandighede waar ek my teenwoordigheid begeer, hier binne die fisiese nabyheid van u persoon. Wanneer u my liggaam binne die begrensing van die boonste ledemate hou, kan die res van die wêreld maar sy kronologiese voortbestaan sonder my deelname voortsit, want my voorneme is om my teenwoordigheid aan u sy op permanente grondslag te handhaaf.
0: Kan ek vir sê ek het geen idee nie.
1: Ek vermoed ek moet die tweede deel van die koorrek lees, want as ek die WhatsApp so kyk, het niemand 'n idee nie.
0: Ek moet ook sê, ek het ook hier reg geluister nie, so geef ons nog 'n bietjie.
1: Ok, die tweede deel van die koor, skenk my bloot die geleentheid om hier die moontlikheid te ondersoek, een laaste ritmiese bewegingsreeks, wat deur twee persone gedeel word. U besef waarskynlik nie die omvang van die uitwerking wat u optrede op my innerlike toestand het nie. Wanneer ek die ritmiese samentrekkings van die sentrale sirkulasieorgaan teenoor die van my eie waarneem, verkry ek die sekerheid dat dit hierdie spesifieke omstandighede is waarin ek my voorgesette bestaan wil vestig.
0: Ok, uitstekend. Ek het nog steeds geen idee nie, maar ok.
1: Ek kan vir jou sê, daar is regte boodskappe wat inkom.
0: Ok.
1: Daar was een paar keer dat ook wat inkom, maar is nou maar so.
0: Ok, so, hier is liedjie nummer 2. Ek het nog geen voorbereiding gedoen hiervoor nie. Ek weet nie wat die liedjie se name is nie. Ek weet absoluut niks.
1: Jan weet eers wat hy vir jou lees nie.
0: Ok.
1: Kom ons kyk of hy dit kan vind.
0: Sterkte, my onvoorbereide mondeling. Hier kom hy. Ek het gedurende die voorafgaande nagtelike ure wederom daaroor besin of ek my moontlik tot u sou kon wend deur middel van 'n telefoniese oproep. Ek het u kontaknommer in my geheue, as ook woordeliks op my lippe, syfer vir syfer deurgegaan. Ek het 'n idee, maar ek is nog steeds onseker. Daar het 'n onheilspellende verskyning binne my slaapvertrek verskyn. Sy koester my voorneme om my van my kleding te ontneem. Dis wat ek wou sê. Sy wil my met water tot u nuwe bestaan inwy en my sodoende tot redding bring en vervolgens voor my vriende met my teenwoordigheid spog en verklaar hy bevind hom by my. Ek dink ek weet wat dit is.
1: Gaan jy die koor ook doen?
0: Waarvan is die koor?
1: Hy moet in dieselfde boodskap.
0: Ek het die idee wat dit is, maar ek nog steeds geen idee nie. O dame, ek sweer tot wanneer die eerste oggendlig uiteindelik verskyn. Ek weet wat dit is.
1: There we go.
0: Sal ek steeds hier teenwoordig wees vermom onder die gedaante van u persoonlike nar. En al sou u vader sy stem tot 'n indrukwekkende hoogte verhef en u gemoed probeer breek, bly daar steeds 'n oorblyfsel van moed diep binne my wese gevestig. Ja, o my hemelkleurige dame, hierdie woud brand asof dit uitsluitlik ter wille van u bestaan. O my hemelkleurige dame, my geliefde dame van die kleur van die hemel.
1: Amazing.
0: Kuns, dit het my baie baie lang gevat om te kom tot op die antwoord.
1: Maar jy het hom, ne?
0: Ja, kyk.
1: Mooi.
0: Kom ons kyk, daar is letterlik een regte antwoord wat ek sien. Maar, die laaste een, en hier is wat ek 'n saak maak. Kyk, hierdie rond is baie interessant.
1: Kyk, liedjie nommer 3.
0: Ja, ek luister.
1: Ons was onstuimig en ons jeugdige jare het ons beheers. Ons was uit ons ewewig geruk en ons het 'n onversagbare drang gehad na 'n onbekende gekoester. Ons was onafskeidbaar met eenvoudige mieliegebak as ons vermaaklikheid saam verversing, oormatige liefdesbetoning in die mees afgeleesde plekke van die films vertoninglokaal. Ek koester steeds liefde teenoor u, maar u verwerp my. My teergeliefde, u is toch bewus daarvan dat die optrede nie van behoorlike aard is nie. Dit wil voorkom asof die grootste gedeelte van ons gemeenskaplike bestaan deur onderlinge konflik gekenmerk word. Ek begeer dat u my bloot weer in u omhelsing sal opneem. En u verklaar dat u bereid sou wees om 'n bankinstelling van sy finansiële bates te ontneem en sodoende u hartelike toewyding aan my te betuig. Ek verlang daarna dat ons weer in daardie vroeëre toestand van verbodenheid van kan verkeer, soos die berigte misdadige duo, soos die gesplete persoonlikheid van twee karakters, en soos die noodlottige verliefde Shakespeare verhaal, kom bewys aan my hoe diep die geneentheid teenoor my strek.
0: Guy, uitstekend. Ek het geen idee gehad tot dit met nou een, en ek kan nie geloof ek het dit hardop gesê nie. Hardop gegaan. Ah, guy.
1: Aha. Wat is die idee?
0: So diep binnen die bouwtag was. Ok, ons kort jou antwoorde 074-2989.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paie. Ek het niks niets wat aangaan nie, so dis goeie nuus vir jou. Dis net daar die stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande richting Parel. Dit is richting Parel onder die R300se brug. Nou as jou pad is huis toe, maar dis stad op die noordelike voorstede, kyk jy na 34 minute tot in die Parel 53, tot in Somerset West 46. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 34 en Century City tot die by ons kyk jy na 8:30. So nog iets is 074-2989.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
8: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
7: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
9: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensieonderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine-verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Een ding wat geen K.I. Bot of Regnor Foofie kan vervang nie, die opwinding en energie van theater, en jy gaan nergens meer variasie, kwaliteit en grensverskuivende producties op een plek sien as by die Toyota Stellenbosch Woordfeest, Spiertoneelfeest nie. Die Spiertoneelprogram is propvol vertonings wat jou gaan roer, verstom en laat voel. 3 tot 11 Oktober kaartjies by Quicket.
10: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: dus die Jonas Brothers met Waffle House. Bokker al die 9.30 FM, die is aan die klok. Aan jou gebring, dier in en my Toyota.
1: Sure.
0: En my mens, ons sit hier met die situasie.
1: Ons sit met die penarie.
0: Ons doen so klein bietjie. Okay, so ons gaan 'n paar extra secondes nodig hê om deur die stemme te gaan.
1: Ons doen.
0: Want hierdie was 'n redelike moeilike ronde gewees. So, daar is geen persoon wat al drie reg het.
1: Nie 'n enkele boodskap het ingekom.
0: Wat met drie regte antwoorde.
1: Ons het 'n paar wat twee het, maar nie 'n enkele persoon het al drie reg nie. En dis 'n probleem, want ons het dit nog nie gehad nie. We're in uncharted territories, hoor.
0: Goeie ding, ons is probleemkinders.
1: Okay,
0: so ons gaan deurgaan na die sport toe. Ons gaan die sport doen. En net daarna gaan ons deur die antwoorde en die punte moet lê. Okay, want ons gaan nou ons scientific calculators moet uitdruk.
1: Oh, ek is nou soos, gee ons weer ietsie? Los ons hulle net? To leave them to their own devices?
0: 100%.
1: Ek wou jou help.
0: Ons gaan nou wiskunde doen. Geniet wel ons lekker muziek tot by die sport. Dit is soos Ignis. Allemaal weet.

0: terug word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zai, sekretaat Johan Ferreira, my vriend. Welkom terug.
3: Baie dankie, welkom terug Jan. Hallo Monique en aan het luisteraars, lekker om terug te wees. So ons gesels sportsake vir die laaste keer vandag. En ons begin ek hier met Bafana Pitso Mosimane, as jy nie weet nie, is die nuwe africhter van Suid-Afrika. En hy het nou sy span en sy groep bekend gemaak dat in Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryde in aksie sal wees. So ook sterkte vir hulle vir die voorbereiding. Hulle speel teen Genee in Johannesburg op die 26ste September. En dan het hulle ook 'n wedstryd teen Eritrea en 'n vriendskaplike internasionale wedstryd teen Egipte. So ons baie wat op pad is in die nabye toekoms. John Dobson het 'n baie sterk groep gekies vir die nuwe seisoen wat bestaan uit 56 spelers. Ons weet dat Salman Murad nie meer deel is van die planne nie, Ruben van Heerden, en daar is nog steeds 'n geleentheid vir soveel spelers met baie diepte in die Stormers groep. En dan Siya Kolisi byvoorbeeld wat nou weer geskuif het na die Stormers en 'n klomp jong manne wat beleefd in WP rugby of Stormers rugby. So ons sien baie uit na die nuwe seisoen. Vir die Stormers, die eerste paar wedstryde is wegwedstryde en dan is die eerste tuisbepaling 'n wedstryd in die Sharks en dit is op die 10de Oktober, Saterdag 10 Oktober, 4 in die middag by DHL Stadion. Die eerste wedstryd vir die Stormers is dan einde September, dis op die 25ste September en dit is teen Connacht, 8:45 die aand. In golfnuus is ons vir die Europese Tour se BMW PGA Kampioenskap. Aaron Rye en Joachim Lagerlin is saam voor met 'n 600 baansyfer 66. Van die Suid-Afrikaanse oogpunt, dit is vir Jack Kruiswijk. Hy is in die gesamentlike 15de plek, saam met Rory McIlroy met 'n 300 baansyfer 69. Die Europese Tour vir vroue is by die La Sella Golf Kampioenskap en daar is 'n Suid-Afrikaner by name Caitlin McNabb wat saam voor is met 'n 400 baansyfer, 5 spelers op geteken vir 'n 400 baan syfer talent. Daar's baie kriket aan die gang. Kom ons begin net eers met Suid-Afrika se vroue kriketspan. 'N Wen in die 4de T20 internasionale wedstryd vroeër vandag teen Zimbabwe, ook weer eens met 'n groot marge van 80 lopies. Suid-Afrika het 205 vir 4 aangeteken, waarna Zimbabwe geantwoord het met 125 vir 5. Die ander wedstryde, Engeland en Sri Lanka speel vanaand in die tweede T20 wedstryd in Cardiff. Engeland het die eerste wedstryd gewen. Indië teen Afghanistan in Delhi, die derde en laaste T20. Indië het 221 vir 7 gemaak. Afghanistan in antwoord is 61 vir 4 na 7.5 balbeurte. So al klaar met die rug teen die muur daar. Daar is ook die plaaslike 4-dag cricket kampioenskap wat aan die gang is. Ons kan môreoggend 'n bietjie daaroor gesels, net die vinnig die twee wedstryde in die Kaap. En die Cobras speel in die Dolphins. Die Cobras is 304 vir 6 en hulle eerste beurt na 93 balbeurte. En Boland speel teen die Noordwes Drake. Die besoekers 440 vir 3 en 95 balbeurte. So die loopies het omtrent gevloei daar. Dis wat ek het vir sport vir vandag. Soos altyd, dankie vir die voorreg om sport met jou te kan deel. Môreoggend terug met jou BLK Breakfast 5:30 met Wimpie en Mayessa. Dan afskop, Martin Jolandi en Stem, en morgenmiddag die 4:30 saam met jou met Zian en Monique.
2: Nou, ons is my vriend, die is een absolute plezier om te sit en nou jy te luister hoe jy die sport doen. So hopelijk kan jy binnenkort weer draaikie kom maak in die atelier. Soms met ons hier kom sit. Dalk op vrijdag, jy weet al, vrijdag is altijd een goeie dag. Maar, tot en met morgen, my vriend, jy met een heerlijke aand,
3: Benani,
2: nachtmerrie skry oor seagulls of enig iets vanavond nie?
3: Nee,
2: is Brighton se
3: nee, no.
2: Se teken is een van die rede het hulle gedink.
4: Ek hoop môre is bereid.
2: Ons maak 'n CMU ons wapen. Okay, tot met môre my vriend. Ja. Lekker aan vir jou veilig
3: wees. Dankie julle. Cheers, bye.
1: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Otto Nantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
6: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
7: Maar ma, waar in die lewe?
6: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
8: Hou vas jou hoors. Dis Bolgraai.
2: Dinge gaan nou weer opgeraas. Ons het richting gekry. Het ons maar net soos 20 minute gevat, maar ons is hier.
9: Ons is.
2: Okay.
9: Soort van.
2: Die enigste probleem is as jy vra met die wiskunde, met die som. Wys hoe jy by die antwoord uitgekom het, Jessie.
9: Nee, ons kry nie die punt vir die antwoord reg hê. Maar die vordering, wys jou stappe, not so much.
2: Een poekie, ons is nog bezig met,
9: letterlik sê jy lang en over lirike.
2: Is ons eie skuld.
9: Mm-hmm.
2: So ons het tydjie gevat om die antwoorde te kry en alles te tel.
9: Mm-hmm.
2: En ek kan vir jou sê, daar is die twee mense wat u wel die rechte antwoord ingestuur het.
9: Mm-hmm. Recycle it.
2: Yes, deur al die ander boodskappe weggesteek. So kom ons gaan gou eerstens deur die liedjies.
9: Okay.
2: Nommer 1, hoe het hy geklink?
9: Liedjie nommer 1, se koor. Dit is juist binne hierdie onmiddellike omstandighede waar ek my teenwoordigheid begeer. Hier binne die fisiese nabyheid van die persoon, wanneer u my liggaam binne die begrensing van die boonste ledemate hou.
2: Nice.
9: Kan die res van die wêreld maar sy kronologiese voortbestaan sonder my deelname voortsit, want my voorneme is om my teenwoordigheid aan u sy permanente grondslag te handhaaf.
2: Dit is...
10: Dis waar ek wil wees, hier by jou, as jy my in jou arms hou.
9: In jou boonste ledemate hou.
2: Ja, honorable. Ek kan het nie geloof, ek gaan dit sê nie, maar Johanita hulle beter gesê.
10: We need a kans, a laaste dans, jy weet nie wat jy doen aan my.
2: Kom ken ek al die woorde. Dis waar ek wil wees, is die antwoord wat ons gesoek het.
9: Het is
10: hier waar ek wil bly.
2: Great stuff. Mm. Volgende liedjie, nommer 2, het geklink, soos volg, o dame, ek smeer, dat wanneer my die eerste oggendlig uiteindelik verskyn, sal ek steeds hier teenwoordig wees vir mom onder die gedaante van u persoonlike nar. Ek en also u vader sy stem tot 'n indrukwekkende hoogte verhef en die gemoed probeer breek, bly daar steeds 'n oorblyfsel van moed diep binne my gewese gevestig. Ja, o my hemelkleurige dame, hierdie woud brand asof dit uitsluitlik ter wille van u bestaan, o my hemelkleurige dame, my geliefde dame van die kleur van die hemel. En my mens, dit is geen ander as...

0: Uitklok verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paaie in Uitklok. Daar was 'n ongeluk by Delarey en Noordweg in Rywensmeet. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Verder niks aan my kant nie. As jy wel iets teekom, laat weet asseblief vir ons. Dit is 074-2000-989.
0: Uitklok verkeer. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede. NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Wil jy 'n Zorbet VIP wees by Lamb Champs in Parel op 24 September? Wil jy 'n kans doen om Afrikaans is groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wel, gaan naar zorbraai.co.za en volg die instructies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Landbou Skools gronde. Pretoria was lekker bloem, net so, maar Parel behoort 'n massiewe party te wees en Zorbet wil vir jou en jou Plus One VIP toegang gee. Gaan nou na zorbraai.co.za en doen jou ding. Dis vet pret met Zorbet, Lamb Champs en Afrikaans is groot.
0: Bolkenradio, jou buurman luister oor.
2: Yes, en hoopelik is hy dan ook 'n lekker mens. Guys, groet uit van ons kant af. Ons gaan oorgee aan Brent Wayne de Wet. En nou voor ons dit in, baie wees gedag gewees in die wêreld, ons kyk nou jou nuus oorsig.
0: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd.
2: Voornemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie Ekurhuleni moorde ondersoek word.
1: Solidariteit verwelkom hofbeslissing teen rasgebas. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd.
2: Voornemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie Ekurhuleni moorde ondersoek word.
1: Solidariteit verwelkom hofbeslissing teen rasgebaseerde staatsverkrygingsregulasies.
2: Die Mlanga

0: verkope was in Julie 3,4% hoër as dieselfde maand verlede jaar.
1: Daar is nog nuus om 7 saam met Brent Wayne te wet, maar vir nou.
0: Yes, groet uit van ons kant af. Baie dankie, dit was altyd lekker. Lekker om jou deel te hê van die Bok familie.
1: Dit was 'n lekker fight vandag.
0: Dit was in die uitklop familie. As jy voel jy is nog nie deel van die familie nie, Ons arms is groot. Mm-hmm. Lek vir nog drukkies.
1: Ja.
0: En al die lekker dinge.
1: En as die voorwaarde is, kom koop vir ons 'n shot of bottle.
0: Yes. As jy so sê.
1: Jack.
0: Gaan weer los met hierdie enetjie. Flock of Seagulls. Like sticky 80s vir jou. Alright. So far away. Bring going to wait stone by vir die deur 010 uur toe. Dan Gerard Skaap wat jou gaan lei en wy tot en met middernag vanaand. Tot môre toe, asseblief, wees veilig met paie, wees veilig daar buite, kyk na jouself, kyk na die rondom jou, en mooi loop.
1: Doe waar.

Meisies Fontein, Kurt Darren, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie, baie dankie aan die prachtige, die mooie Monique en die talentvolle DJ Zion Sims. Ons skakel oor na jou 7 uur nuus.

Keen en Exien met Famous net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, nee, ek dink ons almal of baie keer, baie mense, vooral jong mense in vandag se tyd wil famous wees. Een lekker goeienaand en dit is die aanskof saam met my Brent Dwayne De Wet. Ja nee, dit laat vir my dink aan een onderhoud wat ek een keer nog geluister het van die laat Charlene Shurti Richards, wat gesê het, hoekom baie mense acteurs of actrices wil word, het baie keer die verkeerde motief om famous te wil wees, plaas dat jy dit doen omdat jy daarvan hou en net mense wil sien met jou gave. Maar nietemin, daar is op 'n ander noot vir noot, welkom donderdag die 17de September 2026. Hoe was jou dag? Amper naweek. Ek sien vanoggend 'n berig op Facebook, wat iemand sê, December asseblief, kom nou aan, ons is moeg gewerk, en ja nee, ek dink baie mense voel so 2026, nee, dit was net 'n groot jaar, baie aktiwiteite, baie dinge, elke liewe naweek, September so 3,5 maande, en dan is dit December. Vanaand, jou gunsteling teens Jordaan Liekie, laat weet my gerus, jou gunsteling teens Jordaan Liekie, en hoekom, 074-2989, 15 minuut oor 7, gesels ek telefonies net vinnig saam met Heinrich Gous oor hierdie naweekse rugby wedstryde. Ork nie, snork nie, is sterk op pad, 'n bietjie later, wat kan jy wen, indien jy geen planne het vir môre aand nie, Van der Af en hy tree op, hulle tree op hier môre aand, so jy kan kaartjies wen vir daai vertoning môre aand. Baie lekker musiek wat kom, Jan Raap, Jagvat, Addison Lighthouse en nog vele, vele meer. Vereers, huis toe dra, hier is Jan Matthys, goeienaand.

Ons gaan vleis braai 3 keer 'n dag. Jan Raab met die jagvat net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brendwyn de Wet, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het.

0: Net so kyk jy na jou paai, 20 minute oor 7, daar was 'n voetgangersongeluk gewees 20 minute terug op die R300 oprit in die noordelike rigting na die Stellenbosch arterial. So wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. Dienste is op die toneel R300 oprit in die noordelike rigting Stellenbosch arterial. Indien enige nuus vir ons het 074-2989.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
4: Uh-huh.

0: Little Miss Behaving net hier op Radio Bok TV. Ons skakel oor na jou nuusoorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendo en Dewet en vanaand se nuusoorsig. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Die waarnemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie in Ekurhuleni moorde ondersoek word. Solidariteit verwelkom hofbeslissing teen rasgebaseerde staatsverkrygingsregulasies. Die Madlanga-kommissie bestaan vandag 1 jaar met opmerklike vordering. Die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Khayelitsha, Kaapstad, doodgeskiet is. En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope was in Julie 3,4% hoër as dieselfde maand verlede jaar. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio 989 FM.

0: There goes my baby back to me. Net hier op Radio Bok TV, amper 20 voor 8, die heel eerste uur. En jy kuier saam met my Brent Wayne, dit weet amper naweek, donderdag, die 17de September. Dit is nou tyd vir Kom Ons Gesels, Kom Ons Praat. Gisteraand was dit jou gunsteling Dozy Likkie. En vanavond is dit Teens Jordaan. Kom ons begin by die begin, hier is die heel eerste boodskap. Goeienaand Brent, asseblief, soos bloed. En dit kom van Marzien, daar sy, hier kom hy nou. Jy en Johan het gevra vir hier die Likkie.
1: Just tight.

0: Mooi was jou woorde ook.
1: Nou ja, toe, mooi was jou woorde ook. Baie dankie, beautiful in Beaufort West. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is die derde boodskap wat lekker ingekom het. Kom ons kyk gou hier en dit is... Dit is baie mooi netjie van Talana. Baie dankie. Hi Brent, wie se kind is jy? Is my favorite wat ek eers na sy dood ontdek het en nog so baie ander liedjies, maar beslis wie se kind is jy? Teens Jordaan.

Oh, hoe lekker, hoe lekker. Baie dankie Talana vir hierdie versoekie. Ach, en hier kom nou al die hele klomp boodskappe deur. Ongelukkig, ons kan nie al ons boodskappe speel en die versoeke nie, maar baie, baie dankie. Wie se kind is jy? Teens Jordaan vanaand, kom ons praat net hier op die aanskof, saam met my Brent. Ons gaan vooruit, ons het nog lekker muziek. Hier is André Het.

0: Die Rooitapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Ons speel die drevers. Die lekker herkening.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is na 8:00 in die nuus vanavond bykans 1 miljard rand aan skoolbefondsing uitstaande in Gauteng. Women in Need vra dringende meetbare optrede teen geslagsgeweld.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die Gautengse departement van onderwijs skuld meer as 2000 skole ongeveer 971 miljoen rand aan onbetaalde befondsing. News 24 berig die geld is bedoel vir handboeke, instandhouding en ander basiese skoolbehoeftes. Die departement sê kontantvloei probleme het tot die vertragings gelei en dat betalings gemaak word na mate fondse beskikbaar raak. Daar word bykans 473 miljoen rand aan die armste skole geskuld, terwyl spesiale skole ongeveer 251 miljoen rand geskuld word. Die departement beplan om die uitstaande betalings vir Mei voor 15 November af te handel. Women in Need vra president Ramaphosa om te sorg dat die klassifikasie van geslagsgeweld en vrouwenmoord tot 'n nasionale ramp verklaar word vir dringende, meetbare en goed befondse optrede. Dit volg op die ontdekking van 'n aantal vroue se liggame in Ekurhuleni. Die woordvoerder Dorothy sê die Raad op Geesteswetenskaplike Navorsing se ondersoek na geslagsgeweld en vrouwenmoord het bevind meer as 33% van Suid-Afrikaanse vroue het fisieke geweld ervaar en 9,8% seksuele geweld. En die Itakwini munisipaliteit verwelkom Ethiopian Airlines se geskiedkundige besluit om vanaf 11 Desember van jaar 'n daaglikse regstreekse diens tussen Durban en Addis Abeba te begin. Passasiers en vragoperateurs tussen Durban en Oos-Afrika, as ook ander internasionale bestemmings, moes tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die munisipaliteitse woordvoerder Mzila sê die nuwe roete versterk KwaZulu-Natal se posisie as 'n belangrike toegangspoort na Afrika. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vanaand bykans 1 miljard rand aan skoolbefondsing uitstaande in Gauteng en Women in Need vra dringende meetbare optrede teen geslagsgeweld. Stereo nuus winkel en is dit bokradio.co.za.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskoning sien.

0: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy kan al te shame aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be nie.
3: 15 minute oor 8, die tweede uur, die aanskof. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jou tydsberekening is perfect van dit. Is nou tyd vir 'n lekker speletjie aan. En wat kan jy wen van der af en kaartjies vir môre aand hier by Heroes, die vertoning, lekker. Indien jy planne het en jy wen, gee ek jou 'n keuse, 'n lekker wynproe vir 2. Nou ja, toe, hier kom die gedeelte en dan volg die vraag.
4: Nou ga jy garage toe.
5: Die kind is geskok, hy weet nie wat hy sê nie.
6: Ja pa, ek weet niks.
5: Die kind is net so geskok. Ga na julle kamers toe. Ma sal nou met julle kom praat.
4: Daai laat hy soek 'n pak sla.
5: Ach, Hendrik, hoe moet hy nou weet? Het jy ooit met hom gepraat?
4: Waaroor?
3: Daar sy 074-2009-89, waaroor moet Hendrik met Wimpie praat? Wat gaan aan? Wimpie moet iets weet. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn 074-2009-89.

0: Jou hartklop in my ritme net hier op Bok Radio, Bok TV 18 minute oor 8. Ach, nou ja, ons wil ork nie snork nie. Ek moet sê, jylle ken, jy ken jou ork nie snork nie. Van hier is omtrent 10 wenners vanavond hier. Dit is die correcte antwoord. Waaroor moet Hendrik met Wimpie praat?
1: Goeiemorgen Bok, goeienaand to Bok Radio. Dit is Wimpie wat en Sonja wat hulle gedink het hulle verwag 'n baba. De Jakko Olivier van Kalse 4.
0: Daar sê, baie dankie Jakko Olivier. Hier is nog een Jakko.
2: Hendrik moet met Wimpie praat oor dinge van die lewe, seks en allerhande goeders.
0: Dankie Jakko. Nee, baie dankie, dit is waar, ja, the school of life daar moet oom Hendrik vir Wimpie gewoon lekker les daar deurgee. Okay, nee, ons gaan bietjie na die WhatsApps deurkyk en dan kan jy my laat weet, 'n wynproe of die kaartjies vir môre aand hier by Heroes.

0: jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil 'n dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Waarnemende kommissaris vra waaksaamheid terwyl polisie in Ekurhuleni moorde ondersoek. Solidariteit verwelkom hof beslissing teen rasgebaseerde staatsverkrygingsregulasies. Die Madlanga-kommissie bestaan vandag 1 jaar met opmerklike vordering. Die polisie soek na verdagtes nadat 3 mans in Khayelitsha, Kaapstad, doodgeskiet is. En Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope was in Julie 3,4% hoër as dieselfde maand verlede jaar. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: wijse kind, verbeel jouself. Dit is jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die akelige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bokradio 989 FM.
5: Dit is kwart voor 9. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent, ek kuier saam met jou tot en met 10 voor 10. Bokradio, Bok TV. Nog lekker musiek op pad. Jacob Swan met Vrydag aan de Rihanna, Nel, Die Regte Tyd, Tiffany, All This Time en nog vele, vele meer. Ons kyk gevindig na die sosiale media platform Story. Story nommer 1, ek is seker jy het al baie van dit gesien en gehoor. Women in Need vra dringende meetbare optrede teen geslagsgeweld. Baie hartseer, maar ook kommerwekkend oor die moorde wat gebeur het hier in Suid-Afrika. Story nummer 2, wetenskaplikes is verbaas oor die ontdekking van wat soos voetspore op die oppervlak van Mars lyk. Beelde wat deur die Curiosity verkenningstuig vasgevang was, toon 'n ongewone kenmerk op die rooi planeet se oppervlak breë vlak holtes wat verskil van enigiets wat navorsers voorheen op gemerk het. Wel die groot vraag nou is ook, glo jy daar is nog lewe op die ander planete of dink jy ons is alleen in hierdie groot heelal? Ja, baie, baie interessant, groot gesprek nou al vir jare. En dan, internationaal Hollywood op net 30, op 30-jarige ouderdom, het Tom Holland, natuurlijk, hy is baie bekend vir sy rol in Spider-Man, 'n rekord in Hollywood opgestel deur die akteur te word, wie sy films die meeste geld in die geskiedenis ingebring het. En ja, danksy twee van die groot rolprente Spider-Man, die nuwe ene nou, het so goed gedoen. En dan die laaste story natuurlijk, 'n vrou by 'n restaurant verfilm nadat sy moes opdok vir 'n rekening wat haar afspraakmaat of die partner nie betaal het nie, voordat hy die pad gevat het en sy het verstom oor wat nou hier tans gebeur. Wel dames, wat doen jy in hierdie geval? Jy gaan op 'n date, dan moet jy betaal. Ha? Ek weet, dit is nou mode vir jare, nou dat 'n man moet betaal, ek bedoel ons moet betaal, dit klink net reg, ja. Maar wat doen jy in hierdie geval? Dames, hierdie enetjie is vir julle, dalk moet die man se pyn nog inkom, so have a bit of mercy daar. Maar nie te van nie, dit is die stories op die sosiale media platforms, daar sê manne moet nie wegloop nie. Ja, bel liever jou neef of jou beste vriend. Help my gou uit met 'n paar rand. Hier is Stephanie All This Time.

0: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
1: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
0: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
1: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
0: Ooh, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
3: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

Jackie Lou en Dion Groot. Met brandewijn, hou my dop net hier op Bok Radio, Bok TV, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, so 4 minute oor 9, dit is die aanskof saam met my Brent, en dit is die finale eer, tyd het so vinnig beweeg, amper na week, die 17de vanavond, vandag, dis September, amper kies tyd, ons beweeg nou baie vinnig, eers as Oktober maand hier is, kan jy nou jou klaar maak, dit is dan nou die Kersfees, liggies en muziek, wat stadig maar verseker gaan, begin speel in die winkels, hier is vandag in geskiedenis, in 2011 het Adele op hierdie dag die nommer 1 posisie op die Amerikaanse enkelsnit trefferlys bereik met watter liedjie. Adele, laat weet vir my gerus 074-2009-89. Finale eer, jou woord van bemoediging, hy is sterk op pad, hier is Staatsboer, meer as genoeg. MUZIEK

0: Circus National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
3: 15 minute oor 9, goeienaand as jy nou net ingeskakel het, amper naweek, donderdag die 17de September 2026. Wel, dit was Adele gewees, Water Under the Bridge, en bykie vroeger vandag in geskiedenis het ons gevra, in 2011 het Adele die nummer 1 posisie op die Amerikaanse enkelsnittrefferlys bereik met Water Leakey. Die wenner daar was Louis gewees, Someone Like You. Ha!

0: gay.
1: Ja nee, dit was 'n groot liedjie. Die liedjie wat sedert 5 keer platinum status behaal het, was wêreldwyd 'n treffer en het die nommer 1 posisie in onder meer Australië, België, Brasilië en ook Italië bereik. Daar sê ou Louis, ons gee vir jou kaartjies vir môre aand se vertoning net hier by Heroes restaurant. Tyd vir jou kraakvaar splinter nuwe liedjie Irene Louise van Wyk Berry Boom Boom met Early B.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Valchuk, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Taryn Lamb, Mal oor jou is op pad en ook Lissy Basson se klaar geweet en nog vele, vele meer. Natuurlik Gerard Skabuis gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Hy gaan jou tot binne in jou naweek inneem met 'n lekker, lekker program. En die man wys my nou hier, hy het nie 'n lang broek aan nie, hy het 'n kort broek aan vanavond op hierdie donderdag. Vanavond jou woord van bemoediging is kort, maar hy is kragtig. Ek hou van dit. Dit is een van my gunstelinge. En dit lees, uister sluip uister en vriende vorm mekaar. Uister sluip uister en vriende vorm mekaar. So, vanavond wil ek jou net bemoedig om by te sê, kies jou kring van vriende met sorg. Kies jou vriende reg. Hulle sal jou opbou, hulle sal jou maak, of hulle sal jou breek. Ietsie om na te dink vanavond op hierdie donderdag. Daar sê ons aan voordat toe nog lekker muziek rockin' all over the world.

0: Deals bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Bokradio 98.9 FM.

glimlag ook, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lag ek weer.

0: Bril harder as a wind pump en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En dit is nou op die kop 10 uur en tyd vir lekker saamkuier van nou tot en met middernag met my Gerard Skaap hier op die late aand met Gerard op Bok Radio 989 FM en dit is natuurlik in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld, enige plek in die wêreld kan jy ons luister. As jy internet het en 'n foon het of 'n laptop het of 'n smart TV, kan jy ons luister op bokradio.co.za of net in jou kar of op die FM radio op 98.9 FM, net hier eksklusief in die Weskaap. Nee, ons kyk lekker saam. Baie dankie vir Brent Wayne de Wet. Hy is natuurlik weer môre aand op sy pos. Dis donderdag aand, dit is die 17de September en dit is lekker man, dit is lekker. Ek sit vanaand met 'n kortbroek. Lekker. Bietjie koeler aangetrek, bietjie ligter aangetrek. Ek is mos nie ou wat van hierdie winter hou met die swaar gedra, met swaar klere en dik klere nie. Ek hou van lekker gemaklik en lekker rustig en weet gemaklik wees, jy weet. Ja, en een van die namelik hier daai ekstra kombers ook afval. Ek is nie ou wat myself so wil. Ek wil vry beweeg as ek lê in my bed, jy weet. Ek wil nie so toegepak wees met al die komberse nie. Ek travel lig. Ek hou van licht travel. Maar in elk geval, gepraat van travel, reis, vanavond sy besprekingspunt natuurlijk hier op die show vanavond is, hoe gereeld gaan jy op een wegbreek, vinnige naweek wegbreek, of gaan jy gereeld, gaan jy een keer een jaar op vakantie, of is jy soos ek, wat een bykie van een workaholic is, ek gaan miskien so een keer in 3 jaar bykie weg vir vakantie, maar die selfoon gaan saam en ek is maar altyd beskikbaar, as iemand my nodig het, vat ek die werk goed. Ek is maar een van die workaholics, maar wat doen jy? Is jy iemand wat gereeld naweek wegbreek vat? Is dit soos 'n instelling by julle, by jou gesin, waar julle miskien een keer 'n maand vir 'n naweek ergens heen gaan, so 'n mini holiday vat, en of 'n lang naweek vat, of is jy iemand wat een keer die jaar miskien op vakantie gaan, of is jy iemand wat glad nie op vakantie gaan nie, wat net werk, of is dit net vir jou buitensporig dier om op vakantie te gaan? Laat weet bykie vir my op die WhatsApp nommer 074-2000-989. Dit is natuurlijk belangrik dat die mens moet wegbreek. Jy moet wegkom uit jou normale omgeving. Hulle sê dit is baie gesond vir jou om net so bietjie weg te kom en baie ouens sal vir jou sê, hoor, ek gaan nou nie weg nie, maar ek doen die tuinroute by die huis, jy weet. So ja, dit is baie mense sal dit sê, maar laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn 074-2000-989 of Jan Thuisbly se karretjie. Ja, hier is by Jan Thuisbly se karretjie. Laat weet bietjie vir my, 074-2000-989, ons is selfs lekker saam. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio 98.9 FM, en my naam is Gerard Skaap. Goeienaand.
2: Goeienaand,

0: 10 uur op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en lekker om saam mee te kuier. My naam is Gerard Skaap en dit is Laat Aand met Gerard op die donderdag aand hier. Maandag tot donderdag van 10 tot middernag en dit is so lekker om vanavond weer saam mee te kuier. En ja, ons gesels natuurlijk, is jy iemand wat gereeld wegbreke vat, so hierdie mini breaks nou en dan, of een keer een jaar, of vat jy glad die verlof nie, of vat jy een keer in 5 jaar verlof, wat er een is jy? En ek het nou met boodskap gekry van Hanley af. Hanley sê vir my, my werk is van so aard, dat ek nie sommer net verlof gedurende die jaar kan neem nie. Eenmaal per jaar neem ons vakantie, ons probeer na plekke toe gaan, wat ons nog nooit van tevore by was nie. My foon en laptop bly by die huis, ons hou van plekke waar daar nie een selfoon opvangs is nie. Sal het jy verskoning vir die kantoor te sê, waar toe ek gaan, is daar glad nie opvangs nie, jylle gaan my glad nie in die handen kry nie. That's the way to do it. Dit is die regte manier om dit te doen. En dan spandeer jy ook nie tyd op sociale media nie. Jy doen activiteite wat jy kan ontspan en wat die familie saam kan doen. Jy speel board, speel ek iets, en jy doen buite activiteite en mens kuier, jy ontspan en jy gaan op hikes en doen dinge wat jy en gaan vang vis of wat ook al. Jy doen dinge wat jy normaalweg nie doen nie. Want dit is my so erg as mens op vakantie gaan en allemaal lê op hulle selfone. Wat is die doel om op vakantie te gaan en allemaal lê op hulle selfone? En elke ou lewe in sy eie wêreld en jy is eintlik daar as 'n familie saam om dinge saam te doen, maar die selfoon hou mens so ver uit mekaar uit. Dit bring die wêreld naby na jou toe, maar dit verwyder jou van die mense direk om jou. Is dit nie waar nie? Nou ja, kom ons kyk na nog 'n paar boodskappe. 'N boodskapie gekry hierso van my goeie vriende daar van Bonniebrook, natuurlik Alwyn en Linda. Hulle sê, naand Gerard, hoop het gaan goed. Nee, ons is maar by die, hoe sê hulle, ons is maar by Jan Thuisbly se karretjie. Dis te duur om weg te gaan. Dit gaan goed met ons twee. Dis natuurlik Alwyn en Linda. Baie dankie vir julle boodskapie, ek waardeer dit opreg. Dan het ek 'n boodskapie gekry van Marnay af. Marnay, hoe gaan het daar met jou?
1: Ek wil net weet by julle, is julle rolstoel vriendelik?
0: Ja, jy behoort, jy kan, ek behoort, jy behoort.
1: Ons gaan nie redig weg, he. Ons is net by die huis. Ons is maar net rustig by die huis.
0: Ja, nee, daar sê maar nee, ja, julle kom natuurlijk morgen aan die show kyk, julle behoort makkelijk hier in te kom, hoor, is nie een probleem daar nie. En dan, maaiskapie, ek en Bert wil net hallo sê, ons is nog wakker. Nou ja, baie dankie vir julle boodskapie, ek is blij om te sien, julle twee is nog wakker. Dankie vir die boodskapie. Nou, waar is die rest van die crowd wat altyd inskakel en boodskappe stuur? Gaan jy op vakantie, is jy iemand wat nou en dan mini-breaks vat, jy kan ook nie een keer jaar op verlof gaan nie, maar jy vat hierdie klein mini-naweke weg, of a klein lang, jy rij al die donderdag en jy kom die maand, sondag terug, vat jy so genou en dan sulke kort breekies weg, wat ook goed is, ek meen, het is goed om so nou en dan een bietjie weg te kom, maar jy kort daai meer as 'n week, om net, wat vir my die ergste is, as jy nou op 2 weke vakantie gaan, dit vat jou so een bietjie meer as 'n week, om net in die mode te kom, nee? En dan, wanneer jy nou net lekker ontspan, dan moet jy nou al klaar weer jou mindset recht kry, om te sê, hey, morgen rij ons alweer, maandag begin ek alweer werk. So ja, dit is nou maar die downside van dit, maar daar is ook een upside, jy weet, om net weg te kom. Daai week voordat jy nou op vakantie gaan, dan begin jy al klaar afskaal en jou mind klaar reg kry daarvoor. So, jy weet, en dan daai aand voor die tyd wat jy nou rij, dan is al klaar opgewonde, alles is gepak, morgenoggend vroeg op. Kyk, dan sik hulle ouma's nie om op te staan nie, daai opgewondenheid, en as jy daar op die pad klim, en is nog so donker, en jy ry, en jy stop ergens, kry jy 'n koppie koffie, en jy luister lekker muziek, roadtrip muziek, man, dis mos nou lekker, ek dink ek skets vir die prentjie, en dan stop jy maar ooralste, eet om bykie hierso, ry bykie verder, stop een bykie hier, kyk bykie interessante goeikies, as jy so uitry nou hier van Johannesburgse Gautengse kant af Kaap toe, dan stop jy daar in Maikiesfontein, en jy stop hierdie kant en daai kant, al die mooie plekjes op die pad, dis mos nou amazing. Ek sê altyd, voorheen het ek altyd gery, net recht deur die nacht, jy stop nie, jy slaap nie oor nie, jy ry recht deur, kom hier so, en as hier kom ons nou nogal redelik moeg, maar nou, deesdae, nee, kyk, as ek nou daar, nou, met Johannesburgse kant toe ry, ek slaap oor, Ek slaap altyd oor daar by drie sisters. Stop altyd daar, slaap oor daar so, en dan morgenoggend vroeg, 5:00 is ek weer op die pad, ry oor die laaste stretch, jy weet so, maar dis lekker. So gaan jy gereeld op vakantie, of iemand, of is jy iemand wat net nou en dan vakantie vat, of 'n naweekie hier en 'n naweekie daar, laat weet bykie vir my op die WhatsApp-lyn, 074-2099.

0: The Killers met Runaway hier op Okradie Bok TV. Die beste muziek en nog meer hier vir jou, net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM hier in die Weskaap. En jy kan natuurlijk na ons luister enige plek in die wereld op bokradio.co.za. Dit is die beste ding om te doen. Klik dan natuurlijk, as jy daar op die website is, klik op Bok TV, dan het jy nog steeds een beter ervaring van die Beter Alternatief. Gaan doen het, gaan probeer het bietjie, dis die beste ding om te doen.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
0: Dit is 23 minute na 11 uur op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. Ons kyk na 'n paar van die boodskappe wat ingekom het, die WhatsApps, en ons hoor gou-gou bietjie wat sê ons luisteraars oor die vakansie en mini wegbreuke. Kom ons hoor bietjie.
2: Naanbok, en die hakkerij van tuin. Ek ga muziek een beetje afgesit. Nee, ons gaan, ek my broertje, my oudste broertje, hy vir ja, 2 jaar ouder sê, ons kijk nou volgende zondag, en dan kom tekens op, Franskraal toe. Ons gaan gauw daar my ander schoen, my zwaartje, gauw tolletje inzit en een bakje vervang en dan inbrouw braai op z'n doof, tweede verdieping in z'n daar zo.
0: Ja.
2: En kan het wel zelf zien, ik ga meer bij de zee wees als ik kan wees, want ik lang was bij zee geweest. Zo, ik denk ik ga het geniet. De zee lag in Varkzee, in die Kruivertuin, Brakkenveld area. Het gaat niks meer lekker wees. Maar dank weer, lekker program, lekker muziek.
0: Dan sê jy maar het nou geniet hoor. Lekker geniet daar so hoor. Geniet het terdee. Geniet jyself gate uit hoor.
3: Goeienaand Gerard, Hendrik hier so.
0: Hallo Hendrik.
3: Ja, ek doen gereeld die tuinroute. Eers die voortuin, dan die achtertuin. And that's about it. My outing is once a week. En dit is daar tussen 500 meter van my huis af. Is die duurste outing wat ek kan bekostig in elk geval.
0: Daar is niks van daar meer in my pel.
3: Inteendeel, ek het nie eens geld om by die huis te bly nie. Wat nog te sê weggaan.
0: die koste van die lewe is maar net ontsettend duur, Hendrik. Ek deel jou sentiment. Ek deel regtig jou sentiment. Sluit sy na hierdie boodskapie af.
4: Naan Gerrit, nie, verlof. Ek was nou vir 'n week verlof na 2 jaar. Ek is vir 36 jaar in die vleisbedryf. Soos hulle sê, ons is elke maand besig. December maand begin die groot maande eers en dan gaan ons eers besig wees. So, maar is nie eindelijk, soos jy sê, hulle 'n breek nie. 'N man net omtrent so 3 weke nodig, 3 weke vakantie nodig. So die eerste week herstel jy, tweede week begin het, en dan die derde week kom jy in die mood in, maar dan moet jy weer terugwerk toe. So ja, ons verlof, ons moet maar vat wat ons dit kan kry, jong. So die groot dae begin nou, so.
0: En,
4: soos ek sê, ons groot dae begin nou een of ander tyd.
0: Gerald, die groot ding daarvan, as jy nou terug is by die werk, dan kort jy nou nog 'n vakansie om net weer te recover, nee? Dit is 'n hele sielkundige ervaring daai. Maar in elk geval, dankie vir die boodskap, ek waardeer het. So stuur vir boodskap, as jy dalk bietjie wil deelneem aan die gesprek oor, vat jy een keer 'n jaar vakansie, of wat jy mini wegbreke nou en dan, of is jy iemand wat glad nie kan bekostig, of glad nie wil op vakantie gaan nie, laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn, 074-2099, ons is selfs lekker saam, en Hendrik, wat nou vir my nog een boodskapie gestuur het, hoor gaan wat sê Hendrik?
3: Maar ek moet byvoeg, dat jonger was, my vakanties altyd een van die vakanties wat jy vakantie nodig het na die vakantie.
0: Daar is sy, ek ken die story baie, baie goed, Hendrik. Ja nee, korte vakantie na die vakantie, ek sê vir jou, vakantie was woelig gewees. Ons gaan maar die lekker muziek hier op Bok Radio Bok TV, ek het Queen op pad vir jou, Bok van Blerk, Arnie Jordaan, en Take That met Sweet July.

Bohemian Rhapsody, net hier op Okranie, op TV, baie lekker song daai, nie? Oeh, mense wat net saam sing. Ek weet jou, baie mense het nou in hulle karre, by die huise, by die kantoor, sommer saam gesing op die song, want ek het hier in die atelier, lekker saam met jou gesing. Stuur my WhatsApp, laat weet bykie vir my, is jy iemand wat gereeld op vakantie gaan, een keer die jaar at least, of twee keer die jaar, gelukkig wees, wat twee keer die jaar kan gaan, of is jy een van die mense wat nou en dan mini breke vat, so nou en dan, so elke 2-3 maanden vat jy so naweek weg, laat weet bykie vir my op 074-2989, kom ons gesels lekker saam, nog muziek op pad vir jou van Dance, Ruan Josh, Anna Jordaan en Bok van Blerk.

Adele, Someone Like You, net hier op Bok Radio Bok TV. Nou ja, ek wil net dis is nou vir almal 'n tranentrekker gewees, maar is 'n mooi song, en toe dacht ek, okay, dit kan, die woorde sê, dit kan een break-up song wees. Maar ja, vir my is net 'n mooi song, maar een sad song ook al by. In elk geval, jy skakel hier op Bok Radio Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap, en dan natuurlijk ook op bokradio.co.za, dan reg oor die wereld, en klik op Bok TV, dan krijg jy die lekker extra ervaring, die beter ervaring. Die volle ervaring van radio TV gecombineerd. Dis amazing. Gaan probeer het, bykie, as jy nog nie probeer het nie, gaan probeer het. Dis amazing. Boodskapie gekry uit Nieu-Seeland, uit Nieu-Seeland uit. Morgen Gerard, dankie vir die lekker muziek. Ek en my man is lief vir die huis. Ons het so paar maande terug die Suid-Eiland getoer. Asemrowend mooi, maar oor die algemeen is ons en Jan Thuis bly se goeie maats. Dit gaan goed met, hoe gaan dit met jou om Tommy, dit gaan al baie baie beter, hy wil nou net begin praat, en ons het in dinge lyk baie baie beter met jou om Tommy, maar hy moet nog vir, soos ek sê, vir 2 weke in ICU wees, dat hy ten volle reg is vir sy pad terug Kaap toe, al ek kan hom nog nie vervoer nie, hy het nog steeds beserings wat inwendig is, wat nou eerst moet genees, en dan kan ons hom nou in die kar, in die ambulance kry, dan moet hy nou per pad vervoer word, terug Kaap toe, dat hy hier so kan aansterk, by speciale plekje wat vir hom gereel is hier so. So ja, dinge gaan baie beter met oom Tommy, jy kan nog steeds by die Becker Buddy, nog steeds een donatie gaan maak, vir sy hospitaalkoste, en die wat nie wil nie, jy nou hoef nie, maar ek weet daar is nog baie luisteraars daar buiten, wat rarig vir hom Tommy lief is, wat het vir hom sal doen, en dis waar het gaan, en die geld gaan nie na Bok Radio toe nie, dit gaan nie in ons rekening in nie, dit gaan in een trust rekening in, wat by een procureur is, dit is gelink met die Becker Buddy account, en dit is exclusief en uitsluitlik vir hom Tommy se ICU kostes, en ja, en ek weet, daar is mense wat nou weer te veel baie dinge te sê het, maar dit is wat het is, en oom Tommy is daar, en ons wil hom graag veilig terugkry, hier waar hy hoort, waar allemaal vir hom lief is, en waar hy weer sy liefde kan teruggee aan die gemeenskap, en dit is hoekom ons vraag, asseblief, as daar iemand is wat nog een donatie wil maak, het sy klein, het sy groot, asseblief, ga na Becker Buddy, of vraag my vir die Becker Buddy link, en dan kan jy die donatie maak daar, in die Becker Buddy link, of ga net na Becker Buddy toe, en klik op Tommy Dell, en dan sal sy campaign opkom, dan klik jy op donate en daar kan jy jou donatie maak. Jy kan anoniem bly as jy een klein bedragje wil maak en jy skaam, dat mense nou iets te sê daarover gaan hee, of dat ek wil jy een groter geld maak, en jy nee, allemaal weet, jy maak so'n groot donatie nie, bly anoniem, jy kan daar klik, stay anonymous, en die geld kom nog steeds by hom uit, of by die Becker Buddy account in. So asseblief, as daar iemand is wat een deel wil wees van die Becker Buddy campaign, dit sal hoog op prijs gestel word, baie, baie dankie daarvoor. Dan boodskapie gekry, so Naand Gerard, ook slechte dag in SA Motorsport, ja, nee, dit is sad, hoor, is baie, baie sad, Brad Binder, ja, dis sad, ja, nee, jong, ek jy sê, dis sad, dis baie, baie sad, dan een boodskapie van Marnay af, ons gaan dan na hom kyk, en dan, waar is die aanene, iemand het vir my gesê, wat is een vakantie, kan my sit op jou brood sit en eet, Chris, ek kan dit jou onthou, waar is die boodskap, nee, ek het hom nou verloor, ek het hom nou verloor, hy moet die ergens tussen die klomp boodskappe wees, as Hendrikse boodskapie, o ja, daar sê, dit is Christie wat sê, Naand, wat is vakantie, sit jy dit op jou brood en eet jy dit, amper so iets hoor, ja nee, dit is bad hoor, dit is bad, met motorsport ook nou, en ja, dit is net, dit is sad, ons een bykie daarna op kyk, maar ek wil eers uitkom en recht kry vir ons insetsel,

verlig in die donker. Waar ons natuurlik 'n shout-out gee vir al ons nagwerkers wat spesiale werk doen en ons veilig hou en in die hospitale werk. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk en dan 'n bietjie later aan so by 10:40 dan is dit tyd vir groete van huis tot huis. So ja, kom ons gesels 'n bietjie nou bietjie lig in die donker. Maar eers 'n bietjie musiek. Dit is nou 10:05 en ek het dance op pad met Got Me Good, Ruan Jos met Exicle en Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Dit is also pad vir jou net hier op Bok Radio Bok TV.

Janie, baie hartseer dag in Suid-Afrikaanse motorsport met die afsterwe van Robert Volk, die renjaer. Hy is geïdentifiseer as die man wat doodgeskiet is in Kempton Park met Pat Woede. Ai, dis sad. Ek het die video gesien. Dis baie, baie hartseer. Baie, baie hartseer. Sugar Ray every morning en net hierna het ek vir jou een spoegwolf op pad, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, hallo!

0: Lig in die donker, nou met Herskaap op Bokradio.
1: Geskakel, jy is ingeskakel hier op Bokradio Bok TV, Lig in die donker, en dit is natuurlik waar ons erkenning gee en 'n shout-out gee vir al ons nagwerkers en essensiële werkers. Terwyl baie van ons droom oor ons volgende vakansie, is daar mense wat vanaand aan die werk is. Verpleegkundiges, dokters, sekuriteitspersoneel in die private sektor, polisiebeamptes, brandweermanne, paramedici, vragmotorbestuurders, fabriekwerkers en soveel ander mense wat vanaand aan die werk is en hard aan die werk is om ons veilig te hou, om ons gemaklik te hou en ons gezond te hou. As ek praat van polisie, praat ek van alle fasette van law enforcement. Ek praat van law enforcement, metro polisie, ek praat van jou plaaswerker, jou plaaspatrollies, ek praat van jou buurtwagpatrollies, jou CPF's, almal, ieder en elk wat vanavond een funksie doen in veiligheid en in medies en in logistiek, natuurlijk om ons kos by ons te kry, weet ons vars produkte by ons te kry, ons petroljoggies, ouds is een petroljoggie, hy doen die essentiële diens, as hy nie daar is nie, kan ek en jy nie veilig by ons uitkom nie, kan die ambulans nie petrol gooi om by jou uit te kom nie, kan SAP nie petrol gooi om by jou uit te kom nie, of law enforcement, of wat ook al, weet mens moet hulle ook nie weggooi nie, so aan ieder en elk, gee ek vanavond een shout-out aan elke essentiële funksie, wat vanavond aan is, jou communicatie, jou telecommunicatie mense, allemaal van julle, baie dankie, as daar nie data of internet of cellphone netwerk is nie, kan jy nie bel om te sê, hey, daar is iemand wat inbreek by my huis nie, jy kan jou paniekknopie druk, die sein gaan nie by hulle uitkom nie, so daar is baie by die sekuriteitsmaatskappy uitkom nie, jy gaan nie SAPS kan bel nie, jy gaan nie law enforcement kan bel nie, so daar is baie facette wat ons vanselfsprekend neem, wat as hulle nie daar is nie, het ons een groot probleem. So, ieder en elk van julle, ons salieer julle, en ons sê vir julle baie dankie, en ons geef julle daai bietjie erkenning, en daai bietjie motivering, om jou deur die nag te vat, want as jy daar is, kan ons vanavond lekker slaap, en ons sê vir ieder en elk, baie dankie. Julle is ons heerhuis vanavond, en ons sê vir julle baie dankie. Julle moet 'n lekker aand hê, en lekker werk deur die nag, en dankie dat julle so hard vir ons werk in die nag.
0: Lig in die donker, nou met Herskaap op Bokradio.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.
0: A

sexy thing. Hot chocolate. Hier op Radio Bok TV. Op pad nou vir musiek van M People, Enrique Snell en Rian Benardi. Dis nog op pad vir jou hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Boodskap ek gekry van Zelda af. Zelda sê vir my, baie dankie vir die mooi boodskap. Ja, ons aanvaar hierdie dinge net as vanselfsprekend. Ons moes dit hoor vanavond. Mag jy ook 'n goeie nag hê. Groete Zelda. Zelda, dit is waar, nee. As ons nie besef nie hoeveel facette is betrokke by 'n nag nie. Ek meen, 'n petroljoggie. Ons begin by hom. As hy nie daar is nie, 'n vulstasie of 'n petroljoggie, dan kan die nooddienste nie by ons uitkom nie. Jy kan nie, as jou man siek is, in die kar klim as jy nie brandstof het om hom by die hospitaal te kry nie. So dit is 'n kettingreaksie. En noodvoertuie kan nie by uitkom nie. Die insleepdienste kan nie by uitkom nie. As die trokke nie ry nie, dan kry ons nie môre vars produkte by ons kettingwinkels nie. Dan kan ons nie eet nie. Dit is net die een ding lyn na die ander ding toe. En sekuriteitsvoertuie kan ook nie uitreageer as 'n alarm afgaan nie. En jy kan nie die beheerkamer kry as daar nie telekommunikasie is nie. So ja, alles is so mooi in mekaar gevleg en ons besef nie altyd die impak wat hierdie mense in ons lewe het nie. Jy weet, ons lê lekker in slaap en vanselfsprekend neem ons maar net aan, okay, alles gaan mooi werk en alles is reg. Maar as hierdie goeders plat val, val alles plat. So ja, weer eens, baie dankie aan al ons essensiële werkers, ons nagwerkers, ons noodpersoneel, ons sekuriteitspersoneel, ons law enforcement, allemaal van julle. Julle doen merkwaardige werk en ons is baie dankbaar dat julle daar is vir ons in die nag en laat ons kan lekker slaap vanavond. Jy is ingeskakel op Bok Radio, dis 21 minute na 11. Goeienaand en hallo!

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Dis daai tyd van die aand wat ons bietjie 'n shout-out gee of 'n hallo sê vir al ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld bly en werk en vanaand sê ons vir julle hallo en ons wil julle moet vir ons terug sê hallo van waar julle is. Dis altyd lekker om te hoor ons is hier, ons is daar, ons is op hierdie eiland, ons is in die Maldives, ons is in Ecuador, ons is in Nieu-Seeland, ons is in Amerika. Laat jy 'n bietjie vir my waar jy is, check 'n bietjie in, loer 'n bietjie in, sê 'n bietjie hallo en groet ons bietjie van waar jy is en ja, doen ons sommer vir ons 'n stempels ook. Dis altyd lekker om te hoor daai stem. Jy weet waar jy is. Dis baie keer gee, as jy nou daar op 'n eksotiese plek is, kan ons dalk die golwe hoor of iets, ek weet nie, maar laat jy het bykies vir ons, as jy dalk daar in die Alpe, of waar is jy, of in Switserland, of in Duitsland, of in Amerika, of in Frankryk, of in Brasilië, waar jy ook al is, laat jy het bykie vir my waar jy is, loer bykie in op die WhatsApp-lijn 074-2000-989, is altyd lekker om van ons Suid-Afrikaanse expats te hoor, en dalk is daar een van julle, wat dalk 'n speciale boodskapie wil deurstuur vir julle geliefdes, doen vir ons 'n stempos, en ons speel hom uit, en dan dalk, luister een van jou geliefdes, dalk, na die boodskap. So ja, nou is die tyd vir die expats, stuur my die boodskap op 074-2000-989, en ons sê vir julle hallo, en hou aan met die werk wat julle doen daar, vir julle geliefdes, om vir hulle dit beter te maak hier in Suid-Afrika. Ek weet daar is van die H2A manne, wat groot opofferings maak, en baie, baie lank en ver van die huis al weg is, om 'n beter lewe te maak vir hulle geliefdes wat nog hier in Suid-Afrika is. En ja, dit ek weet is moeilik, is lang ure, min tyd af en harde werk, maar julle doen dit want julle is lief vir julle families.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Boodskap gekry van Stefan Venter van Elof en Delmas in Mpumalanga. Hy sê, ek is self een reaksiebeampte en op skof vanavond. Wil net dankie sê vir jou goeie show. Ek luister van julle na julle oor die internet. Stefan, veilig wees vanavond my maat. En dankie vir jou boodskap, ek waardeer het. Hoor al die pad van Elof af in Mpumalanga.

Dit is nou precies 10 minute voor 12, tyd vir hom te groet. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, dit was ontsettend lekker om vanavond weer saam met jou te kuier van 10 tot middernag. Jy moet 'n heerlike aand hê en baie baie dankie dat jy deel was van die late aand met Gerard, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, my gedagte waarmee ek jou gaan los vanavond is die volgende. Een mens hoef nie altyd ver te reis om weg te breek nie. Soms is 'n paar ure saam met die regte mense, 'n goeie gesprek en 'n bietjie tyd weg van die daaglikse gejaag, al wat jou hart nodig het. Luister weer mooi. 'N mens hoef nie altyd ver te reis om weg te breek nie. Soms is 'n paar ure saam met die regte mense, 'n goeie gesprek en 'n bietjie tyd weg van die daaglikse gejaag, al wat jou hart nodig het. Met dit los ek jou. Van die daaglikse gejaag, al wat jou hart nodig het. Luister weer.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: رادیو.
1: Es guardo tu alma.